0: בוקר טוב, פתחתי שדרן, אני רואה את הקווים הירוקים זזים, אתה רואה? בוא נראה, מצלמה 1, מצלמה 2, מצלמה 3, מצלמה 4. לא, אם אתה... זה... רגע, שנייה, שאני אדוק שיש לי שליטה על המצלמות. מצלמה 1 בסדר, מצלמה 2 זזה, מצלמה 3 זזה, מצלמה 4 רסה. סבבה.
1: מסכים עליו.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אז זהו, נראה לי...

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי.
1: אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שתעבוד עליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי, מה כבר היית עושה?

0: ניהול זה לא רק תפקיד, זו אומנות. אתם מאזינים ללנהל בלי להתבלבל. בהגשת אילן סלע, ניהול, השראה ותכלס, בלי להתבלבל.
1: בוקר טוב, בוקר טוב וברוכים הבאים ללנהל בלי להתבלבל. אני אילן סלע ואנחנו נפגשים כאן בכל יום ראשון כדי לדבר על ניהול, אבל לא רק על ניהול של ארגונים אלא גם על הניהול של חיים עצמם, של החיים עצמם. רגע לפני שנצלול לתוכנית, שבוע שעבר ציינו 1,000 ימים לשביעי באוקטובר והיום אנחנו 1,003 ימים לשביעי באוקטובר. ימים שמזכירים לנו עד כמה החיים יכולים להשתנות ברגע אחד, ועד כמה חוסן אישי, משפחתי, כלכלי ולאומי, הוא לא מותרות, אלא הכרח, ועד כמה המחיר ששילמנו היה גבוה. בסוג של, אני קורא לזה תמיד ככה בשלוש שנים האחרונות, בוקר טוב לדוקטור רונית בידרמן. דגנית, סליחה. דגנית בידרמן. יש פשוט מישהי אחרת שאני מכיר, רונית בידרמן, סליחה. דוקטור דגנית בידרמן. בשלוש שנים האחרונות, מאז שאנחנו עוברנו את האירוע הזה, אז זה סוג של אסקפיזם. עסק ופיזם, כי אנחנו צריכים גם להמשיך לחיות איכשהו. בסוג של אסקפיזם, אנחנו נחזור לנהל בלי להתבלבל. ומניסיון אישי, יש מי שמנהלים תקציב של מאות מיליונים, אבל לא באמת יודעים לנהל את הכסף הפרטי שלהם. ויש כאלה שמכירים כל כלי של AI חדש שיוצא לשוק, אבל עדיין לא מצליחים להבין לאן המשכורת נעלמת בכל חודש. בשבועות האחרונים אנחנו מדברים פה לא מעט על מהפכת הבינה המלאכותית. רוב השיח עוסק לאן ומה ולאן, יותר נכון, ומה היא תיקחו מאיתנו. אולי הגיע הזמן באמת לדבר גם על מה היא יכולה להחזיר לנו. שליטה, בהירות וזמן. על כל אלה אנחנו נדבר איתך היום, דוקטור דגנית בידרמן, ואת גם, קודם כל, את מייסדת ומנכ"לית Citizen Impact. אנחנו אחר כך נדבר, מפתחת כלים, משלבים בינה מלאכותית, כדי לעזור למשקי הבית לשפר את החוסן הפיננסי שלהם. אבל לפני השידור שקשקשנו, אמרת לי משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי, על השביעי באוקטובר. ומה קרה לכם כתוצאה מזה? לפני שככה בכלל ניכנס לכל הזה שלנו. אז ספרי רגע.
2: אז בשמיני לאוקטובר, אחרי שכולנו הבנו שאנחנו בתוך טראומה לאומית, היה לי ברור שהולך להיות פה אירוע שאנשים הולכים לקרוס, הולכים לסבול לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה מכמות גדולה של תחומים שיש להם, יהיה להם צורך בליווי והחזקה. ואמרתי, המערכת שלנו בנויה לזה שאדם אחד יוכל להחזיק את הליווי שלהם לאורך שנים בכמות גדולה מאוד של שירותים. זה הייחוד של המערכת שלנו.
1: ומה שקרה בעצם אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו אחר כך נצלול עמוק לתוך זה, 2,000 משתמשים במערכת.
2: כן, נכון? אמרו לי, מה את סטארט-אפ קטן? מה? אמרתי, אני סטארט-אפ קטן עם יכולות גדולות, ואנחנו נהיה שם. ומאז, בשיתוף פעולה עם עוגן, אני רוצה לציין, אנחנו מלווים למעלה מ-2,000 משקי בית, מילואים ניקים, משפחות נרצחים, מפונים צפון, מפונים דרום, נפגעי הנובה, וכל יום אני פותחת את המערכת, ואני רואה עוד ועוד ועוד ועוד משתמשים.
1: אז קודם כל, שפו גדול, כנראה שזה גם איכשהו היה, אין מילה אחרת להגיד, סוג של תזמון כזה, נכון עבורם. הנה אנחנו מתחברים איכשהו שוב לשביעי באוקטובר וכמה אנשים צריכים את זה. אנחנו רגע נמשיך. בעצם מה שאתם עושים, עוזרים למשקי בית לשפר את החוסן הפיננסי שלהם, לא רק דרך קיצוץ בהוצאות, אלא גם דרך הגדלת הכנסות, שינוי הרגלים ואפילו שינוי מערכת היחסים שלנו עם כסף. בסוף, כמו שתשמעו מדגנית, אולי כל שינוי גדול מגיע דווקא מכמה דקות של שקט, מדיטציה והוקרת תודה, כי ככה את פותחת כל יום בערך?
2: לא בערך, בדיוק.
1: בדיוק, יפה. אבל לפני הכל, כמו תמיד, היום לפני, החמישי ביולי, המאזינים והצופים כבר יודעים, יש לי סריטה להיסטוריה, וכל תוכנית נפתחת כאן עם פינה של היום לפני, ותשימי לב, קצת קשור לסטארט-אפ שלך. היום לפני, בחמישה ביולי 1994, הקים ג'ף בזוס את אמזון, חנות ספרים קטנה באינטרנט. וזה הפך לדבר שאולי שינה את המסחר בעולם הכי הרבה.
2: מדהים.
1: למפלצת ענקית, לטוב, לרע. יש פה הרבה דעות לאיפה זה לוקח אותנו. אבל היום, 1994, ג'ף בזוס, חנות ספרים, לא ענקי טכנולוגיה, לא ענן, לא בינה מלאכותית, ולא משלוחים ברחפנים, רק רעיון אחד שבאותו רגע נשמע כמעט מוזר. הלקח הניהולי, הרבה פעמים אנחנו מתאהבים במה שהארגון שלנו הוא היום, במקום במה שהוא יכול להיות בעוד 10 שנים. מנהלים טובים לא שואלים רק מה אנחנו עושים, הם שואלים מה אנחנו יכולים להפוך להיות. ככה זה גם בניהול כסף וגם בניהול קריירה. לפעמים הטכנולוגיה היא רק לי. השאלה האמיתית היא, האם אנחנו מוכנים לשנות את הדרך, את דרך החשיבה שלנו. ועכשיו דגנית, כל אורח, לפני שאנחנו מתחילים בשיחה איתו, סוג של ככה נאום המעלית, למרות שאני לא אוהב את המילה נאום, נאום אחד גדול בעולם היה רק צ'רצ'יל, יש עוד אחד שהוא חושב שהוא צ'רצ'יל, אבל הוא ממש לא צ'רצ'יל, סוג של סיפור המעלית, מי זאת דוקטור דגנית, צריכים להגיד דוקטור דגנית, אנחנו נדבר גם על זה, דוקטור דגנית בידרמן, שלך, דקה שתיים להציג את עצמך ואת העסק, ואז נצלול פנימה.
2: אז אני דגנית, אני בת ליקי ויעל, הוריי המדהימים, נשואה לגל, אימא לארבעה ילדים מדהימים, וסבתא של גאיה. כל חיי הם מקצועיים, 25 שנה, אני מתעסקת אך ורק בצמצום פערים חברתיים, ולפתח הזדמנויות לאנשים לממש את גדולתם. יש לי הזכות, בזכות האבא שגדלתי אליו, קיבלתי שתי מתנות. אחד זה להבין שאנשים הם גדולים מעבר לנסיבות החיים שלהם, ויש לי את הזכות להסתכל על אנשים והעולם בצורה כזאת. ושתיים, זה הזכות להבין שברגע שאדם מקבל הזדמנות אמיתית, הוא יכול לממש את גדולתו. הייתי בכל המגזרים בחיי, באקדמיה, בממשלה, רשויות מקומיות, הקמתי עמותה שעובדת עם אנשים שחיים בעוני, ולפני 5 שנים הקמתי Citizen Impact, שתסייע למאות אלפי אנשים בעולם להגיע לחוסן פיננסי.
1: יפה, אז אנחנו נתחיל מהשאלה הראשונה שאותי עניינה יותר מהקולת, דוקטור ל...
2: צמצום פערים חברתיים,
1: ואת מגיעה מהאקדמיה.
2: גם.
1: מהאקדמיה לסטארט-אפ, ובין לבין מותר להגיד, עבדת במסגרות חינוך, בין השאר בעיריית רעננה, כל מיני כאלה, ואיך הדרך משם להקים סטארט-אפ? מהאקדמיה. כי זה עסק, זה ניהול, זה כבר להתעסק בדברים שהם לא מחקר, שהם לא אקדמיה. איך זה קורה?
2: האקדמיה הייתה הדרך שלי להוכיח שהתפיסה שלי במובן המחקרי היא עובדת. והתפיסה שלי אומרת שבשביל לשפר חוסן פיננסי ולהגדיל מוביליות חברתית, יש להסתכל על משק בית בכל תחומי חייו.
1: כאילו, זה גם היה התחום שהתעסקתי איתו באקדמיה, בדוקטורט.
2: בדיוק.
1: וכאילו, תוך כדי הקריירה הראשונה.
2: והוכחתי את זה מחקרית.
1: אוקיי.
2: ואז עברתי להיות בממשלה, הייתי אחראית על נוער בסיכון במחוז מרכז, ואז הייתי מנהלת מחלקת חינוך ברעננה, שגם שם, דרך אגב, מה שעניין אותי, ביחד עם מיכל הירש, נגרי המדהימה, זה לפתח הזדמנויות לנוער בסיכון, תוך הסתכלות הוליסטית על החיים שלהם, לממש את גדולתם, והגענו לתוצאות מטורפות. ולפני 10 שנים החלטתי שאני רוצה לעזוב את התפקידים האקדמיים והציבוריים שלי, ואני רוצה לפתוח עמותה שעובדת עם אנשים שחיים בעוני.
1: ככה?
2: ככה. ככה.
1: ככה לי... עזבת את התפקיד באחרון היה בעיריית רעננה?
2: כן.
1: ככה עזבת תפקיד בעיריית רעננה, מנהלת מחלקת חינוך, ואמרת, זהו, עשה שינוי בחיים?
2: כותרות בעיתון, כל ילד שלישי רעב. אמא ברעננה רוצחת את שתי הבנות שלה על רקע מצב כלכלי ונפשי, ואני אומרת לעצמי, את לא יכולה להמשיך לשבת בעיריית רעננה המכובדת והמדהימה, דרך אגב, שעשינו שם דברים מדהימים. יש לך אחריות לזה שכל ילד שלישי רעב, תצאי מאזור הנוחות ותממשי את התפיסות שאת הולכת איתם. הגעתי לראש עיריית מגדל העמק, והוא אמר לי, זה מדהים מה שאת רוצה לעשות, אבל מה הניסיון שלך בעבודה עם עוני? אמרתי לו, אין לי ניסיון בעבודה עם עוני.
1: את לא חווית אף פעם עוני, את חווית אותו במובן המקצועי אולי לפעמים, עם אנשים שפגשת, דיווית.
2: כשהגעתי למגדל העמק, פגשתי פעם ראשונה עוני באמת, אמיתי, אחרי ששוב, ליוויתי ברעננה את המשפחה הזאת. ואני רוצה להגיד שבזכות המתנות שקיבלתי, שהתחלתי איתם, הצלחנו לעשות דברים מטורפים עם ראש עיריית מגדל העמק ועם 30 שותפים שהיו לי שם, כולל נטלי בן דוד, שעזרה לנו לשפר את המצב המנטלי של משקי הבית שם, והגענו ל-88% משפחות שיצאו מעוני.
1: 88%?
2: 88%.
1: זה מטורף.
2: זה מטורף. ואז הגיע אליי התורם הכי גדול שהיה לי בעמותה, ואמר לי, דגנית, יש לך שיטה שעובדת.
1: מותר להגיד את שמו?
2: ג'ף שוורץ. היה בעלים של טימברלנד.
1: לא, הוא היה יבואן של טימברלנד.
2: הוא היה בעלים של טימברלנד.
1: הבעלים של טימברלנד, שם בארצות הברית?
2: כן.
1: אוקיי.
2: והוא אמר לי, אין שום סיבה שממאות ואלפי אנשים, זה לא ישפיע על מאות אלפי אנשים בעולם, אבל צריכה טכנולוגיה.
1: ברגע נשאלה שאלה אחרת. זה קשור גם אחר כך לסטארט-אפ שאת הקמת, לסיטיזן.
2: בדיוק.
1: איך מייצרים את הקשרים האלה שפתאום הבעלים של טימברלנד בכלל ידבר איתך, שאת תדברי איתו, שיסכים להקדיש לך זמן, ואחר כך גם כסף.
2: לא רק שיסכים להקדיש לי זמן, הוא היה מגיע למגדל העמק, ויושב בבתים של המשפחות שליווינו. אני זוכרת אותו יושב בארוחת צהריים, משפחה חרדית.
1: שם את פגשת אותו? שם נוצר הקשר?
2: אני פגשתי אותו לפני כן, והוא החליט שהוא מגיע. והוא הגיע למגדל העמק, לא פעם ולא פעמיים, ונפגש עם המשפחות, וזה נגע בו, וזה עניין אותו, והוא ראה שזה עובד. ובזכות זה שהוא ראה שזה עובד, הוא העלה את הרעיון של בוא נהפוך את זה לטכנולוגיה שתעזור לנו למאות אלפי אנשים.
1: אז רגע, אני רוצה להתעכב על משהו שהוא לפעמים עקב אכילס של סטארט-אפים. איך נוצר החיבור עם אחד כזה?
2: דרך ארגון שנקרא מעוז, שאני חלק ממנו,
1: נוצר חיבור. אני מניח שאת גם היית צריכה ליזום ולדחוף את החיבור הזה, כי ככה זה עובד, נכון?
2: לא ממש.
1: הוא הסכים לפגוש אותך?
2: הסכים, כן.
1: כן, אוקיי, אמרו, יש פה אחת דוקטור דגנית בידרמן, כדאי לך לשמוע אותה, אולי יהיה לך מעניין. כי זה בכל זאת, זה אנשים שהם מאוד עסוקים, כל דקה שלהם שווה הרבה.
2: נכון.
1: הסכים לפגוש אותך.
2: נכון.
1: מה קרה שם? מה התחובה? כי זה הזיקוק של סטארט-אפ, רגע.
2: קודם כל חוויתי זכות גדולה שאני נפגשת עם בן אדם כזה ועם אשתו. וחוץ מזה, הרגשתי שהוא הרגיש את הפשן שלי. ואת זה שאני באה למקום הזה מאמונה אמיתית שעוני זה לא גזירת גורל, אפשר ליפול לשם, כולנו דרך אגב יכולים ליפול לשם. אני באה לזה עם הרבה צניעות ואפשר לצאת משם. ואני חושבת שהוא הרגיש שהתשוקה שלי במקום הנכון, ושאני באתי עם מספיק ידע וניסיון, לפחות לתת לי את ההזדמנות.
1: ושם זה בעצם התחיל, ההזדמנות הזאת היא לראשונה שקיבלת ממישהו שהוא, צריך להגיד את זה, בעל ממון.
2: נכון.
1: כדי להגשים את הוויז'ן שלך, של אהבתי את זה, עוני זאת לא גזירת גורל, זה הוויז'ן.
2: זה הוויז'ן.
1: איך זה אחר כך התגלגל לסיטיזן אימפקט?
2: אז ג'ף, אותו ג'ף, באחת הפגישות, ג'ף הוא איש חזון, הוא תמיד רואה דברים הרבה מעבר למה שאני הייתי מסוגלת לראות באותו רגע. הוא אמר לי, כדי שזה ישפיע על מאות אלפי אנשים בעולם, זה צריך להיעזר בטכנולוגיה. אחרת תמיד תהיה גוף שרק נותן שירות אנושי ותהיה מוגבלת.
1: זה משהו עניק לך, אגב, יכול להיות שזה יותר חשוב מכסף? את התפיסה הזאת, את הכיוון?
2: בדיוק.
1: שאת חייבת טכנולוגיה.
2: חייבת טכנולוגיה. ולקח לי חצי שנה להתבשל עם מה שהוא אמר, עשיתי מיזוג לעמותת להיטיב עם פתחון לב, והקמתי את סיטיזן אימפקט כחברה טכנולוגית.
1: גרב, גם פה יש קצת שם יש איזשהו סיפור סביב השם. כי את שמת במרכז את הסיטיזן, את האזרח.
2: תמיד האדם הוא במרכז. אם האדם לא יהיה במרכז, לא נצליח להוביל את השינוי שאנחנו רוצים להוביל. תמיד האדם הוא במרכז, ותמיד הגדולה שלו היא לפני הכל. ואז, לשמחתי, פגשתי את ינון ברוש, השותף שלי היום. מאז, ינון ברוש הקים את מכון המחקר של מוריס קאן, זכרונו לברכה, במכבי שירותי בריאות, כ-CTO. ואחרי קפה באם הדרך בבית יונאי, הוא החליט שהוא הופך להיות השותף שלי. ומאז אנחנו ביחד, וינון בעצם מוביל את כל הטכנולוגיות. אני מובילה את התפיסה.
1: ינון מה שוב?
2: ינון ברוש.
1: אוקיי. כאילו, זה היה קו פרשת המים, אחת השיחה הזאת עם ג'ף שאמר לך, בלי טכנולוגיה...
2: כן. כן.
1: אני יכול לא לתת לך קצת כסף, אבל זה לא ממש יעשה שינוי.
2: נכון.
1: וקו פרשת המים השני זה הפגישה עם מינום?
2: כן, כמי שאחראי על טכנולוגיה, כחברה טכנולוגית. אני יודעת להבין איך זה צריך להיראות. אני יודעת להבין את השיטה. הוא יודע לבנות את המערכת שתממש אותה.
1: כמה זמן אתם כבר קיימים?
2: חמש שנים.
1: כלומר, במהלך החמש שנים האלה הספקת לאסוף כבר כל מיני תובנות. כשאת פוגשת משפחות.
2: אין סוף תובנות. אני רוצה להגיד שיש לנו קרוב ל-4,000 משתמשים במערכת. זה רק גדל. הלקוחות הגדולים שלנו זה בנק ישראל ומשרד הביטחון. עוגן, שזה לקוח מאוד מאוד גדול שלנו. ואנחנו שמחים לעזור להם, והתוצאות, דרך אגב, מראות שהשיטה עובדת. התוצאות שלנו מראות ש-80% מהמשקי הבית שנכנסו למערכת שלנו שיפרו הכנסה פנויה בלמעלה מ-20%.
1: אז בואו נשאל גם שאלה רגע מהכיוון השני, גם אם אולי קצת לא נעימה, כי אנחנו מתעסקים פה כאילו עם דברים אחרים. 4,000 לקוחות זה מעולה, 80% הצלחה זה גם מעולה, אבל היום העסק הוא גם חברה מייצרת, מרוויחה,
2: כן.
1: שזה חשוב בסוף.
2: לגמרי.
1: כי ברור. אחרת אי אפשר להמשיך להתקיים.
2: ברור.
1: אפשר לא לחשוב לעשות טוב, אבל אם...
2: כל כך הרבה עובדים.
1: בדיוק.
2: בטח לא עובדים, בדיוק. עובדי פיתוח.
1: כשאת פוגשת משפחות, מה הבעיה באמת האמיתית שלהם? שאין כסף או שהם לא מנהלים את הכסף? או שאולי גם וגם?
2: גם
1: או שאולי
2: וגם.
1: דברים שאני לא חשבתי
2: גם
1: עליהם?
2: גם וגם. השורש, הוא יהיה ביחסים שלהם עם כסף. השורש, הוא יהיה שורש מנטלי. מידת האחריות שלהם לנהל כסף, המוכנות שלהם לפגוש כסף, המוכנות שלהם לדבר על כסף.
1: מה זאת אומרת? בוא רגע ננסה לפרט את זה. מה זה אומר יחסים עם כסף? יש שני משפחה של שני אמא ואבא עובדים, שלושה ילדים. מרוויחים בסדר כזה, לא... ואלה המשפחות שמתחילות בהם גם הבעיות.
2: האם הם מרגישים שיש להם אחריות על הכסף שלהם? או ש... מישהו אחר לקח להם, פגע בהם, בגללו זה קרה. האם הם מסתכלים על הכסף ופוגשים אותו ומנהלים אותו? האם הם מדברים ביניהם על כסף? זה רגל אחת במערכת שלהם.
1: האם הם בכלל מודעים לזה שהם יכולים לנהל אותו טיפה יותר נכון, כדי לייצר לעצמך קצת יותר רווחה?
2: הם במקום הישרדותי, שהם מקבלים החלטות. דרך אגב, מרבית הטעויות הפיננסיות קורות שאנחנו מנהלים אותם מתוך חרדה, פחד והישרדות. זו עוד אחת הסיבות למה חשוב לנהל מערכת יחסים עם כסף. דרך אגב, חשוב לי להגיד שמי ש... המערכת שלנו בנויה על שלוש רגליים, ותכף נדבר עליה טיפה יותר, על האוטומציה של הרגל אחת של הגדלת הכנסות, רגל אחת של התייעלות בהוצאות, והרגל השלישית זה יחסים עם כסף. חשוב לי להגיד שהשותפה שלי לרגל הזאת, שעכשיו אנחנו בונים מערכת AI על בסיס השיטה המדהימה שלה, היא דוקטור מתי הרלב, שפיתחה שיטה של מנהיגות תודעתית, ולה התודה גם על המסע שאני עברתי.
1: אז יש פה כבר שלושה אנשים.
2: יש פה הרבה
1: אנשים. יש פה את הבעלים של טימברלנד ג'ף, חמת קוראים לו?
2: ג'ף שוורץ,
1: אינון ברוש, ועכשיו?
2: רגע, ובמגדל העמק הייתה את נטלי בן דוד, בעלת, ובעלת חברת אמושן, שהיא נתנה תרומה.
1: יש לה איזה פודקאסט מאוד פופולרי, נטלי בן דוד.
2: מדהימה, כן. ובעצם כל המשפחות במגדל העמק זכו להתאמן בשיטה שלה, בחלק גדול מזכות זה שהם יצאו מעוני זה בזכותה. והיום, בסיטיזן אימפקט, הרגל של יחסים עם כסף, בעצם מושתתת על התפיסה המדהימה של דוקטור מתי הרלב, מנהיגות תודעתית, יכולת לנהל כסף דרך חופש, דרך אחריות, דרך רצון, דרך מוכנות לפגוש בנינוחות את הכסף ולקבל החלטות ממקום חופשי ולא ממקום של פחד.
1: שזה בעצם, את מדברת בעצם לא על עניין כלכלי, אלא על עניין מנטלי.
2: המנטלי משפיע על
1: זה. עניין מנטלי שאנשים בכלל מפחדים להתעסק עם זה, תקני אותי אם אני טועה, כשאומרים לך, עזבי אותי, אני לא יודע, אני לא מבין, מה עכשיו, אני יודע, אני עובד, נכנס למשכורת, אשתי עובד, אני נכנס למשכורת, מנסים לשרוד עם מה שיש, חוגים לילדים וכאלה וכאלה.
2: ועוד הלוואה, ומגיעים אלינו עם 13 הלוואות, ומיליון שקל חוב, וסגורים בכל המערכת הבנקאית, וצועקים הצילו.
1: ואז מה? מה בעצם קורה? פגשתם משפחה כזאת, אני מניח שיש אנשים שפוגשים לו, את עושה את זה.
2: נכון.
1: יש אנשים מטעמכם שפוגשים משפחה כזאת.
2: נכון.
1: בונים לסוג של, אני אקרא לזה במילים שלי, תקני אותי, שזה יתאים לאימפקט, לסיטיזן אימפקט, סוג של דשבורד, תמונת מצב כזה, נכון? ומה...
2: בוא נתחיל מההתחלה.
1: מה קורה עכשיו? פנינו אליכם. או שמישהו בשמי פנה אליכם.
2: אנחנו עובדים גופים. לצורך העניין, עוגן, שלחו, אנחנו עובדים מסורבי אשראי, אנחנו עובדים מפגעי מלחמה.
1: אגב, גילוי נאות, אני מתנדב בעוגן.
2: זכות גדולה. ארגון מדהים. שלחו ל... בוא נלך על, על מסורבי אשראי, שלחו להם קישור להתחבר למערכת של סיטיזן כארגון שיכול לעזור להם.
1: מה, המשפחה פנתה לעוגן לבקש עזרה? עוגן...
2: עוגן מצאו לנכון שהם מתאימים...
1: חיברו ביניכם, אמרו להם, הנה...
2: הם נרשמו במערכת שלנו.
1: אוקיי, קיבלו קוד או...
2: קיבלו קישור למערכת.
1: אוקיי.
2: באותו רגע ליבי, הסוכנת על שלנו, מולטי סוכנת AI.
1: AI.
2: מקבלת אותם. כמובן, אם יש קשיים בדרך, המערכת שלנו מטריעה והם...
1: נגם, סליחה רגע, למה ליבי?
2: ככה... מנהלת חוויית משתמש שלנו בחברה החליטה, וזה מצא חן בעיניי.
1: לא, כי יש משמעות לשם. חוץ מזה שהבת...
2: ליבנו איתם.
1: חוץ מזה שהבת של אהוד מנור, אבל יש לזה משמעות, כן.
2: אצלנו תמיד זה לב. זה קודם כל לב. אנחנו אוהבים את האנשים. אנחנו מאמינים בהם. כמו שאמרתי, אנחנו רואים את הגדולה שלהם. זה כבר חצי מהדרך, דרך אגב. ואז ליבי שואלת אותם שאלות, שהן שאלות שהן בעצם הקניין הרוחני שלנו, מוטיבציות, מידת האחריות, יחסים שלהם עם כסף, מצב התעסוקתי שלהם, מצב הדמוגרפי שלהם.
1: כאילו ממש שאלון AI כזה...
2: מאוד מאוד מובנה. דרך אגב, השאלון הזה, אנחנו עכשיו מגישים עליו פטנט בארצות הברית.
1: זו הייתה השאלה הבאה, כאילו.
2: תכף אני אענה על זה, אני רגע אעשה את הפלואו של התהליך, ואז אני אענה על זה. כי זה מתבקש, ואז היא עוזרת להם, מדריכה אותם בלהעלות מידע פיננסי שנדרש, בשביל לתת להם תמונה פיננסית. חמישה סוכנים מנתחים את המידע שהם הביאו, באופן אוטומטי. עוד שלושה סוכנים עושים ולידציה.
1: שאת מדברת על סוכנים?
2: סוכני AI.
1: AI.
2: מדברת על אוטומציה מוחלטת.
1: זה מדהים. מה, לאיפה AI לוקח אותם?
2: זה מדהים. ותוך 60 שניות... משק הבית מקבל תמונת תקציב מאוד מאוד מאוד ברורה על מצבו, תזרימית, כולל הוצאות, כולל הכנסות, כולל פוטנציאל שינוי בהתייעלות בהוצאות, כולל פוטנציאל שינוי בהגדלת הכנסות, וכולל פוטנציאל שיפור ביחסים עם כסף. הם מקבלים תוכנית ואנחנו מלווים אותם. בכל שלב בתהליך...
1: רגע, מלווים אותם, מה זה AI או זה כבר הופך לאנושי?
2: גם וגם. אוקיי.
1: יש איזושהי התנגדות ל-AI? אנשים אומרים, מה, אני רוצה לדבר עם בן אדם, עזבי אותי מדיקיטלי.
2: אם יש, הם בהחלט מקבלים בן אדם, אנחנו לגמרי שם. ואם אין, והרבה צעירים, דרך אגב, רוצים להתקדם באוטומציה, הם מנהלים תהליך אוטומטי. כמובן, חשוב לי להגיד, מאחורי הקלעים, אני מממנת אנשי בקרה כל הזמן, כי אני לא שולחת את ה-AI ככה... למרות שה-AI שלנו נבנה על בסיס ידע מקצועי של מומחים, לא ישבנו עם ChatGPT, תבנה לנו ניתוח של ניצול כרטיסי אשראי, ישבנו עם מומחים בתחום הפיננסי, מומחים בתחום התעסוקתי, מתי בתחום של יחסים עם כסף, ועל בסיס המומחים האלה נבנו בעצם הסוכנים שלנו, אבל אתה יכול להתקדם באוטומציה מלאה, אתה יכול להתקדם באופן היברידי, ואתה יכול להתקדם עם ליווי יותר אנושי, תלוי מה הצורך שלך, והמערכת מתאימה את התוכנית לך, גם ברגליים שנותנת לך עזרה, אם אתה צריך להגדיל הכנסות, אם אתה צריך להתייעל בהוצאות, וגם בהיברידיות שלה, בשילוב בין האוטומציה לבין ה... חשוב להגיד שלא ציינתי, אבל שאנחנו עובדים עם גופים פיננסי, יש לנו מודל חיזוי שעליו הגשנו פטנט, זה מה שאמרתי לך, שיודע לחזות על בסיס פרמטרים שהם גם מוטיבציונים והתנהגותיים, מה הסיכוי של משק בית להגדיל הכנסה פנויה תוך פרק זמן נתון. למה זה חשוב? כי כשאנחנו עובדים עם בנק, עם מחלקות הגבייה של הבנקים, אנחנו צריכים להגיד להם מי יש לו פוטנציאל עכשיו, תוך פרק זמן נתון, בין גבייה רכה לגבייה קשה, לשפר.
1: הבנקים גם שולחים אליכם?
2: גם מוסדות פיננסיים, כן. הלקוח

0: המודל העסקי שלנו הוא שיש בן אדם עם קושי, יהיה גוף שחשוב לו שהבן אדם ישפר את מצבו, והוא יממן אותו.
1: אני אגיד משהו קצת ציני. תקני אותי אם אני טועה, אני בכוונה קרה. המוסדות הפיננסיים ששולחים אליכם לקוחות עושים את זה בשביל עצמם, לא תמיד בשביל הלקוחות. אם יש לקוח בבנק עם חשבון בעייתי, והם מצליחים בעזרת סכום מסוים לשפר את מצבו, זה טוב לגוף הפיננסי.
0: זה win-win. זה win-win לגוף הפיננסי. זה טוב לגוף הפיננסית גם עסקית. זה טוב לגוף הפיננסי, כאילו גם בהקשר שהוא החזיר את החוב, גם בהקשר של שימור לקוח. בסוף יש לך לקוח מרוצה.
1: זה טוב לגוף הפיננסי, שזה לא פסול. עסקית זה בסדר, יש לקוח, אני רוצה לשמור אותו, אני מוכן להשקיע בו כסף.
0: אבל על הדרך גם הצלת בן אדם, הצלת משפחה.
1: נכון. אבל שוב, כגוף עסקי. כמה זמן אמרנו אתם באוויר? מתי סיטיזן אימפקט קמה? לפני חמש שנים. בואי ככה ננסה את התהליך האבולוציוני שאתם עברתם, לפני שלחצתם ידיים ואמרתם, יאללה, יוצאים לדרך. איך זה קורה פתאום שסיטיזן מתפתחת עוד ומתפתחת עוד ומתפתחת עוד? מה קורה שם? כי זה סטארט-אפ, בסוף הסטארט-אפים, אתה יודע, רובם...
0: די מהר, קודם כל יצאנו לדרך, ברגע שהחלטתי, אני יצאתי לדרך. אינו נצטרף אליי כמה חודשים אחר כך, אבל ברגע שהחלטתי, זה היתרון והחיסרון של יזם. אפשר להסתכל על זה כטיפשות, אפשר להסתכל על זה כעל אומץ, אבל זה...
1: זה צלשות הרש.
0: זה יזם, בדיוק. וברגע שהחלטתי, הקמתי, הציתי זה אימפקט, והיה לי ברור שזה יהיה, והיה לי ברור שזה יעזור למאות אלפי אנשים בעולם.
1: אבל תוך כדי צריכים כסף.
0: אוקיי.
1: פה מתחילה הקסם של ה...
0: פגשתי את חמי פרס.
1: מה זה פגשתי?
0: הייתי ב...
1: אנשים לא הולכים ברחוב ופוגשים את חמי פרס בהר קפה רעננה. אוקיי.
0: עשינו... אריאל, התחלתי עם רשויות מקומיות. כי זה הגופים ש... זה הישוב...
1: זה החיבור הראשון שלך שהיה. היה לך היכרויות, כי עבדת בעירייה.
0: עבדתי ב-30 רשויות, בדיוק. והשקנו את הפרויקט באריאל. והזמנתי את חמי פרס, חיברו אותי אליו, וזה פגש אותו בעולמות הערים.
1: כאילו, את בין השם, המילה חיברו אותך אליו, זה כל העניין.
0: כן.
1: מה קורה? למה כאילו אנשים מחברים אותך לחמי פרס? צריך שיהיה פה איזשהו...
0: כי אנשים מרגישים שמה שאני עושה יכול להביא ערך גדול להרבה מאוד אנשים.
1: שזה העניין. אחרת לא היו מחברים אותך לחמי, ואחרת חמי לא היה מקדיש לך זמן.
0: חד משמעית.
1: כמו עם ג'ף שוורץ. ולא היה מחליט שהוא משקיע כדי לפתח את זה.
0: מסכימה איתך.
1: אוקיי. זה הקסם של סטארט-אפ.
0: נכון, בזכות שאני פוגשת אנשים כאלה. וישבתי עם חמי כמה דקות אחרי הטקס באריאל, ואמרתי לו, אני אשמח אם תשקיע בי. והוא אמר לי, אני אשמח לדעת מה התוכנית העסקית
1: שלך. ככה אמרת?
0: ככה אמרתי. ותוך 10 דקות...
1: אני יכול להגיד את זה בשומניסטיות?
0: כן,
1: אבל כאילו, זו שאלה רצינית. לשבת מול בן אדם כמו חמי פרס, שבכל זאת הוא עשה ועושה, נגיד, אני רוצה שתשקיע בי, צריכים ואחד ביצים.
0: אני לא יודעת אם זה
1: ביצים. יש אנשים שזאת הבעיה שלהם, לפתוח את הפה לרגע, באותו רגע. נגיד, חמי, אני רוצה שתשקיע בי.
0: אם אתה מאמין במה שאתה עושה, ואתה מבין שאתה מביא ערך משמעותי לעולם, אז...
1: זה כנראה אותו פחד שמפחדים להתעסק עם כסף, זה הפחד שמונע מכלל להגיד את הדבר הנכון ברגע הנכון, לאותו משקיע, אני רוצה שתשקיע בי.
0: נכון. ותוך 10 דקות הוא החליט שהוא משקיע. והוא היום המשקיע הכי גדול שיש לי בסטארט-אפ.
1: שזה אומר שגם בשוטף יש איתו מדי פעם...
0: בוודאי. ישיבות, פגישות. משרד עורכי הדין, שהחליטו שהם משקיעים בנו כחברה, כפירמה. ואחרי זה הצטרפה קרן ביאלסקי, שהכירה אותי דרך זאביק היקר, שהיה ראש עיר, ששלף אותי ממשרד החינוך לעיריית רעננה. ואחריהם הצטרפו מעבדת החדשנות של מאסטרקארד העולמית. ואחריהם הצטרפה גליה אלבין. ואנחנו היום לקראת סגירת הסיבוב שאנחנו נמצאים בו. ואנחנו מאוד גאים.
1: כמה עובדים כבר היום אתם?
0: 10.
1: 10 עובדים, חוץ ממכם או כולל אותך? כולל. כי את גם, כי את עובדת, זאת העבודה שלך.
0: נכון. אני רוצה להגיד שה-AI מאפשר צוות פיתוח יחסית קטן וריצות בספידים,
1: כן,
0: כי מה
1: אנחנו...
0: שהצוות שלי מספיק בשבוע זה פשוט לא יוכל.
1: אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר מהכיוון הלא טוב.
0: בטורף. מכיוון
1: על הפיתורים.

0: שיש בהרבה מקומות, כי יש AI.
1: כן.
0: ישב פה בן אדם, אמר, כן, אני נאלצתי לשחרר, כי אני יכול לעשות את העבודה הרבה יותר מהר והרבה יותר בזול.
1: כן.
0: מעניין. אני אגיד, שאלה ככה שישבה עליי כשאני הכנתי את התוכנית. אני מלווה לא מעט מנכ"לים, מנהלים בכירים, כל מיני כאלה. ולפעמים אני מרגיש שדווקא מנהל ארגון של מאות עובדים, שגם מרוויח משכורות לא רעות בכלל, הוא מתקשה לנהל את הכסף האישי שלו. אלה גם אנשים שיגיעו אליכם? אנשים שמרוויחים 50, 60, 70 אלף, ובסוף החודש, וואו.
1: לגמרי, אלה אנשים גם שיגיעו אלינו.
0: איך מאיפה הניגודיות הזאת לדעתך? בצד אחד אתה מנהל תקציבים של מאות מיליונים, מאות עובדים, מרוויח יפה, אבל...
1: שזה קשור אליך, לא תמיד יש לך, זוכר שדיברנו על מנהיגות הודעתית, לא תמיד יש לך את המוכנות לפגוש את זה שזה קרוב אליך, שאתה, זה כבר נוגע בך רגשית.
0: מה שנקרא סנדלר הולך יחף.
1: נכון.
0: או לראות, לראות לא במרחק של האף
1: אנחנו בערך. אנחנו רואים את זה לא מעט.
0: כאילו מגיעים אליכם כאלה?
1: לא רק.
0: שכשאתם מנתחים אתם אומרים, רגע, אבל אתם מכניסים.
1: מגיעים אלינו מכל הקשת, בטח היום שיש נפגעי מלחמה, אז ברור לך שמגיעים אלינו מכל הקשת. מגיעים אלינו מכל הקשת, אבל שמגיעים אלינו זה בדרך כלל אנשים שיש להם פער בין ההכנסות להוצאות, ובדרך כלל הם מפחדים לפגוש את זה. הם מפחדים לנהל את זה. ויכול להיות בן אדם עם הכנסה של 50 אלף, יכול להיות בן אדם עם הכנסה של 5,000, ויכול להיות גם מילואים שאיבד עבודה, ואין לו היום הכנסה, ועבדה לו הדרך, והוא צריך שנעזור לו. מגיעים אלינו מהכל. אבל בטוח שלעצור רגע, ולנהל את היחסים שלהם עם כסף, ולפגוש את הכסף, מתוך חופש, ולא מתוך הישרדות, זה ישפר את מצבם פלאים.
0: אתם מדברים לא רק על קיצוץ בהוצאות שאתם מתחילים, בניתוח, אלא
1: לא
0: גם...
1: לא מקצצים, אנחנו מתייעלים.
0: מתייעלים, שזה אומר לא הוריד את ההוצאות קצת נכון. צריך, אלא גם על הגדלת הכנסות.
1: נכון, הגדלת הכנסות כסף.
0: כי אנשים לא תמיד מבינים את זה.
1: יש לנו שלוש רגליים במערכת, וזה הייחודיות שלנו. בגלל זה ששואלים אותי מי המתחרים שלכם, קשה לי לשים את היד על מתחרים שיודעים לעשות בדיוק את מה שאנחנו עושים, כי בעצם המערכת נבנתה על הדוקטורט שלי, על הניסיון שלי ועל התפיסות שלי. אנחנו גם עוזרים לאנשים להתייעל יותר נכון עם כסף. הלוואות, הוצאות. אנחנו גם עוזרים לאנשים להגדיל הכנסות.
0: איך מגדילים הכנסות?
1: מעבודה כשכיר, מעבודה כעצמאי, מעסק, ומיצוי זכויות. בישראל, 70% מהאוכלוסיות לא מממשות את הזכויות שמגיעות להם. הם לא יודעים, או שאין להם כוחות להתמודד עם הבירוקרטיה. גם שם אנחנו עוזרים להם.
0: או שזה עולה להם כל כך הרבה כסף, כשהם פונים כן להם מיצוי זכויות, אז הם אומרים לעצמם.
1: הם מבטרים, זה לא שווה לי.
0: לא,
1: זה הרגל של הגדלת הכנסות. והרגל השלישית, שהיא רגל של שיפור היחסים עם כסף.
0: מעניין מאוד. אני מניח שאת שבעת את זה שהרבה אנשים מרגישים שהמשכורת נעלמת, פוף, נמוגה. זה באמת יוקר המחיה, או שזה כמו שאת מתעסקת הרבה עם הפסיכולוגיה של זה? שזה גם וגם?
1: זה גם וגם. יוקר המחיה יקר לחיות בישראל, נקודה. אבל אנחנו עסוקים רק במה שיש לנו יכולת לנהל ולשלוט. אנחנו לא עסוקים במה שאין לנו. זה שנגיד המדינה יקרה, היא יקרה, נקודה. זה נכון, עובדתית. אבל בתוך זה אנחנו חיים, ובתוך זה אנחנו רוצים לנהל את הכסף שלנו בצורה הטובה ביותר. אנחנו רוצים לחיות בחירות, אנחנו רוצים לחיות בשפע.
0: ולא לא מדגדג לך לפעמים להגיע למקומות הנכונים בכנסת, לוועדות, כדי לנסות להסביר להם את זה? מה זה יוקר המחיה הזה פה? ככל שיהיה פחות יוקר מחיה, יהיו לכם אבל פחות אנשים אולי, אגב.
1: אני מאחלת לכל האנשים בעולם לחיות בחירות פיננסית. אני אלך להיות חקלאית.
0: הלוואי שהייתי יכול לחיות מחקלאות. לעזוב את הכל ולעבוד באדמה ובשמש כל היום.
1: אני אשמח מאוד שאנשים יחיו בחירות פיננסית. זה השליחות שלי, זו השמחה שלי.
0: יש קשר, אותו הקשר כשאתם עובדים עם משפחות בין המשפחתיות הזוגיות לבין הפסוקול. אין כסף?
1: קודם כל, גם כשעבדתי עם אנשים שחיים בעוני וגם היום במערכת, אין ספק שמפרנס אחד במשפחה זה יותר קשה משני מפרנסים. זה ברור, נכון? זה מתמטיקה ברורה. אין ספק שכשבני הזוג מנהלים חשבון משותף ואין שיח על כסף, ויש הרבה כעס סביב זה והרבה מתח סביב זה, זה מאוד פוגע ביכולת לנהל.
0: זה מזכיר לי משהו, אנחנו בני אותו גיל פחות או יותר. זוכרת פעם השיר בפסטיבל של גידי גוב, אין לי כסף?
1: אבא כך אומר.
0: הלוואי והיה לי יותר, הוא אומר, כן, כן. אני עכשיו אתחיל לשענן אותו. אגב, היה גם, אם את זוכרת, ברשת ג' תוכנית של יקיר אביב, לילדים, ששם הוא אסף תרומות וצעצועים לילדים, ששיר הנושא היה של גידי גוב גם. עכשיו אני נזכר ככה בפלש, שזה אמר, ואסור שיהיה, ואסור שיהיה, ולא אכפת לי מדוע, ילד אחד בכל העולם בלי צעצוע. ואם יקום אחד ויאמר לי, ין, אנחנו לך נאמר, אל תדאג, אנחנו לך ניתן. פלשבק שבא לי עכשיו בזכותך. תראי איך אני מדקלם את זה פתאום.
1: מדהים.
0: יקיר אביב רשת ג' לשנות ה-80 או, או משהו כזה, וזה קשור לכל מה שאנחנו מדברים בגדול. כי את ראית אירועים כאלה.
1: כשאני ראיתי, כשישבתי בעיריית רעננה וראיתי בעיתון כל ילד שלישי רעב, זה נתן לי בוקס בבטן בצורה כזו שזו משימת חיי. זו משימת חיי. אני רוצה לדעת שעשיתי את הכי טוב שיכולתי ושהקדשתי את חיי כדי לנסות להשפיע על זה, כדי לנסות לצמצם את זה. זה אסור שזה יקרה.
0: זה סיפוק אדיר.
1: נורא והיום.
0: זה סיפוק אדיר. כשאת תסתכלי אחורה, עוד ככה וככה וככה שנים, תגידי לעצמך.
1: עשיתי את כל שביכולתי.
0: וואלה, CTV. CTV. דיברנו על מוסדות פיננסיים.
1: נכון.
0: מותר להגיד וגם צריך להגיד שאתם היום מתמודדים באיזושהי תחרות מסוימת של בנק הפועלים, נכון?
1: אני במיס פיקס, מתי, המורה שלי, דוקטור מתי הרלב, שסיפרתי מקודם, כתבה לי, וואי, גנית, זה בול התחרות הזאת של יזמיות עלייך. אמרתי, יאללה, אני נרשמת. נרשמתי, ו...
0: מה זה? מה זה המיס פיקס? בואי, נדברי קצת, כאילו, מה זה מיס פיקס?
1: שבנק הפועלים...
0: מה קורה שם? איפה זה עומד? מה צריך לעשות?
1: הצבעות, בעצם...
0: מתי זה? עד מתי?
1: אז עד סוף יולי, והיזמת שמקבלת את הכי הרבה הצבעות, היא בעצם זוכה גם במענק כספי וגם במנטור שבנק הפועלים מצמידים לה.
0: יש לך כל כך הרבה מנטורים, את יכולה לוותר על המנטורים. איזה מנטורים יש לך?
1: יש לי מנטורים מדהימים. מנטורים מדהימים. לא אמרתי שישראל דנצינגר היה מנכ״ל המשרד לאיכות הסביבה, עשה 3 אקזיטים, הוא בדירקטוריון שלי, חיבור שחמי חיבר אליי, הוא מלווה אותי אסטרטגית, עסקית. אני בעלת זכות, באמת, שיש כל כך הרבה אנשים.
0: אז מה צריכים היום לעשות אנשים? להיכנס למיס פיקס, ככה, לינק, לכתוב מיס פיקס, ולהצביע. שמעתם? זה לא כמו ברח הגדול וזה, זה הרבה יותר חשוב. הפרויקט הזה. אני רוצה רגע לחזור אחורה. אמרנו, את הגעת בעניין האקדמי, התעסקת בחינוך, במחלקות חינוך, ברעננה, מגדל העמק, משפחות וכאלה, והחברה שהקמת מבוסס AI.
1: נכון.
0: שלא היה לך שום מושג ב-AI לפני כן. זה כאילו, זה לא שאת מהנדסת מחשבים או תעשייה וניהול או... עבדת ב-AI-Tech ו-AI כבר היה ככה, זמזם לך מה? איך זה קורה? שמאשת אקדמיה שקוראת מאמרים, כותבת מאמרים, מתעסקת עם משפחות, עם נפשות, עם נשמות, את צריכה לפגוש AI ולהרים חברה למעלה עם AI, שיהיה לך מושג מה זה AI.
1: לי יש מושג...
0: כאילו זה להפוך לאשת AI-Tech.
1: לי יש מושג לאן אני רוצה להגיע, על כמה אנשים אני רוצה להשפיע, ולשמחתי... יש איתי בחברה את האנשים הנכונים, את עינון שסיפרתי, מפתחים אנשי מוצר, אנשי חוויית משתמש, יועצים פיננסיים, יועצים תעסוקתיים, שהם המוח מאחורי הסוכנים, שיודעים לעשות את זה. אני אומרת את המה, והם עושים את האיך.
0: אבל עדיין, אני מניח שמה שאת יודעת היום על AI, זה הרבה יותר מאשר יום לפני שהקמת את סיטיזן.
1: חד משמעית.
0: כאילו הם כשמדברים, כנראה יודעת הרבה יותר ממני. אולי. כאילו, כי את חיה את זה, את כאילו...
1: אני חיה את זה, אני חיה את זה. אני חיה את זה, את היתרונות של זה, את הסיכונים שבזה.
0: או, יתרונות כולם מכירים.
1: ברור.
0: בוא נדבר רגע על הסיכונים. במטריה שלכם.
1: במטריה שלנו, וכמו שאמרתי מקודם, אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו היום עושים זה בקרות. לצורך העניין, אני מושיבה את המומחים שלנו לבחון את ההמלצות של ה-AI, הן בשלב של ניתוח המידע, הן בשלב של יצירת התוכניות וההמלצות, כדי לוודא שאנחנו באמת לא טועים, ולו אפילו בבן אדם אחד.
0: אז אני דווקא חשבתי על סיכון מהכיוון העסקי. את מדברת על סיכון אחר, מהרמה המקצועית.
1: מה אתה חשבת?
0: קודם כך זרקת בין לבין בשורות שאתם בתהליכים של רישום פטנט.
1: כן.
0: כי בגדול, איך שאת אומרת את זה, עוד שנתיים, שלוש, לכל אחד יכול להיות יועץ פיננסי שיהיה AI.
1: כן.
0: ואם אתם לא תרשמו את זה כפטנט, זה סיכון עסקי שאתם כבר לא תהיו רלוונטיים.
1: אוקיי, שאלה מעולה.
0: שמעתי, אמא, שאלתי שאלה טובה, כן. אוקיי, אמא שלי מקשיבה.
1: כן?
0: כן, בטח.
1: כל הכבוד לה שיש לה בן כזה. מה שרציתי להגיד זה ש... מכיוון שהרבה שואלים אותי, טוב, עוד כמו שאתה אומר, לא תהיה בעיה עוד מעט לחכות אתכם.
0: היום בעל חברה שרוצה לכתוב תוכנה, הוא לא צריך מתכנת, עושה כי הוא בקלוד קוד, לאט לאט לומד אותו, כותב לעצמו את מה שהוא צריך.
1: אז האתגר לחכות אותנו יושב בשתי נקודות. אחת זה במודל חיזוי שיש לנו. מודל החיזוי שלנו, הוא מבוסס על ניסיון מקצועי שלי ואלפי משתמשים במערכת שיש לנו דאטה עליהם שאין אותם לשום גוף, שהוא דאטה מוטיבציוני, תפיסתי.
0: זה כל הרעיון של AI, הוא לוקח דאטאות ומעבד.
1: כן, אבל המודל חיזוי שלנו, יש לו דאטה שאין אותו, והוא מבוסס על ניסיון שלי, והוא באמצעות פרמטרים מאוד מאוד ייחודיים, עם משקל לכל פרמטר מאוד מאוד ספציפיים, יצרנו מודל חיזוי, שכמו שאמרתי, מבוסס לא רק על פרמטרים פיננסיים, אלא גם על פרמטרים התנהגותיים, מוטיבציוניים, תעסוקתיים ודמוגרפיים. והשלב השני, זה התוכנית שלנו מבוססת, היא תהיה בטח עם 100 סוכנים בסוף השנה. והיא יושבת על, כמו שאמרתי, על שלוש רגליים, על רגל של התייעלות בהוצאות, הגדלת הכנסות ושיפור יחסים עם כסף. השילוב ביניהם, היכולת להתאים למשק בית בדיוק את מה שמתאים להם, בקצב שמתאים להם, עם יכולת לחזות בכמה הם יגדילו את ההכנסה וכמה זמן זה ייקח, זה דברים מאוד מאוד מאוד ייחודיים שיהיה מאוד מאוד קשה לחכות אותם. ואנחנו צוברים בינתיים הרבה מאוד דאטה, הרבה מאוד ניסיון, ואנחנו מאוד...
0: שזה כרגע היתרון הגדול שלכם. היתרון הבא...
1: אנחנו רצים מאוד מהר.
0: היתרון הבא יש שבעצם תרשימו פטנט.
1: אנחנו עכשיו כבר הגשנו פטנט לארצות הברית, ולא אמרתי שב-2027 אנחנו יוצאים לשוק האמריקאי. גובה החוב העבוד ועם מימוש פוטנציאל האשראי בעולם יושב על 2.4 טריליון דולר בשנה. אנחנו מדברים על שוק מטורף, שההשקעות הפיננסיות של המוסדות הפיננסיים רק הולכות ועולות, כי הבעיה הולכת וגדלה ואין לה פתרון.
0: אני חושב, ואני אומר את זה מקצת ניסיון עסקי, שברגע שהפטנט יאושר, זה יהיה המפץ הגדול. עכשיו זה הכנות. זה סוג של פיילוט פה בארץ שלנו, הקטנה. ברגע שיש אישור פטנט ואפשר לצאת איתו החוצה, זה המפץ הגדול. זה אולי הרגע שני שתגידי לעצמך, וואו, עשיתי את זה. חוץ מהרגע הראשון שזה...
1: המשפחה שנרשמת למערכת, אני רוצה להגיד לך, כל יום אני פותחת את המערכת כמה פעמים ביום. כל משפחה שנכנסת למערכת, אני אומרת לעצמי, וואו.
0: מה היה לא יכול להחליף בעולם שלכם?
1: אנשים שרוצים מענה אנושי. אנשים שרוצים את המענה האנושי, כי זה הדרך שלהם להרגיש אמון, זה הדרך שלהם לפתוח את הלב. זה אצלנו השינוי הוא אדפטיבי, הוא לא רק טכני. בשביל לעשות את זה, לפעמים אנשים צריכים אמון, ואנשים צריכים את המגע האנושי, וזה בסדר. אני מכבדת את זה ואני ערוכה לזה.
0: אגב, זה מעניין, כי הייתה לנו פה תוכנית לפני כמה חודשים על AI בעולמות השירות לקוחות, והפיתוחים מהיום הם שה-AI, השיחה, תדע לזהות את הרגע שבו כבר צריך גורם אנושי.
1: כן.
0: שזה כבר לא טוב.
1: נכון.
0: שצריך להעביר אותך לגורם אנושי. וואו, חד זמן רצת לנו, תראי.
1: וואו.
0: מתי היה הרגע שאמרת לעצמך, עשיתי את זה?
1: כל יום אני אומרת לעצמי.
0: לא, זה היום, אבל כאילו, כי יש קשיים בהתחלה, זה לא תמיד עובד כמו שרוצים.
1: אילן, יש אתגרים.
0: כל יום הוא אתגר.
1: אתגרים הם אינסופיים. החוכמה בעיניי זה לראות את ה... מתי לימדה אותי שמשהו מואר צומח. אז לראות את מה שמואר. לראות את מה שעשינו. לראות את ה...
0: זאת אמירה ניהולית, אגב. כי מתחת למנהלים שלא עושים אור, לא צומחים מנהלים.
1: כך מסכימה איתך שלראות את האנשים שאיתנו באור שלהם, בגדולה שלהם, במאמץ שהם עושים, במחויבות שלהם, גם אם הם טועים וגם אם הם לא הצליחו, אני מסכימה איתך. זו אמירה לחיים. זו אמירה להורים שבאנו, לבני זוג שבאנו, לילדים שבאנו.
0: תנו מקום לאור להיכנס.
1: מה שמואר צומח, וזה למדתי ממתי, זה לא שלי.
0: מה ההחלטה הכי ניהולית שקיבלת במסגרת של סיטיזן אימפקט בחמש שנים האלה?
1: אני חושבת שמה שדיברנו עליו הרגע. לאתגר את האנשים דרך החוזקות שלהם.
0: זה קואוצ'ינג. זה קואוצ'ינג לגמרי.
1: כן.
0: לגמרי.
1: לא דרך הפער. דרך השער.
0: דרך ה?
1: השער.
0: השער.
1: הזדמנות לשנות, דרך ההזדמנות לגדול, דרך הפוטנציאל, דרך החוזקות, דרך זה שאני מאמינה בהם.
0: יש איזושהי טעות ניהולית שעשית בחמש שנים האחרונות?
1: אין סוף.
0: כזאת שלימדה אותך? כי יש טעויות שאנחנו לא לומדים מהם.
1: א', לא, אני פרפקציוניסטית, אני רוצה הכל מהר וכאן ועכשיו, אז...
0: דווקא אגב, בגיל שלנו, קראתי כמה מחקרים שקצת מתחילים להירגע מפרפקציוניזם, מבינים שרגע, לפעמים סיגה זה יותר טוב.
1: השותף שלי לימד אותי שמאוד חשוב להקשיב לקצב שהצוות פיתוח מסוגל לעמוד בו, ולא לתסכל כל הזמן שאני רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אז אני חושבת שהשינוי הזה הוא שינוי ניהולי שעשיתי, והבנה שזה ווין ווין. כשהעובד מרוצה, אתה מרוצה. כשאתה מרוצה, העובד מרוצה. זה ווין ווין.
0: על פניו זה נשמע כזה פשוט, חבל שלא תמיד כולם מבינים את זה. את כל בוקר עושה מדיטציה. איך זה מתקשר עם העולם שאת חיה בו, יעדים, כסף, ביצועים, לחץ, כאילו...
1: שפע הוא state of mind. שפע הוא מצב תודעתי.
0: כלומר, אגב, אני מודה, אני לא מסוגל לעשות מדיטציה ויוגה, לא עובד לי. יש לי קוצים. לא יכול. כי מכל הפרק, לחץ והטק, טק, טק, טק, טק, טק. איך זה מתחבר?
1: א', אני מאמינה שכל אחד יכול. אז מתחילים מדקה, עוברים לחמש דקות, עוברים לעשר דקות. אבל אני מאמינה שהשקט והבהירות שנוצרת מהשקט ושמאפשרת לך מיקוד, שמאפשרת לך שמחה, שמאפשרת לך שפע פנימי, הם מביאים את כל היתר. וזה לא אומר שאני לא מקצועית, וזה לא אומר שאין לי יעדים, וזה לא אומר שאין לי תוכנית עבודה. אבל אני עושה את זה בנינוחות. אני עושה את זה...
0: כאילו כל בוקר, כמה...
1: כל בוקר, אני כמה, אני עושה מדיטציה, ואני עושה כתיבת בוקר, ואני מוכירה תודה על היש. כי כמו שאמרנו מקודם, כשאתה מתרכז ביש, היש גדל.
0: אז המדיטציה שלי, או של אנשים כמוני, זה לקום בחמש בבוקר, לצאת לעשות אימון ולחזור. זאת המדיטציה שלנו. לשים את הפודקאסטים או את המוזיקה, לחזור אחרי שעה, שעה וחצי, ואיכשהו הראש ככה מתנקה.
1: זה ממש חשוב.
0: נשב פה עוד חמש שנים. מה תהיה הכי גאה במספר לקוחות בטכנולוגיה המתקדמת או במשפחות שהצלחת לשנות להם את החיים? אפשר גם וגם וגם.
1: במשפחות, בכמות המשפחות שבזכות המערכת שלנו נתנו להם הזדמנות שהם ישנו את החיים שלהם. אני לא משנה לאנשים חיים, אני נותנת להם הזדמנות. בסוף הם משנים את החיים של עצמם.
0: שאלות סיום, כי אנחנו ממש לקראת הסוף. מה הדבר הראשון שמאזין צופה לנו עכשיו צריך לעשות כל בוקר או כל ערב כדי להיות במקום כלכלי יותר טוב בעוד שנה? ויש לדעתי כל כך הרבה משפחות שצריכות את זה הרבה יותר מאשר לפני השביעי באוקטובר. מה הוא צריך לעשות פרקטית? מה זה שלנו? נכנסים סיטיזן? סיטיזן אימפקט ומשם זהו?
1: משם השמיים הם הגבול.
0: פשוט נשמע. פעולה קטנה שהם יכולים לעשות כדי לשפר את החוסן הכלכלי שלהם, חוץ מלהיכנס לסיטיזן?
1: להסכים לפגוש כסף, לנהל כסף. לדבר על כסף.
0: בא לי עכשיו עוד רעיון.
1: קדימה.
0: אני לא יודע אם אני עושה שירות טוב לבנקים או לא. אוקיי. היום בכל בנק, באתר כשאתה נכנס, אתה יכול לראות כל מיני גרפים וכאלה, עוגות ועיגולים, איך ההכנסות והוצאות שלך בנויות, כולם מדלגים, הרוב מדלגים על זה. תתקבו על זה רגע.
1: מסכימה איתך.
0: אחר כך כאילו, תעשו, אם לא בא לכם, תסתכלו על הפאי הזה.
1: שיש לכם בגוף, האם זה קיבוץ, או האם זה נשימה? זה יוטט לכם איפה אתם נמצאים.
0: שאלה שאני סוגר איתה כל רעיון.
1: כן.
0: מכירה את דודו טסה?
1: ברור.
0: אוהבת אותו?
1: מאוד.
0: יופי, גם אני. לטעמי אחד האומנים הכי גדולים. אחד הזמרים, יוצרים, מפיקים, מלחינים, כותבים, הכל, הכל, הכל. אני כבר 4 שנים כמעט מסיים עם השאלה הזאת, ואני מקבל פה מגוון שאלות. את יודעת מתי הוא כתב? סליחה, אני אשאל את השאלה קודם. מה עדיף? חלומות במגירה, או הדבר השני שלו?
1: כישלון מפואר.
0: הוא כישלון מפואר? מה, כישלון מפואר?
1: להסכים להיקשר.
0: אני לא תמיד מקבל את התשובה הזאת פה.
1: להסכים להיקשר.
0: תדעת מתי הוא כתב את השיר הזה? ואני אומר את זה שוב ושוב בכל תוכנית, אם מישהו מכיר סיפור אחר, באהבה, תתקנו אותי. השיר הזה הוא יחסית בתחילת הקריירה, כי לפני כן הוא היה בלהקת סיידקיק הזה של אלי עצמן בתוכנית לילה שהייתה, שהם בעצם גילו אותו. את השיר הזה הוא כתב כשהוא גר בפלורנטין. לא היה לו איפה לגור. פה הוא ברדיו הזה מותר להגיד, לא היה לו גור של התחת. הלך לישון איזה כמה ימים בדירה, חדר וחצי אצל חבר. לקח את הקיטרה, נשען על הקיר, ויצא לו אולי השיר הכי גדול שלו.
1: מדהים.
0: מהמקום הכי נמוך, יצא השיר הכי גדול שלו, וזה מאוד מתחבר ומתקשר למקומות הכי נמוכים. לפעמים אנשים מגיעים אליכם במקומות נמוכים. כסוג של פתרון, כאילו, די, אי אפשר, בואו ננסה.
1: אבל לפעמים...
0: בסוף יכול לעשות מזה שיר גדול. בדיוק.
1: ממנו.
0: זה כאילו ההקשר שאני ניסיתי לעשות. בסוף מזה יכול באמת לצאת שיר גדול.
1: לגמרי.
0: היי, היי, וככה אני מסיים ככה כל תוכנית שלנו של לנהל בלי להתבלבל. יא בלולו. עוד תוכנית שלנו של לנהל בלי להתבלבל מסתיימת, ורגע לפני שאנחנו נפרדים. היום דיברנו על כסף, על בינה מלאכותית, על הרגלים ועל קבלת החלטות. אבל אם יש משפט אחד שאני לוקח מהשיחה הזאת, הוא שכסף הוא לא רק מספר בחשבון הבנק, הוא במידה רבה השתקפות של הדרך שבה אנחנו מנהלים את החיים שלנו, בעידן שבו בינה מלאכותית יודעת לכתוב, לחשב, לנתח ולהמליץ. אחריות של כולנו כמנהלים וכאנשים היא לא להפסיק לחשוב. מה שאני קורא לזה הפוך, גוטה, הפוך, דווקא כן, לשאול את השאלות הנכונות, לקבל החלטות טובות יותר, ולהשתמש בטכנולוגיה ככלי ולא כתחליף לשיקול דעת. תודה גדולה לדוקטור דגנית בידרמן, לי עשית טוב.
1: תודה.
0: מאוד
1: תודה
0: מאוד מאוד מאוד שמחתי. כן, השיחה מעשירה, לא עם עין צריכים להגיד, דווקא מעשירה עם א', אני צריך לתקן את זה פה, שיחה מעשירה, חכמה, מעשית, וגם של הגשמת חלום שלך. אני מרגיש קצת כמו זי חיטמן. בתוכנית שלו, זכית מזל צריך להגיד. שיחה חכמה מעשית ובעיקר כזאת שהזכירה לנו שחוסן כלכלי לא מתחיל בכסף, הוא מתחיל בהרגלים. תודה לכם שהייתם איתנו על הבוקר, אם קיבלתם אפילו רעיון אחד ששווה לנסות כבר השבוע, התוכנית הזאת עשתה את שלה. אני הייתי אילן סלע, זה היה לנהל בלי להתבלבל, שיהיה לכולנו שבוע שקט, בטוח, עם בשורות טובות, הרבה החלטות נכונות, וקצת יותר שליטה על מה שאנחנו באמת יכולים לנהל. נתראה כאן ביום ראשון, המון המון תודה, דוקטור דגנית בידרמן.
1: תודה, שבוע טוב.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

0: זאת המצלמה שאני מכוון.
1: איפה נמצאת?
0: באמצע.
1: אני רואה אותך עכשיו, כן.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. ואני המגיש של התוכנית, התוכנית היחידה העוסקת באמנות פלסטית בלבד, תיבת פנדורה עם יהודה רחנאייב. הבוקר בתיבת פנדורה האורחת שלי, חני כהן זדה. חני, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אנחנו נתחיל מיד את התוכנית, כמו תמיד, מילים ולחן יהודה רחנאייב. מוזיקה טובה, כך נקרא השיר. בוקר שקט, האזנה נעימה, תהיו אנשים טובים.

מה שיגאל אותנו מלילה ארפלי, משיכרון לילי, זאת מוזיקה טובה. מה שיגאל אותנו מאזיות רבות ומטעויות, זאת מוזיקה, זאת מוזיקה בטרם העולם יחוש.

מה שיגאל אותנו ממלחמות טיפשות ומדתות חולות.

0: הציפורים יפציעו בשירה, ואלוהים עלינו שוב יביט, אולי גם בחמלה, אולי באהבה יביט.
1: יפה מאוד.
0: תודה רבה.
1: זה ניגון של משיח. של רבי נחמן.
0: טוב? טוב. חני כהן, זאדה ילידת 1968, ניו מקסיקו, ארצות הברית, חיה ויוצרת בתלמון, ימנית, פלסטית, הפועלת בשדה האמנות הישראלי, למעלה משני עשורים, יצירתה נטועה בעולמות רוחניים, יהודיים, ומשלבת בין חומר לרוח, קודש לחול, גוף וטקסט, תוך עיסוק בזהות, אמונה, נשיות ואור. בין תערוכות היחיד שלה, רוח, חומר, רוח, הגלריה אחרת, 2015, ידיעת ההפכים היא האחת, בית האמנים תל אביב 2018, מים נקובין מוזיאון וולפסון לאמנות יהודית במסגרת הביאנלה של ירושלים 2019, משיב הרוח גלריה גאולה 2024, וכיום היא מציגה את התערוכה והדעת היום בבית מנעל חמד בירושלים. לצד זאת השתתפה בעשרות תערוכות קבוצתיות בישראל ובחול, בהן הביאנלה של ירושלים, המשכן לאמנות עין חרוד ובית אבי חי. כהן זדה זכתה בפרס שר ההשכלה הגבוהה והמשלימה על שמו של אורי אורבך ליוצרים בתחום התרבות היהודית, אמנות פלסטית, ועבודותיה מצויות באוספים פרטיים בישראל, בארצות הברית ובאוסטרליה. חני, בוקר טוב וברוכה הבאה לתיבת פנטורה.
1: תודה לך, תודה שהזמנת אותי.
0: נתחיל ישר עם השאלות.
1: בשמחה.
0: אתה רוצה שאומר לך מהי אמנות. אילו ידעתי מהי אמנות, לא הייתי מגלה זאת לאיש, פיקאסו. דבר אחר שפיקאסו אמר, כולם רוצים להבין אמנות, למה הם לא מנסים להבין את שירת הציפורים? למה הם אוהבים את הלילה, את הפרחים, את כל מה שמסביבם, בלי לנסות להבין אותם? אבל כשזה נוגע לציור, אנשים חייבים להבין. מהי האמנות, חני?
1: בדיוק כתבתי על זה מאמר.
0: בגלל זה אני שואל אותך.
1: אני יודעת, כן. אז תודה לך. אני כתבתי שם שזה בעצם שני דברים בעיניי. אחד זה דרך של תקשורת, רצון להביע איזשהו רעיון שחשוב לאומן להביע אותו. והדבר השני זה פעולה שהיא מדיטטיבית לאומן עצמו. היא יוצרת איזשהו חיבור שלו עם עצמו, ועם מה שהוא מצייר, עם היצירה. וזה חיבור שהוא בפני עצמו, הוא המטרה. רק התהליך האמנותי. ומה שיוצא מזה, זה בסוף, במקרה שלי, זה ציור. ונחמד שיצא ציור, אבל לא בשביל זה ישבתי לצייר.
0: כי מה, כי היה יכול לצאת משהו אחר חוץ מציור?
1: במקרה שלך אולי יכול לצאת שיר, כמו שעכשיו שמענו. יש סיבה למה אתה יושב לכתוב את השיר. לא רק בשביל שיהיה שיר, אלא גם כי עצם הכתיבה ועצם המחשבה על השיר.
0: אני באופן אישי לא תמיד יודע להסביר. זאת אומרת, אני יודע ש... לצורך העניין, שיר, אני גם מצייר, אבל כל דבר של תהליך היצירה, זה קצת כמו שאתה חייב ללכת לשירותים. כאילו,
1: זה הרגע, דחף, כן.
0: זה הרגע הזה. עכשיו, זה תופס, אני זוכר את עצמי כנער, גיל 17, שעבדתי באולם אירועים, במטבח, ואז פתאום מגיע איזשהו משהו שאני חייב לכתוב, ומה אני עושה עכשיו? תופס מפיות, מתחיל לכתוב, זאת אומרת...
1: נכון.
0: לא תמיד אנחנו מוכנים לזה.
1: כן. אני רואה בזה כאישה מאמינה, ממש את השליחות שלנו, שאלוהים בוחר בנו כדי שאנחנו נוכל להביע דברים שהוא רוצה שנגיד. אז הוא נותן לנו אותם, ועכשיו המשימה שלנו זה לממש אותם. הוא נותן לנו אותם...
0: בכלים שונים.
1: כן, אנחנו מקבלים את זה באיזשהו רמה אבסטרקטית מאוד רוחנית ומעופלת, ואז עכשיו לך תוריד את זה למעשה. ולהוריד את זה למעשה הוא תהליך הרבה פעמים מאוד, הוא מספק, הוא מדהים, אבל הוא גם קשה. אתה עובר דרך כל מיני תחושות של אולי אני אצליח, אולי אני לא אצליח, אולי, אתה יודע, כל מיני חששות כאלה, לחצים, וכשאתה מתמודד עם זה ואתה מסיים, בסוף אתה מגיע לאיזשהו תוצר שאתה אומר, אני יודעת שרוב האנשים מתאכזבים מהתוצר, זה גם חלק מהעניין. אבל...
0: כמעט, כי הייתה איזושהי ציפייה?
1: כן, כן, זה מגיע עם ציפייה. אתה מקבל איזשהו משהו מאוד מאוד גבוה, מאוד, מאוד, הוא מרגש אותך, אתה יודע שזה משהו מאוד גבוה, ואז כשאתה מגיע לרמה המעשית, זה מצטמצם.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה כזו. לא זוכר בדיוק מי אמר את זה, אני חושב מתחום הכתיבה. אומר שהרבה פעמים האומן, צריך לעמוד על קצות האצבעות של הרגליים בשביל להגיע ליצירה של עצמו. זאת אומרת, אנחנו אותו פיקאסו, כי אדם הוא לא היה משהו, אבל היכולת באמת לגעת בנשגב, ודרך אגב, אם אני לוקח את זה לעולם הנבואה, הנביאים, חלקם היו אנשים מורכבים, זה לא כאילו, התפיסה שלנו של נביאים שהם היו בעילה כזאת של הכל לבן. לא אליהו הנביא, ולא יונה הנביא, וגם משה רבינו. זאת אומרת, הרבה פעמים...
1: לא מושלמים, אתה מתכוון.
0: מורכבים.
1: מורכבים, כן.
0: אנשים מורכבים, בטח שלא מושלמים, כי מה אנחנו עושים פה אם אנחנו מושלמים. אבל הרבה פעמים הנבואה שלהם היא הייתה עולה על מידות האדם שלהם.
1: עצם העובדה שאתה מדבר עם האל, זה עולה על מידת האדם.
0: כן. איך את מסבירה את הדיסוננס הזה בין האומן ליצירה, בין הנביא לנבואה? זאת אומרת, שאתה מקבל משהו שהוא מעבר לתא עצמך.
1: אתה מתיישר? רואה בזה דיסוננס?
0: אני רואה בזה, כן, שהרבה פעמים, אם אנחנו לוקחים את זה לעולמות קבליים, אז חלק מהנשמות של... מותר לדבר, כן? כאילו זה... נשמות דתור, נשמות מהאורות הכי גבוהים שנפלו, ואז סוג של קין כאלו ש...
1: נפלים לקיצוניות השנייה, נכון.
0: הם פשוט לא יכולים להכיל את הכלי.
1: אין להם כלי שיכיל את זה.
0: אין להם כלי, כי האור מאוד מאוד גבוה. וכך גם האומנים, כאילו, אנחנו פוגשים אומנים, ובטח גם בתוך עצמך, את רואה הרבה פעמים ש... מה שאת מכילה, זה חזק ממך.
1: אני לא רואה בזה דיסוננס. אני רואה בזה שליחות. אני חושבת שבשביל זה אנחנו פה. במיוחד, אנחנו כיהודים, זה המשימה שלנו, להתחבר לאינסוף ולנשגב, לבלתי ניתן להמחשה, ולהוריד אותו לרמה שאנשים יוכלו כן לתקשר איתו באיזשהו...
0: איך לוחרים משהו שהוא במושגים של אינסוף?
1: לתוך כלי.
0: אפילו דברים פשוטים. נוף, עץ, זה גם אינסוף.
1: זה אינסוף, ממש.
0: זאת אומרת, פרח, קטם. איך לוקחים דברים כאלו ומצמצמים אותם למסגרת, למלבן, לצבע?
1: כן, זה תורה ענקית, ממש תורה ענקית. צריך ללמוד את הרבה מאוד. הרם היה תמיד אומר, 10,000 שעות, עד שאתה נהיה מספיק מיומן בשביל... בסוף אתה לא באמת מביא את כל האינסוף, אתה מביא איזשהו משהו שמזכיר אותו,
0: אבל גם בתוך הטיפה של הים, יש את הים. כאילו, זה ה-DNA של הים.
1: כן, כן, אתה מביא את התמצית כלשהי. כשאתה מאוד מיומן, אתה מצליח להביא את התמצית הזאת בצורה הכי מדויקת.
0: ועכשיו אני ניגש מהמקום, מהפינה. האויב הגדול ביותר של היצירתיות הוא היגיון בריא, גם פיקאסו. חני, איפה ולמה פיקאסו הרי ידע לשלב את הרציונל בתהליך היצירה? מצד אחד, האינסוף, היצירתיות, השפע הזה. מצד שני, צריך לצמצם ולעבוד עם הרציונל. איך עובדים יחד? מה עושים? מה את עושה?
1: כמו שאמרתי, אני מנסה ללמוד את המקצוע שלי טוב. זאת אומרת, להתאמן המון, לקבל חוות דעת מאנשים שהם טובים ממני, כדי שהם ייתנו לי הכוונה. ואני, באופן אישי, כשאני חושבת על המוטיב ששולח אותי לצייר, אז אני חושבת על מוטיבים שמחברים אותי לאינסוף. בגלל זה אני כל הזמן מחוברת ליהדות, וכל הזמן מנסה להביא משם את הרעיונות.
0: עד כמה הרציונל אצלך יש לו כוח השפעה על התהליך, על ה...
1: המון, כי אני בונה את הציור ממש עם רציונל. אבל הרעיון עצמו הוא לא תמיד רציונלי.
0: תסביר קצת.
1: אני אקח לדוגמה, יש לך פה את הציורים, אתה רוצה להראות כאילו חלק?
0: לא, זה שיח, מי שרוצה
1: לה... אוקיי, אין בעיה. יש לי ציור, נגיד מהמלחמה האחרונה.
0: כן.
1: ציירתי לוחמים בשדה קרב.
0: אוקיי.
1: עכשיו, הרעיון שעמד מאחורי העניין הזה, זה שאני מאמינה שהמלחמה הזאת לוקחת אותנו לאיזשהו גאולה. ובעיניי גאולה זה...
0: זה מושג מופשט.
1: זה מושג מפשט שהיהדות מומחישה אותו, היא אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, הדרך שלנו לפגוש את האינסוף המופשט הזה, זה דרך בית מקדש. אז השאיפה היהודית היא לבית מקדש שלישי. אז מה שעשיתי בציור הזה, זה שבשדה הקרב הזה, רואים את ההריסות ורואים את הלוחמים הולכים, ואת האבק שיוצא להם מהרגליים, ו... מין ענן ענק כזה של פיצוץ של, אחרי שמפוצצים שם בלחימה, ואז בית המקדש מתחיל לרדת מהשמיים. האם זה רציונלי?
0: רציונלי?
1: הציור מאוד רציונלי. אני תכננתי אותו, אני גם תכננתי את הנוף שהוא יהיה גם לבנון וגם עזה, כאילו מקפלת את כל הארץ מתחת למחזה הזה.
0: אבל זה לא קצת לצמצם את המופשט? כאילו...
1: מאוד מצמצם את המופשט, ברור.
0: וזה לא לחתוך קצת למטרה, כאילו ברגע שאת לוקחת מושגים שמאוד...

0: כיוצר וכאדם מפריע, כי אז זה מאוד מאוד ברור, כאילו מין תמונה כזאת, זאת אומרת, אם אני עובר על כתבים אחרים של הרמח"ל, המהר"ל, הגאון מווילנה, אז הם מתייחסים הרבה פעמים למושגים האלו של גאולה, באופן שונה, זאת אומרת, באופן אחר. גם הרב קוק מתייחס למושגים האלו קצת אחרת. כשמתארים באופן קונקרטי, כשאת לוקחת ומתארת באופן, ואת עובדת, את אומני פיגורטיבית, זה לא לצמצם קצת את
1: זה לצמצם, כן, בהחלט. אני אגיע חמה. אנחנו תקשרים דרך מילים. ואותיות, אותיות שבונות את המילים.
0: כן.
1: עכשיו, האותיות עצמן, אנחנו יודעים עליהן שאותיות לשון הקודש, נקרא לזה ככה, לשון הקודש זה העברית שמופיעה בתנך. האותיות האלה, כל אחת מהן מגלמת איזשהו כוח אלוקי, שהשם צמצם כדי שהיא תפעל בעולם. העולם הזה הוא עולם של צמצומים, של הגדרות, של גבולות. אין לנו דרך אחרת לצאת מזה. אז הדרך שלנו תקשר היא דרך הגבולות האלה. עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, הגבלתי, אמרתי כיסא, הגבלתי עכשיו לכיסא. אבל המילה הזאת היא גם שער. כי הדמיון שלך יכול לקחת את זה לעוד מקומות. אמרתי את המילה כיסא, עכשיו תפתח את הראש, תחשוב על כל מיני דמיונות מה זה יכול להיות כיסא. ואנחנו תקשירים, מצמצמים ברמה מאוד מאוד נקודתית את הכל, ואז מכאן תיקח את זה לאן שאתה יכול.
0: העניין הוא שכיסא זאת מילה, זאת אומרת, הכיסא עצמו, זאת לא המילה כיסא.
1: זה המשמעות של הדבר.
0: אנחנו גם קצת נותנים יותר מדי מקום למילים, דברים שאנחנו לא באמת, הרי גם אם אנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא, הרי כל השמות שלו זה פעולות שלו או מידות. לא באמת אנחנו, יש לנו השגה
1: לשם.
0: עכשיו, כשאנחנו מבינים את זה, שאנחנו לא מבינים הרבה, עד כמה באמת הכיסא, זאת אומרת, הדימוי של הכיסא, מתאר את הכיסא.
1: הוא לא מתאר אותו בכלל. הוא מתאר את המשמעות שלו. אם אני רוצה, עכשיו אנחנו מדברים על תיאור שהוא ציורי.
0: כן.
1: אני צריכה ממש להתנתק מהמשמעות שלו. אם אני אגיד לעצמי, אני מצייר את כיסא, אני לא אצליח לצייר. כי יהיה לי איזה אייקון בראש, מה זה כיסא. בשביל לצייר אותו, אני צריכה לראות רק משטח של כתמים. צריכה להנתק אותו מהמשמעות שלו.
0: אוקיי, בסדר. חני, אמונה, נאמנות, אמת, מה סדר הדברים מבחינת המושגים הללו? למי או למה אמן צריך להיות נאמן, ואיך הוא או היא מבטאים את הנאמנות הזו ביצירה?
1: אמונה, נאמנות ואמת?
0: אמת, כן. מה סדר הדברים?
1: אמונה, בעיניי. כאילו, מה זה בעיניי? הקבלה אומרת אמונה. זה בקטר שלנו. זה הכוח הכי בסיסי שלנו. צריך לחתור לאמונה, זה לא משהו שאתה... זאת אומרת, רוב האנשים לא יכולים ישר לתקשר עם האמונה שלהם. הם צריכים לבנות אותה. אני אוהבת לדמות את זה לציור. כי בציור, אם אני עובד עכשיו על ציור, נגיד חודש, אני הנחתי אולי 100,000, 200,000, אף פעם לא ספרתי, כתמי צבע, קטנים. אם עשיתי את זה נכון, אני קיבלתי איזשהו משהו שמזכיר מציאות כלשהי, את האמת, את האמת הקונקרטית. אבל זה לא כתם אחד עשה את זה. זה מאות אלפי כתמים עשו את זה. אני ככה מבינה אמונה. אני לא יכולה להסביר לבן אדם אחר אמונה בהשם, כי אני בניתי אותה במשך החיים שלי כל יום אלפי כתמי אמונה. כתמי. זה לא כתמי, זה נקודות. זה יכול להיות נקודה גדולה, כמו למשל... שניצלתי פעם מתאונת דרכים שהייתה אמורה להיות. וזה יכול להיות אפילו דבר קטן, שקמתי מבואסת והתפללתי, ביקשתי להיות, להרגיש יותר טוב, וחצי שעה אחר כך זה עבר לי. זה דברים קטנים שקורים במשך היום, או דברים גדולים שמצטברים, מצטברים, מצטברים, עד שאני מקבלת ציור של אמונה, שהוא מאות אלפי נקודות כאלה, אולי אפילו יותר.
0: קודם כל נדבר על אמונה, ואחר כך ניקשר את זה לאומנות. האם אמונה זה שאת מאמינה בקדוש ברוך הוא, והאמונה הזאת מעניקה לך משהו, זאת אומרת, שכר כלשהו, חיים עם משמעות, זאת אומרת, מה הדבר הזה שאנחנו מגדירים כאמונה?
1: אוקיי, אז כמו שאמרתי, זה משהו שהוא בעצם מופיע בכתר, שזה אומר שזה מאוד מאוד שורשי. זה הבסיס שעליו כל

0: כל הדבר הזה שהוא נקרא אני או אתה, לא משנה, כל אחד מאיתנו מושתת על זה. זה גם הגיוני, כי אם היוצר יצר אותנו, בלתי אפשרי שלא נדע שהוא יצר אותנו. מאיפה אנחנו קיימים? מאיפה הגענו לכאן? הרבה אנשים שוכחים פשוט. או שהם לא למדו את זה, או שהם שכחו את זה, או שהם לא רוצים לדעת את זה, זה גם אופציה. ברגע שבן אדם רוצה לדעת, אז הוא יכול לראות את זה. הוא יכול לראות שהוא נברא, שהוא נוצר. ומכאן והלאה, זה גם שנה את התפיסה שלי על החיים. זאת אומרת, אני פתאום מבינה, רגע, זה לא החיים שלי, זה החיים שלו. הוא נתן לי אותם שאני אשתמש בהם. ואז בתוך החיים האלה, אני בעצם רוצה להבין מה הוא רוצה, לא מה אני רוצה תמיד.
1: מה הוא רוצה, איפה אנחנו בודקים את זה?
0: אז בשביל זה יש תורה.
1: האם מה הוא רוצה, זה גילוי פנימי שלך בתוך עצמך, או בתוך התורה, או בו, כאילו...
0: זה גם וגם. בוא נגיד שבלי התורה, קשה מאוד ליצור קשר עם הבורא.
1: אומרים שאברהם אבינו...
0: אברהם אבינו יצר קשר בלי זה, נכון.
1: זאת אומרת, אם לא הייתה תורה, היינו יכולים דרך התבוננות מתוך הטבע.
0: זה מה שאברהם אבינו עשה.
1: מה?
0: זה מה שאברהם אבינו עשה.
1: זאת אומרת, גם זאת...
0: אתה מכיר את המדרש על הבירה הדולקת?
1: תזכיר לי.
0: אברהם אבינו הסתכל בטבע, ומתוך הטבע הוא הגיע להבנה ש...
1: גיל 3 או 4, משהו כזה.
0: כן. כן, זה התחיל בגיל 3-4, ונראה לי שזה לקח זמן. אז המשילו את זה, המשילו את זה לאדם שמסתכל על בירה דולקת. מה זה בירה דולקת? זה איזשהו עיר גדולה ומפוארת שהיא דולקת. עכשיו, במדרש לא מסבירים מה זה דולקת. יש לזה כמה פרשוניות. פרשונות הכי ראשונה שעולה לראש זה שהיא עולה באש. ואז השאלה היא, יש פה עיר יפה, מישהו השקיע בה ומישהו בנה אותה והיא עולה באש, ומה קורה? כאילו, למה היא עולה באש? למה לא מחבים את האש? הפרשונות השנייה זה עיר שהיא דולקת במובן שהיא עליזה. כל אורות דולקים, מסיבות. עכשיו, איך היא יכולה להיות כל כך עליזה? כנראה שמישהו מנהל אותה נכון. כי אם מישהו מנהל אותה נכון, אנשים בשמחים וטוב להם. הפרשנות השלישית, שאני אחר כך חשבתי עליה, אני לא זוכרת שקראתי אותה, אבל היא פתאום עלתה לי, לדלוק זה מלשון לרוץ. נכון? אנחנו דולקים אחרי מישהו. האנשים... איש ואישה, שניהם מכילים את המילה אש, כי הרצון שלנו גורם לנו לרוץ. אז הבירה הדולקת הזאת, היא דולקת בגלל שאנשים דולקים בתוכה. הם רוצים, יש להם רצונות. הרצון האנושי יכול ללכת לשני כיוונים. הוא יכול ללכת לרצון של הבורא, שאז זה מעולה, כי זה בונה וזה מייצר דברים נוספים, או שזה יכול ללכת הפוך מהבורא, ואז זה נהיה רצון הרסני. בשני המקרים, בכל המקרים האלה...
1: רצון מנותק, את אומרת.
0: כן, רצון שמפרק, שגורם להרס. בכל המקרים האלה, ברגע שבן אדם מסתכל, והוא רואה שיש פה איזשהו משהו לא מובן. זאת אומרת, גם בפרשנות הראשונה, יש פה עיר שהיא עולה באש ואף אחד לא מחבא אותה. אז מה קורה פה? איך יכול להיות שגם יש עיר וגם היא מוזנחת? זה לא הגיוני. מצד שני, יש פה עיר שמנוהלת, הפרשנות השנייה, יש פה עיר שמנוהלת מדהים. מי אחראי לניהול הזה? זה לא יכול להיות מעצמו. אני יודעת כצעירת, זה לא יכול להיות שצעיר יצייר את עצמו. ובפרשנות השלישית, האנשים שגם הורסים וגם בונים, גם אותם מישהו יצר בסוף. זאת אומרת, מישהו נתן להם את הרצון הזה, את המנוע הזה לעשות ולהתקדם, גם לכיוון הזה וגם לכיוון הזה. אז אתה יכול באמת להסתכל על העולם ולהבין שאם יש שם מישהו שעומד מאחורי כל הדברים האלה.
1: אז איך אומן מבטא את הנאמנות שלו ביצירה?
0: נאמנות למה?
1: נגיד לבורא, למסורת האמנותית, לעצמו. למי, למה את נאמנה?
0: אני ליהדות, אני מנסה מאוד לקחת את הרעיונות.
1: אוקיי, אז איך...
0: יהדות וארץ ישראל.
1: אז איך בא לידי ביטוי הנאמנות שלך בתוך היצירה עצמה?
0: אני אוהבת מאוד לקרוא את התורה, ולקרוא פרשוניות, לקרוא מדרשים, ואז לקבל מהם השראה.
1: לקרוא השראה.
0: כן, כן, ומתוך זה ליצור.
1: חני, את קושרת בין יופי לבין אמת. בעולם שבו האמת עצמה נמצאת במחלוקת, האם עדיין אפשר לדבר על יופי אובייקטיבי?
0: ידעתי שתשאל אותי את השאלה הזאת, זו שאלה מה זה טריקית. יש גם יופי אפל הרי.
1: איזה יופי?
0: אפל.
1: אפל.
0: כן, לרוע יש יופי. למה יש לו יופי? כי הוא בסוף יש לו כוח פיתוי, אחרת אנשים
1: לא... הסתם אומרים שהוא בחור יפה סך הכל.
0: אני לא מכירה, לא יודעת.
1: אבל זאת אומרת, לא מתארים אותו כמישהו שמכוער. דרך אגב, גם בכתבים קבליים, אם את תסתכלי...
0: אני לא מכירה, לא נכנסתי לזה. יכול להיות.
1: את יכולה לבדוק אחר כך?
0: עלילית אני יודעת שיפה, מאוד.
1: אז גם הבחור.
0: גם הבחור.
1: הוא בסדר, כן, סך הכל הוא מושך.
0: עכשיו, זה הגיוני, כי זה אחרת לא היה לקוח פיתוי.
1: כן.
0: נכון? עכשיו, העניין הוא של פיתוי, שזה משהו שמכניס אותך למלכודת, שמשתמשת בך. הבן אדם שנכנס למלכודת, אז המלכודת הזאת עכשיו מעכלת אותו ומפרקת אותו. זה משהו שמזין את הרוע, נכון? הרוע צריך את הבן אדם.
1: למשוך פנימה, כמו מגנט.
0: בדיוק. אז יש רוע אפל. עכשיו, אני דיברתי על אמת, שהיא יוצרת יופי, כי האמת היא בסוף מושתתת על המציאות. הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את המציאות הזאת, אז הוא עשה אותה עם סדר מאוד הרמוני. וזה יוצר יופי. כשאנחנו הולכים לחוף הים ואומרים, שקיעה, אין בן אדם שיגיד שזה לא יפה. כולם אומרים שזה יפה. כשצייר מנסה לצייר את זה, יגידו שזה קיץ'. אבל השקיעה בסיטי פרטה היא מהממת. אתה לא יכול לא לראות את זה. או שאתה הולך למדבר ואתה רואה דיונות, או שאתה הולך ליער ואתה רואה את העצים. יש פה יופי. שהוא פשוט המציאות עצמה. וכאומנים שמנסים איכשהו להתחקות אחרי האמת הזאת, אז הם משתמשים נגיד בכללים של האור. מנסים לצייר את התופעות של האור. וזה בסוף אולי לא מצליח להביע את כל המנעד, אבל זה מצליח לתפוס איזשהו משהו שיוצר יופי.
1: תראי, זה מאוד מעניין לראות דרך הפריזמה של שדה אומנות, את החברה ואת המציאות, ובכלל לנתח את התרבות. חלק מהעניין של התוכנית זה בשביל זה. כשאנחנו מסתכלים על מושג של יופי, גם בעולם מערבי שבאמת נתן לזה חשיבות, הרבה פעמים חשיבות חיצונית, אבל,
0: כן, מאוד.
1: אבל חשיבות, זאת אומרת, לא התעלם מהיופי. היום ליופי יש איזושהי קונוטציה שלילית, והיופי החדש זה הקיור. כן? אם אנחנו מסתכלים על דברים מכוערים, נותנים להם עדיפות שזה היפה החדש. כאילו, קצת משנים את ההפכים. עכשיו, גם בתוך שדה האמנות הישראלי, יופי הוא נתפס כשקר החן והבל היופי. כאילו, לא הדבר האמיתי.
0: כן, שזה מחסה.
1: שהוא פלסטי, שהוא שקרי. לדעתך, מה הסיבה לכך? זאת אומרת, יש מקום ליופי שהוא שקרי, אנחנו יודעים שיש מציאות כזאת, אבל יש גם יופי שהוא לוקח אותנו למעלה.
0: כן.
1: שהוא מעורר השראה.
0: אני חושבת שזה נובע ממקום מאוד עמוק של רצון לפגוש את הנשגב. אנשים מבינים שגם הרוע בעולם הוא נברא. זאת אומרת, אלוהים ברר אותו, את הרוע. ואלוהים ברא את הכיור, הוא ברא את המקומות האפלים האלה. היהדות אומרת שיש מטרה לרוע, המטרה של הרוע זה כמו שקצת דיברנו על זה לפני כן, בחדר כושר אתה נכנס ואתה עובד קשה מאוד על השרירים שלך, ואז אתה בונה אותם. הרוע בונה אותנו, כי אנחנו עובדים מולו. אנחנו צריכים לראות אותו.
1: הוא מאתגר אותנו.
0: הוא מאתגר מפתח. אותנו, הוא גורם לנו להבין שדברים צריכים להשתנות, אנחנו לא רוצים להישאר במצב של הרוע. כשבן אדם מחפש את היופי בכיעור, אני חושבת שהוא מחפש את האלוהים שנמצא שם. הוא רוצה להגיע לתמצית הזאת, לשורש הזה. אני מזדהה עם זה גם. אני מזדהה עם המקום הזה, כי אני למדתי שיטת ימים הרבה שנים, וגם בציור עצמו. כשאתה מנסה לצייר יפה, אתה עובר דרך המון המון כיעורים בדרך. זאת אומרת, הציור שלך לא מתחיל יפה. ובפעמים אתה עושה כל מיני, לא קרא לזה בגלל שגיאות, אבל זה כל מיני דברים שאתה יודע שאתה צריך לתקן בציור כדי שהוא יעבוד. אז זה המסלול. המסלול עובר דרך הכיעור, עובר דרך השגיאה, עובר דרך הכאב, דרך הסבל.
1: סתם לצורך העניין, לציור של סוטין, את יכולה להתייחס כציור יפה?
0: תלוי איזה, כאילו...
1: לא, בכלל, אני מתכוון לסגנון הזה,
0: אבל אני פחות נמשכת לסגנון...
1: לא, אני לא מדבר על משיכה, אלא לגלות שם יופי, את יכולה?
0: כן, כן, בטח.
1: מה היופי שיש בתוך הציור של סוטין? מבחינת ה...
0: ברגע שהוא מעניין, ברגע שהוא יש לו איזה אמירה, מוצאים שם יופי, זאת אומרת, זה לא...
1: כי דיברת על אמת, זאת אומרת...
0: תראה, השקר והרע הולכים ביחד, נכון? יד ביד. אבל גם לשקר יושב על איזשהו גרעין של אמת.
1: כן.
0: שאלה היא איך אתה... האם אתה לוקח את השקר הזה ועכשיו מאמץ אותו שהוא עכשיו מנהל אותך? או שאתה באמת מתעקש להבין את השורש האמיתי שלו? זה דורש עבודה, זה לא משהו שהוא שטחי. זה משהו שצריך להעמיק בו. אחרי שהעמקת בו והבנת על מה הוא יושב, אתה יכול להתייחס לזה אחרת. הרוע הוא פשוט תוצאה של חוסר תשומת לב, של חוסר ברור. אתה נותן לדברים לצאת משליטה, ואז אתה...
1: מקבל כאוס.
0: כן, ואז אנשים מתגלגלים לשם.
1: חני, את משתמשת במושג מוטיב, כמנוע של היצירה. האם לדעתך אפשר ליצור יצירת מופת גם בלי רעיון עמוק? בכלל, כל המושגים של גבוה, נמוך, עמוק, רדוד, יש להם משמעות? אם אורנדי, למשל, מצייר בקבוקים ומגלה בהם את האלוהי, וליכטנשטיין מצייר בני אדם, אבל הם לטעמי חסרי נשמה ופלקטיים. מה באמת הגבולות האלו בין העמוק ורדוד וגבוה, נמוך?
0: בציור? או בכלל?
1: במציאות, בציור, כן.
0: אני חושבת שרדידות במציאות היא מסוכנת. כי כמו שאמרתי, הרוע יש לו פיתוי מאוד חזק, וכשבן אדם לא מעמיק, הוא יכול לחשוב שהשקר הזה הוא אמת מוחלטת. הוא פשוט יכול ללכת שם לאיבוד.
1: ובתוך הציור?
0: גם יכול לקרות.
1: זאת אומרת, מה הגבולות האלו של... שוב, אני מביא את הדוגמה של מורנדי, אני מביא את הדוגמה של ליכטנשטיין. זאת אומרת, אפשר להתייחס לאדם כמשהו שהוא אין בו נשמת חיים, ואפשר לגלות את נשמת חיים בתוך הבקבוקים.
0: נכון.
1: או בתוך העצים.
0: נכון.
1: אז מה זה הדבר? זה יחס שלנו לדברים?
0: כן. אני חושבת שלמשל מורנדי, הוא בטח פעל מתוך הרבה סקרנות להבין. הוא חיפש, רואים את החיפוש הזה בצורה... הוא לא התייאש לרגע מהחיפוש הזה. שוב ושוב ושוב, וכדחתני אפילו הייתי אומרת.
1: איך קצת אמן נזירי כזה, הוא לא יוצא מהבית, כאילו מהחדר.
0: כן,
1: זה ישב וכן, כן.
0: אז רואים את זה בעבודה, אני לא ידעתי את זה עליו, אבל הרגשתי את זה בעבודה.
1: כן, הוא ישב כזה בתוך החדר.
0: כן, זאת אומרת, הוא ניסה, לא הצליח, מהר, לקח עוד אחד, ניסה, לא הצליח, תבין, הוא כל הזמן חיפש וחיפש עד אינסוף אולי אפילו.
1: השאלה היא, אם צריך לחפש את האלוהי בכל מיני רעיונות נשגבים, כל מיני, סתם לצורך העניין, יש אומנים שעסקו שנים בכל מיני אירועים היסטוריים, במעשה גבורה, את נגיד עוסקת בחיילים, במלחמה וכו', או שאפשר גם בתוך קטם, בתוך איזשהו ענף, כמו רן טננבאום, למשל, חלק מהעבודות שלו. זאת אומרת, הגישה היא צריכה... איפה אנחנו צריכים לחפש את האלוהי?
0: אני חושבת שכל אחד יש לו את המשימה שלו. כל אחד יש לו כלי אחר.
1: זה סוג של שליחות כזה?
0: כן, אני לא חושבת שיש אחד לכולם. כן. כן, בגלל זה השם ברא, כולנו שונים. כל אחד מאיתנו חותמת שונה לגמרי.
1: את עצמך, איך את מרגישה שזאת אומרת, התפקיד שלך לגלות את האלוהי בתוך...
0: אני אמרתי לך, אני מאוד מאוד קשורה ליהדות, מאוד מאוד קשורה לכתבים של היהדות, ומשם אני מקבלת השראה. ואני כן רואה בזה שליחות, כי אני יודעת שזה נדיר.
1: יהדות היא גם מאוד מגוונת.
0: כן, אוקיי.
1: גם סנה בוער זה יהדות.
0: כן, בסדר.
1: אבל עדיין את בוחרת, נגיד, בבית המקדש, שזה... או בחייל, זאת אומרת, במעשה גבורה וכו'. את לא בוחרת באירועים שהם פחות, זאת אומרת, לא יודע להגיד פחות חשובים, אבל מתארים כל מיני מצבים בנאליים.
0: אני לא בדיוק מסכימה, אני התחלתי דווקא עם הבנאלי כביכול, עם הטבע הדומם, הכי... אבל הטבע הדומם אצלי מדבר, כי אני מנסה...
1: עדיין טבע, למרות שהוא דומם, אבל...
0: כן, הוא מדבר מאוד, אתה יודע, הדבר זה מלשון דיבור.
1: כן.
0: הדברים ששמתי אמרו משהו, הם ניסו להגיד איזשהו רעיון, היה לי דברים סימבוליים, היה לי את הכיסא נדדה שסימל עבורי כוח נפשי, ואת הכתר של הילדה הקטנה שמסמל כוח נפשי, ואת מאובנים שהשתמשתי איתם בהרבה...
1: אז, הספירלות.
0: כן, הספירלות האלה. כל הדברים האלה ביטו כוח נפשי שאני, שהכרתי דרך היהדות, דרך החסידות, וניסיתי לבטא אותם דרך טבע דומם. אחר כך התגלגלתי הלאה, זאת אומרת, אני לא נשארתי באותו תחום, אני המשכתי הלאה, אז היום אני יותר קצת בנופים, אני היום מציירת התנחלויות וחוות, זה מאוד מדבר אליי, כמישהי שכבר 35 שנה גר בהתנחלות, ואני רואה בזה את השיקום של ארץ ישראל, זאת אומרת, את ה...
1: איך זה בא לידי ביטוי ביצירה שלך?
0: שאת מצייר...
1: כן.
0: אני פשוט מציירת את ההתנחלויות בכל מיני סיטואציות, כי כשאני הגעתי להתנחלות שאני גרה בה, שזה תלמון...
1: מאיפה הגעת?
0: מרעננה.
1: וואו. כן. חתיכת מעבר.
0: מעבר, כן. הגעתי בתור זוג צעיר עם שתי תינוקות, והיינו אז כמו החוות שיש היום. היינו 20 קרוונים על הר, חשוף. והיום אנחנו כבר נראים כמו, יותר כמו שכונה בגבעת שמואל. אז כשאני הולכת היום לחווה, זה לוקח אותי אחורה לתקופה ההיא, וזה מה שמסעיר אותי, זה מרגש אותי מאוד. ואני גם מבינה, סבא רבא רבא שלי הוא שטמפר שהקים את פתח תקווה. אז אני יודעת מה הוא חווה. הוא גם הקים התנחלות. הוא גם היה מין באיזה צריף כזה עד שזה לאט לאט התפתח ונהיה פתח תקווה. אז אני יכולה כאילו לדמיין את השלבים האלה, וכשאני מציירת, אני מנסה לתפוס את השלבים האלה, את העשייה האנושית הזאת, שהיא מחוברת לאלוקות. דיברנו על זה בתחילת השיחה, שאתה לא סתם בונה יישוב או בית. הבית הזה שאתה בונה, המשפחה הזאת שאתה בונה, שאתה בונה, היישוב הזה שאתה בונה, הכל בסוף זה רצון אלוקי לבנות את הארץ הזאת, לשים את עם ישראל בתוך האדמה הזאת. אז אתה חלק מזה.
1: אוקיי, מעניין.
0: כן?
1: מעניין. חני, שנים מעסיקה אותי השאלה, מהי אמנות יהודית? מורי סשה אוקון, זכרו לברכה, שמסתבר שגם היה מורך, טען שהיא לא קיימת כי עדיין לא נוצרה מסורת של אמנות יהודית. לאוניד בלקלב, יבדל לחיים ארוכים, טוען שהאמן יהודי זאת גישה. בציורים שלך מופיעים תפילין, מערת המכפלה, ברכת הכהנים... האם זה הופך את היצירה שלך לאמנות יהודית?
0: בעיניי כן. אני מנסה לחשוב על עצמי ככה. יכול להיות שאחרים, כאילו, אתה יודע, זה שיח מאוד רחב. מה זה אמנות יהודית? האם יש דבר כזה? אין דבר כזה?
1: לדעתך, יש דבר כזה אמנות יהודית? הבאתי את שתי הגישות.
0: כן. לדעתי יש דבר כזה. אוקיי?
1: יש דבר. מה
0: המפיינים? כמו שיש שיח, כמו שיש שירה יהודית, כמו שיש מוזיקה יהודית.
1: אבל זה משהו אחר, כי שירה יהודית, היא נשמעה לאורך השנים, יש מסורת של שירה יהודית, אפילו אם אנחנו ניקח את תקופת אחר לזה, היין, שירת היין של משוררי ספרד, רבי יהודה הלוי, ובן עזרא, אז יש מסורת, יש שירה של... יש את שיר השירים, יש את איכה, זאת אומרת, יש שירה יהודית שהתפתחה גם. להבדיל, מסורת של אומנות פלסטית התפתחה בתקופה מאוד מאוחרת. זאת אומרת...
0: אני לא הייתי אומרת שהתפתחה בתקופה מאוחרת. אני חושבת שהיא הייתה פעם הרבה, היא הייתה מאוד נוכחת. בזמן שבית המקדש היה...
1: תקופה מקראית היא הייתה יותר ממה שהיא קיימת היום.
0: כן, כשיצאנו לגלות איבדנו אותה. קצת.
1: קודם כל, מה קרה לנו מבחינת ה... כי זה מקום שמאוד מעניין אותי. השפה המקראית ושפת הנביאים היא מאוד ציורית. אני כל הזמן אומר בהרצאות, מפגשים שאני מארגן, האומנות המושגית, היהודים המציאו לפני שבכלל זה נכנס לשפה המערבית. אלוהים שואל את משה, לא שואל, הוא אומר, וכל העם רואים את הקולות. איך אפשר לראות את הקולות? זאת אומרת, זאת אומנות קונספטואלית, מושגית.
0: חרון אף השם.
1: כן.
0: כן.
1: אלוהים שואל את ירמיהו, מה אתה רואה?
0: סיר נפוח אני רואה.
1: סיר נפוח, מקל שקד אני רואה, כן. זאת אומרת, שפה מאוד ציורית. ואז, קורה לנו משהו שם באמצע, שהוויז'ואל נעלם לנו.
0: כן, נכון.
1: כאילו אנחנו הופכים להיות מעם שראה, עם שחזה, שהצליח, זאת אומרת, עם עם נביאים, לעם שחושב, לעם ש, לעם הספר.
0: רק ספר, כאילו, רק אינטלקט ושירה.
1: קודם כל, מה קרה לנו שם? ודבר שני, יש לי המון המון ביקורת כלפי העולם, שדה אומנות הדתי החרדי. כי הטענה שלי ששדה האומנות החרדי והדתי הוא מנסה, הוא מתיימר להיות עוד יותר מערבי ממה שהאומנות המערבית. כי הדגש בתרבות, זאת אומרת, באומנות חזותית בתקופה המקראית, זה לא היה, זה לא היה עניין גרפי. זה היה עניין פולחני. זאת אומרת, זאת הייתה עבודה בשביל השגה של איזושהי חוויה שהיא מעבר ל...
0: הייתה סמלית. אני לא, כשאתה אומר פולחני, אתה מתכוון, לא אלילית, אתה מתכוון שהיא באה...
1: לא, היא הייתה עבודת אלוהים.
0: כן, היא באה להביע רעיון רוחני גבוה.
1: זה לא היה...
0: השגה כלשהי.
1: זאת הייתה ממש פרקטיקה, זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים למוזיקה, אנחנו יודעים שנביאים השתמשו בכל מיני כלים, נכון? בשביל להגיע לנבואה, זה קיים גם בחסידות, החסידים שמרו את זה, שבשביל להגיע לסוג של השראה רוחנית ונבואה וכו', מוזיקה עוזרת.
0: נכון.
1: תופים, כינור וכו'. אבל גם דרך הציור.
0: נכון.
1: כשאנחנו מסתכלים, נגיד, על חוני המעגל, מה הוא עשה? הוא עסק בכל...
0: טקס.
1: בטקס.
0: מיצג.
1: מיצג.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו איבדנו את זה.
0: נכון. אנחנו חוזרים לזה.
1: מה, איפה את רואה את זה מבחינת ה... זאת אומרת, איפה הפולחן הזה, הפולחן במובן החיובי, אני לא מדבר על פולחן, איפה היחס הזה של ציור, פיסול, מיצר, מה שזה לא יהיה, בשביל להגיע לחוויה אלוהית?
0: אני חושבת שאנחנו עכשיו בחיתולים של זה.
1: מתי נצא מהם?
0: וזה לוקח הרבה זמן. בטח למדת כתבי הרב קוק, נכון?
1: כן.
0: הוא מדבר על זה שכשאנחנו בגולה, אנחנו נטולי שורש. זה כמו שתיקח איזשהו ענף, ותשים אותו בקד זכוכית עם מים על עדן החלון.
1: הוא בין היחידים שדיבר דרך אגב על אומנות ויצירה.
0: בגלל זה אני מביאה גם אותו. הוא התייחס בדיוק לשאלה שאתה שואל. אז הענף החמוד הזה שעכשיו מוציא כמה עלים, הוא יתקע בשלב הזה. הוא לא יוכל עכשיו להרים גזע. לא יהיו לו שורשים גדולים ועמוקים, נכון? כי הוא נמצא בצנצנת על המדף.
1: אוקיי.
0: לא נמצא באדמה שלו.
1: מה עלה?
0: אוקיי. אז זה משל לעם. עם ישראל, עם היהודי, במיוחד שהוא היה מפורד בתוך כל קצוות הגלות. כל אחד מאיתנו היה איזשהו ענף וצנצנת של מים.
1: אנחנו כבר פה, לא הגיע הזמן.
0: אנחנו חזרנו. כמה זמן אנחנו פה? 80 שנה, 100 שנה, 150 שנה.
1: אבל הגיע הזמן, לא? בשביל...
0: לגמרי הגיע הזמן. אני רואה עוד אמנים שהם כמוני עוסקים בתחום הזה, כי זה הגיע הזמן. כי עכשיו אנשים, זה מעניין אותם, זה חשוב להם, והם רוצים להביע את הכיוון הזה.
1: אבל הגישה מאוד מאוד מערבית.
0: יכול להיות שזה לוקח זמן עד שיוצאים מכל מיני... יש לך תפיסה שאתה מתבסס עליה, אתה צריך להשתחרר ממנה ואז לפתח תפיסה חדשה. זה לא דבר שאתה עושה ביום. זה לוקח שנים. בכלל, היהדות... היא לטווח ארוך, היא קיימת 4,000 שנה כמעט.
1: זה לא רק עניין שזה תהליך, זה גם קצת תפיסה, זאת אומרת, ההבדל בעיניי הוא הבדל מהותי, כי כשעם ישראל יוצא ממצרים, הוא עוזב את כל עבודת האלילים, כאילו בשביל לצאת, הוא יוצא פיזית והוא יוצא רוחנית. כשאנחנו מגיעים מהגלות ארץ המובטחת, האם אנחנו צריכים לשמר גם פרקטיקות מערביות? או שאנחנו צריכים במיידי גם לעבור לאיזושהי... כי הרי אנחנו כולנו רוצים גם להחזיר את הנבואה. סתם לצורך העניין.
0: ברור, תראה. גם בתורה, כשהשם אומר לעם ישראל כשהוא יוצא ממצרים, קודם כל בוא נזכור שדור שלם היה צריך למות במדבר מרוב שהוא לא היה מסוגל לעשות את המעבר הזה.
1: הם כבר מתו, כאילו... כן, כן.
0: אנחנו כבר עברנו את השלב הזה, במה שאנחנו קוראים בבתי הכנסת כרגע. הוא היה צריך לעבור 40 שנה עד שהדור החדש נולד, וכבר הוא משוחרר מתפיסות של עבדות יותר מההורים שלו, נכון? בגלל זה אנחנו אומרים שזה תהליך מאוד ארוך. זאת אומרת, כל דור לוקח לו את 40 שנה האלה לעבור ממצב למצב. אז אנחנו שאלינו, אני למשל עולה, נכון? אני הגעתי לכאן בגיל 5. כמובן שהגעתי עם תפיסות אמריקאיות מערביות. אני לא יכולה להשתחרר מהם תוך 10 שנים או 20 שנה. זה תהליך
1: בלתי אפשרי.
0: כן. והילדים שלי יהיו הרבה יותר משוחררים ממה שאני משוחררת. אוקיי? עכשיו כל אחד הגיע מהגלות שלו. אנחנו גם רואים את זה בתורה, שהשם אומר לדור השני, הוא אומר להם, תקשיבו, כשאתם תיכנסו לארץ, אני לא מעיף את הגויים שהיו פה, העמים, בבת אחת, כי אז הארץ תישום. אתם לא תצליחו להתמודד עם, עם האתגרים של לבנות את הארץ. לאט לאט, כמעה כמעה, אני ארחיק אותה מפניכם. אז פשוט צריך אורך רוח של עוד, אולי עוד 40 שנה. אתה תראה את הנבואה שאתה מבקש.
1: טוב, טוב. תערוכה מים נקבים, או מי נוקבים בארמית. זהו מושג שלקוח מהזוהר, התעוררות של רצון תחתון נקבי כלפי רצון עליון זכרי. מה הצגת בתערוכה ובמה היא עסקה?
0: היא עסקה בדמויות נשיות מהתנך, בעיקר מהתנך, גם קצת מהגמרה. ממש ירדתי לסיפור שלהם מתוך מטרה לקבל השראה מהם, להבין מה הניע אותם. כל הסיפורים שמביאים הם סיפורים שהם מורכבים, של מצוקה, של ייאוש אפילו. נגיד, תמר ויהודה, זה סיפור שהיא הייתה אמורה להיות מוצאת להורג. אז מה הניע אותה להיכנס לספר את הסיפור, או שאנחנו אומרים, אין לנו זמן?
1: לא, אפשר להזכיר את הסיפור.
0: אני אגיד בכמה מילים, שתמר היא קלה של יהודה, היא הייתה אמורה להתחתן עם הבן השלישי שלו, ויהודה דחה אותה.
1: הייתה נשואה לבן ראשון.
0: שני הבנים הראשונים מתו.
1: כי הם היו רשאים בעצם.
0: כן, הם לא זכו.
1: אבל הדגש היה עליה, שהיא...
0: וחשדו בה, שהיא אולי אישה שהורגת
1: דברים. דבר טבעי סך הכל.
0: כן, אז הבן השלישי לא הצליחה להגיע אליו. והיא התעקשה שהיא רוצה בן מהזר הזה של יהודה. והיא התחזתה לזונה, והיא שכבה איתו, והיא נכנסה להיריון. עכשיו, היא לקחה סיכון, שהיא ידעה שהוא סיכון, היא ידעה שהיא רושי בהיריון, ואחרי שהיא רושי בהיריון, אז דינה ומוות באותה תקופה. זאת אומרת, אין דבר כזה שאת את אמורה להיות של מישהו, ואת הרה לזנונים.
1: הייתה מספיק חכמה לקחת ממנו סימנים.
0: לקחה ממנו סימנים. אבל היא יכלה גם להציג אותם לעין כל, ולהגיד, תראו, הוא זה, זה הוא. תראו מה הוא עושה לי, הוא שולח אותי למות.
1: היא עשתה את זה כשתפסו אותה.
0: כשתפסו אותה, היא שלחה לה את הסימנים, והיא אמרה
1: לאנשים... הראה לאלו.
0: היא אמרה לאנשים שלקחו את הסימנים, תגידו לו שמי שאלה שייכים לו, לא אני הרה. עכשיו, היא השאירה את כל הקלפים בידי יהודה. יהודה יכול להגיד לה, לא מעניין אותי, אני לא הולך לחשוף את עצמי עכשיו. בעיה שלך, ביי. אבל יהודה היה לו את הגדלות נפש הזאת.
1: שמר צדקה ממני, תמר.
0: שמר צדקה ממני, והוא הבין שיש לה בבטן שלה ילדים שלו. והיא לקחה אימור מטורף, והיא השתמשה באמון. זאת אומרת, אני לא... איזה כוח היה לה פה שהיא יכלה לעשות את הדבר הזה? היא רצתה זרע מיהודה, הבינה שזה חשוב. והיא האמינה בו שהוא יאפשר את זה.
1: מי עוד שמה מופיע בתערוכה? שרה בטח.
0: שרה דווקא לא, שרה עכשיו ציירתי אותה, לקח לי זמן.
1: אז מה, דמויות כאלו יותר מורכבות, כמו יעל?
0: כן, אסתר המלכה הכנסתי שם. אסתר המלכה עברה שביל על אוקטובר, אבל שנים. זאת אומרת, היא הייתה שבויה בתוך ארמון של מלוכה, בלי זהות, בלי קרובים, בלי, עם הבנה שהיא...
1: אבל הסתדרת לא רע, כאילו, ידע להסתדר.
0: תלוי את מי אתה שואל. מי שקמה לצוגות אופנה ולמסיבות, אז יעני הסתדרה נורא, אבל זה לא מה שמעניין אותה, היא לא רצתה. זה לא שאיפת חיה. שאיפת חיה היה להקים בית יהודי, להביא את הדור הבא. זה לא יהיה לה.
1: אז כאילו, היא הקריבה מעצמה.
0: הקריבה את עצמה למען עם ישראל. אז התייחסתי אליה, היא ביקשה מחזל, כתבוני לדורות, שאנשים לפחות יזכרו אותי.
1: תגידי, היום את יכולה לתאר לעצמך מישהי, סתם לצורך העניין, מתלמון, שמתחתנת עם טראמפ? בואי ניקח את זה למציאות.
0: כדי להשפיע עליו.
1: עם טראמפ, עם פוטין, כדי באמת, כאילו...
0: זה מטורף לחשוב על זה, נכון?
1: את יכולה לתפוס את זה, כאילו, ואיך התייחסו אליה בעולם הדתי?
0: נכון. נכון, צודק.
1: נכון?
0: כן, כן.
1: כאילו, הייתה פה איזושהי גישה פורצת דרך. לא.
0: הייתה, כן, סוג של... למרות שהיא הייתה אנוסה, אני לא חושבת שהיא באמת... יכול להיות שיש מחלוקת בעניין הזה.
1: אני אפשר להגיד...
0: היא רצתה את זה או לא רצתה.
1: כמו עם תמר, אבל אפילו יותר חזק, להגיד... כאילו זונה ותעזבו אותה שם, והיא לא שייכת לעם ישראל. נכון? כאילו, אפשר גם להגדיר אותה כך. אבל עובדה שהיא, כאילו, שהיא פעלה.
0: היא פעלה למען העם שלה, הצילה אותה מהשמדה.
1: דבר לא פשוט.
0: דבר
1: כאילו...
0: נורא, כן. ממש נורא כמעט, אפשר להגיד.
1: קשה לנו לתפוס היום
0: כן,
1: מציאות
0: מאוד,
1: כזאת.
0: כן, מאוד, זה הקרבה טוטלית. כן.
1: אנחנו מתייחסים לזה באמת כסוג של... פורים, את יודעת, וחג, וכאילו
0: נכון,
1: דבר מובן מאליו.
0: נכון, את הכיף של זה, כן.
1: אבל לרגע לחשוב ש... כאילו שיש פה איזה סיפור מורכב ולא פשוט, והקרבה עצמית.
0: ושזה שתענית אסתר בעיניי.
1: שמה?
0: תענית אסתר, זה יום צום לפני פורים, שבו אתה...
1: שלא כזה כאילו...
0: מחבר את עצמך עם מה שהיא...
1: עם אסתר. אז מי מופיע עוד? Okay, אסתר, תמר.
0: אסתר, תמר, לאה אמנו. שהיא גם כן דמות מאוד מורכבת, שהיא נאמרה...
1: שגם לא בעדיפות הראשונה.
0: כן, שהיא כאילו סנועה על בעלה. והיה רשם כי סנועה עליה והוא פתח את רחמה. אז היא האימא הראשית של עם ישראל, כי רוב השבטים הגיעו ממנה. לא רק רוב השבטים, אני קראתי לציור הזה מתנותיה ארוכות, כי היא נתנה לנו את שלושת הבתים החשובים, את המלוכה, את הלוויה ואת הכהונה. היא אימא של יהודה.
1: לוי.
0: לוי והכהנים שיצאו מלוי. והם נצחים. זאת אומרת, כל עוד עם ישראל קיים, גם הם יהיו קיימים. אנחנו מצפים למשיח בן דוד שישוב וישקם את מלכות ישראל. אז לאה אמנו עם כל הסבל שהיא עברה, ואגב, גם רחל עברה סבל נוראי.
1: החיים שלהם בכלל לא היו משהו.
0: חיים מאוד קשים.
1: כאילו לא היינו מתחלפים איתם.
0: לא, לא. וגם לרחל הקדשתי שם ציור. רחל, הקדשתי לה את הציור הזה של הציפייה, כמיהה למשהו שהוא, את על השוליים, זאת אומרת, את מרגישה שאת...
1: אז למה מי נוקבין? זאת אומרת, זה מושג?
0: כי זה בדיוק העניין. הלכתי על נשים, כי אני אישה ואני...
1: לא, לי זה ברור, אבל זה מושג מאוד מאוד ספציפי, קונקרטי, כאילו של...
0: מה זה קונקרטי? למה הוא קונקרטי? זה כל דבר שבן אדם מתעורר כדי לעבוד את השם. זה מים נוקבין. כל דבר שאתה רוצה לעשות כדי לחבר את עצמך לעשייה האלוהית, אתה במים נוקבין. אתה מתפלל, זה מים נוקבין.
1: אבל יותר מזה, זאת גם אנרגיה מאוד נשית. זאת אומרת...
0: נקבית.
1: נקבית.
0: גם לגברים יש את האנרגיה הזאת.
1: נכון, אבל עדיין אישה יותר מסמלת את זה.
0: נכון, בגלל זה הלכת...
1: באופן טבעי. כמובן שגם אצל גבר יש. אבל יש פה גם עניין של לעורר את הרצון. זאת אומרת, הרצון התחתון. כלפי העליון. זה בא לידי ביטוי בתוך התערוכה? הרצון הזה הנשי? הנגבי?
0: קודם כל, עצם עובדה שאני ציירתי את הדברים האלה, בעיניי זה מבטא את הרצון הזה, וגם עצם עובדה שהקדשתי ציור לנשים כאלה שיש להם את המטען של חוכמה להעביר לדורות הבאים. אנחנו כולנו גדלים על הדמויות מופת האלה, אז בעיניי כן. זה התרומה שלהם.
1: יש עוד ברשימה אנשים כמו, לא יודע, ציפורה, אשת משה, או...
0: לא, יש לי שם את מרים הנביאה, שאלת באר מרים, ויש לי שם את, דווקא מהתלמוד, את יאלטה, שלימדה את אולה משהו, איזשהו שיעור, על חשיבות המחל, חשיבות הכלי.
1: בוריה.
0: בוריה לא.
1: גם דמות מעניינת מאוד.
0: נכון מאוד. כן, יש.
1: יש.
0: כן.
1: יש.
0: כן. יש שם איזה 20-30 ציורים, אז...
1: חני, את מתארת את ציירת כמי שמסדר את הכאוס. האם מבחינתך מעשה יצירה הוא גם מעשה של תיקון העולם?
0: כן.
1: איך אפשר לתקן את העולם בעזרת היצירה?
0: כל אחד מכאן מקבל כזאת פיסה קטנה, ובפיסה הקטנה שלו הוא עושה מה שהוא יכול.
1: טוב, זה נשמע טוב, אבל כאילו, תכלס, מה?
0: לא, תיקון עולם ענק זה משהו ש...
1: אפילו לא ענק, אבל כאילו...
0: אני באמת מאמינה בזה, שכל אחד מאיתנו מקבל את הפיסה הקטנה שלו, שזה, אני קוראת לזה העניינים שלי. יש שני סוגי עניינים בעולם, זה אגב משפט שאני מביאה מ... אוי, ברח לי עכשיו השם שלה, היא דווקא לא יהודיה. ביירון קייטי, שמעת עליה?
1: לא.
0: אוקיי, אז אם אמרתי, יש שני סוגים של עניינים בעולם, ואני לקחתי את זה ממנה. העניינים שלי והעליונים של אלוהים. כל מה שעניינים שלי, זה התיקון עולם שהשם רוצה שאני אעשה. כל מה שאני עניינים של אלוהים, זה שלא. לא מתעסקת עם זה.
1: השאלה הזאת לא נותנת לי מנוח, אבל באמת לא נותנת לי מנוח. אני רוצה רגע לתאר לך מצב. את הולכת לצייר איפשהו בטבע, mm-hmm. מציירת בטבע, נכון?
0: כן.
1: ואת רואה שם מחזה של ינשוף, סתם לצורך העניין, mm-hmm. או בז, תפס, מיינה, או איזושהי חיה קטנה. ואת חושבת לעצמך, מצד אחד, המעשה הזה אכזרי. Mm-hmm. מצד שני, אם אני מתערבת, אני משבשת את סדר האלוהי.
0: נכון.
1: מה עושים במצב כזה?
0: איפה לא יצא לי?
1: לא, אבל סתם לצורך העניין.
0: כן, אתה אומר.
1: האם אנחנו, האם זה תיקון העולם שלנו, שאנחנו אומרים, אם אני פה ונוכח, אז אני צריך להתייחס לזה? או שאני אומר, אוקיי, כמו רבי יהודה הנשיא, שהעז, או
0: מי הכבשה, הכבשה היא אייב.
1: שאומר, לזה נוצרת, והוא קיבל על הראש כמה שנים טובות.
0: אני חושבת שלא קיבל על הראש בגלל מה שהוא אמר, אלא איך שהוא אמר.
1: היחס. זאת אומרת, אולי אם זה היה אדם אחר, הוא לא היה.
0: יותר חמלה, יותר השתתפות בכאב.
1: אז השאלה באמת, עד כמה אנחנו צריכים להיות מעורבים בחיים, או להגיד, מה לי ולה...
0: אז זה מאוד, מאוד תלוי מה מגיע אליך. אני אימא של לוחמים, נכון? אז מגיע אליי הרבה דברים שלוחמים מתמודדים איתם. זה עניינים שלי מבחינתי. אבל אני תמיד בוחנת את הגבויות, עד כמה אני יכולה להיכנס בשביל להתערב על העניינים האלה. מה שמגיע אליי, ואני יכולה עכשיו לכתוב מכתב לשר הביטחון, או לחבר כנסת שיושב בוועדת החוץ הביטחון, אז אני עושה את זה. אבל האם אני בעצמי אלך עכשיו להיות חברת כנסת? זה לא אני. אז אני לא אעשה את זה.
1: הכוח ההשפעה שלנו מוגבל. זאת אומרת, שוב, כל אחד מאיתנו מקבל את הכלים שלו.
0: כן.
1: דיברנו על תיקון העולם ויצירה וכו'. אני יודע, נגיד, את המגבלות שלי, אני יודע את הכישורים עם מה אני יכול לעבוד. מה הייחודיות שלך, של חני? זאת אומרת, עם אלו כלים, ובלי בושה, אלא כאילו, כסוג של אפילו השראה למאזינים וצופים בבית. לדעתך, מתוך הניסיון, אילו כלים קיבלת בשביל לתקן את העולם?
0: אני חושבת שהכלי שהציור זה כלי שקיבלתי בשביל לתקן את העולם ביכולות שלי, כמו שאמרתי, בגזרה הקטנה שלי, וגם הצמה שלי ללמוד תורה. זה צמה, כאילו אני...
1: יש לך צורך?
0: מאוד, מאוד. זה מחיה אותי, ואם אני כמה ימים בלי זה, אני ממש מרגישה.
1: חלק אולי מהרפורמה שהיום אנחנו חווים, זה באמת שנשים הולכות ולומדות תורה, מה שלא היה
0: נכון,
1: מקובל
0: לא
1: כל
0: טוב.
1: כך.
0: כן.
1: איך את רואה את זה? זאת אומרת, זה משהו שהוא, לא יודע, תפיסה אולי של גאולה, של אחרית
0: כן,
1: הימים, של...
0: כן. תראה,
1: זה מאתגר אותה?
0: מה ההבדל בין גאולה לגאולה, אתה יודע?
1: מה? האלף.
0: האלף זה אות, דיברנו על אותיות לשון הקודש, זה אות שמבטא את האלוקות.
1: איחוד גם.
0: איחוד זה אלוקות. הכל מאוחד ביחד.
1: כן.
0: שגם את זה אני רואה מאוד בציור. כשאני עובדת על ציור, אני רוצה שהכל יהיה מאוחד. כשאין נוכחות של א', אנחנו בגולה. אז אנחנו מנסים בעצם לגלות את האלוקי בכל דבר שאנחנו נפגשים איתו כדי לחוות גאולה. אם אתה לא חווה את האלוקי, אתה תחווה גלות.
1: אז איך מגלים את האלוקי בחיים? זאת אומרת...
0: תשומת לב.
1: התבוננות.
0: ניסיון לחפש אותו, כן. ולימוד תורה. בגלל זה אני כל כך צמאה.
1: אוקיי. מושג אנתרופופיה.
0: אנתרופיה.
1: אנתרופיה, סליחה. מושג מדעי שבעצם את משתמשת במושג הזה גם בתוך האמנות, היצירה שלך. האם בעינייך כל יצירה היא בעצם מלחמה בכוחות הפירוק?
0: כן. כן. הראשון שלימד אותי את זה זה ארם גרשוני. בדרך אגב, הוא סיפר לנו שהוא עבד על ציור, ותוך כדי זה שהוא עבד על ציור, הוא אמר, טוב, אני פה צריך לנקות את המכחול כדי שאני לא אגרר לאנתרופיה. ואני אומרת לו, מה זה אנתרופיה? אז הוא אמר, זה הנטייה של דברים להגיע לאיזון, ואז הצבעים מהר מאוד מתערבבים, ותוך שנייה אליי החבוץ, ואתה רוצה לשמור על... כל ציור, כל צבע בנפרד, כמה שיותר, יש לך אדום, אז אדום שישאר אדום, ולא מרובב עם עוד מלא צבעים. אני מדברת עכשיו על הפלטה, אוקיי? ואז כשאתה משתמש באדום, אז באמת השתמשת באדום, ולא משתמשת במיקס של 10 צבעים שונים. ואז ככה אתה שומר על הזוהר, ועל החיות של, של הצבעים, שאתה, של הפיגמנטים שאתה משתמש בהם. ומשם כבר התחלתי ללמוד על זה יותר. יש פרופסור שממש מעביר הרצאות על הנושא הזה, קוראים לו פרופסור הס, אלישע הס, שהוא לוקח את זה לכל התחומים. קודם כל הוא מדבר על זה בתוך הגוף, בתוך הגוף האדם, או כל חי, כל יצור חי. יש מערכת של מידע ששומרת עליו מפני אנתרופיה. הגוף כל הזמן רוצה להתפרק.
1: הוא מתפרק רק אחרי שבן אדם מת.
0: אחרי שבן אדם מת,
1: הוא
0: הופך להיות כדומם, הוא מתחיל להתפורר. כל עוד הוא חי, המערכת הזאת של המידע שקיימת בתאים, בונה תאים, מחליפה תאים, מסלקת פסולת, מכניסה מזון ויודעת לברור מה, מה טוב ומה לא טוב. יודעת לזהות פולשים ולהילחם בהם. זה מלחמה שהיא...
1: אבל כל הזמן יש פירוק והרכבה גם בתוך הגוף.
0: כן, אבל זה, אבל זה מתוך סדר, לא רק ראי. האנתרופיה היא אקראית, זו תנועה אקראית שכל הזמן...
1: רגע, מה עם מחלת הסרטן לצורך העניין?
0: אז זה תופעה של אנתרופיה.
1: זה עדיין בתוך הגוף החי.
0: נכון, אבל למה זה הורג את הגוף? כי הגוף לא מצליח להתמודד עם זה.
1: ובכלל, מחלות אוטואימוניות, שהגוף מתחיל לתקוף את עצמו.
0: נכון, נכון.
1: השאלה היא, אם אנחנו צריכים איכשהו להתחמק מה... אני לא מדבר על מחלות, אלא בכלל, הרי גם אם אנחנו מסתכלים על היהדות, חוזרים למושגים האלה, אומרים, מה בורא עולם עשה לפני שהוא ברא את העולם? היה בורא עולמות ומחריבן. כל העניין של היצירה ובריאה, זה מין תהליך כזה של הלוך חזור.
0: רצו ושוב, כן.
1: כאילו... עד כמה באמת צריך לשמור על המקום הזה של יצירה בלבד, בלי ערס?
0: לא, הערס הוא חלק מהיצירה. גם על זה דיברנו היום. שבגלל שהערס הוא... האנתרופיה היא חלק מהחיים, והיא קיימת בכל דבר.
1: פירוק הוא דבר הכרחי.
0: כן. אז ברירת המחדל שלי, כשאני מתחילה לצייר, היא אנתרופית. אני קודם כל יערוס, לפני שאני אתקן. החוכמה היא, כמו שדיברנו על זה גם, להיות בבירור, להיות במודעות ולשים לב שהרסתי. עכשיו, אחרי הרסתי, אני אתן לך אפילו את הדוגמה הכי פשוטה. אני מנסה, נגיד, לרשום כיסא, ואני רושמת קו שבא לייצג את הזווית שהכיסא עומדת בה. הקו הזה הראשון, ברירת המחדל, הוא לא נכון. הוא לא נכון. אבל ברגע שהוא מונח, אני יכולה להשוות אותו למה שיש. ואז זה תקן.
1: את יוצרת יחס. כן. יחסים. את מדברת על שעות רבות של אימון.
0: כן.
1: 10,000 שעות בעולם של בינה מלאכותית שמייצר דימויים בשניות. ובכלל, החיים הפכו להיות מאוד מאוד מהירים וקצביים. אם מישהו משנות ה-80 היה פתאום מגיע לכאן, שנות ה-90, הוא היה הולך לאיבוד. אומרים שאנשים שמבקרים במוזיאון זה 3-4 שניות. שמתעכבים על היצירה.
0: זה מה שמקדישים ליצירה.
1: כן, כן. מה המשמעות באמת של שעות יצירה, שלאנשים היום אין כלים בכלל להתבונן? להתבונן צריך כאילו...
0: נכון.
1: זו תרבות שלמה. אי אפשר להתבונן מספר רגעים.
0: נכון.
1: בשביל להעמיק צריך... מה המשמעות של התבוננות בעולם שהוא כל כך מהיר וכל כך שטחי? שהמידע עובר באמת בקצב מטורף.
0: אז קודם כל יש את היוצר עצמו שמתבונן, ודיברנו על זה גם, שהוא חווה, את היצירה. הוא נוכח בה.
1: כן.
0: זה כמו, אני קצת ממשילה את זה לאמא שמגדלת ילדים. אז היא לא מגדלת אותם כדי שהם כבר יהיו בני 20, היא מגדלת אותם כי היא חווה אותם. התינוק הזה בן חודש, היא חווה את העובדה שהוא בן חודש. ואז הוא נהיה בן חודשיים, והיא חובה את זה, היא חיה בתוך זה, זה החיים. אנחנו לא רוצים רק להגיע לשורה הסופית, אנחנו רוצים לחוות. כי יש לנו בסוף, לא יודעת, 70, 80, 90 שנה זה הולך במדיוק.
1: זה לא כזה הרבה, כן, עדיין.
0: ביחס לאינסוף זה כלום, ובשביל זה אנחנו כאן, בשביל לחוות את זה מה שאנחנו עוברים. אז זה הערך מבחינת היוצר. עכשיו, מבחינת המתבונן,
1: את מציגה
0: טובה. אני מציגה, כן, בוודאי. זו שאלה מאוד טובה, לאן זה הולך? זאת אומרת, האם אנשים יהיה להם את הסבלנות להתבונן ובאמת להעמיק. אני מבינה שזה...
1: מישהי אמרה לי...
0: מי שישאר כזה, זה יהיה אנשים מאוד מיוחדים, מתי מעט מאוד מיוחדים.
1: זאת גם, זה קצת להיות בודד, כאילו, בתוך המרחב הזה. לפני חודש או משהו כזה, התכתבתי עם מישהי צעירה, עם צעירים זה כבר הולך והפערים. אז אמרת לי, יהודה, אתה כותב יותר מדי, זה שתי שורות יותר לא צריך. כאילו, עכשיו, זאת תופעה כבר פיזיולוגית, ביולוגית. זאת אומרת, החוקרים אומרים, שבן אדם כבר לא יכול, בגלל שאנחנו מוצפים במידע, אנחנו לא יכולים להכיל יותר מדי.
0: כן.
1: עכשיו, תשימי לב סדרות, כשאנחנו, את רואה סדרות?
0: לא.
1: אוקיי, אבל אם את תבחרי לראות סדרות, את תראי שהפרק הראשון, זה הפרק 55, הוא מזכיר מה היה בפרק הראשון. Mm-hmm. כי אחרת את לא תזכרי כבר מה היה, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להכיל כבר את המידע הזה.
0: כן.
1: וחלק מהפרקים הם יהיו קצרים, כי אנחנו לא יכולים להחזיק מעמד יותר מזמן מסוים.
0: זה ממש נראה ירידת הדורות, אפשר להגיד, כי ככה זה היו קוראים לזה, אבל אתה יודע, אנשים פעם היו יושבים עם ספרים ומעמיקים ומעמיקים ומעמיקים, והיום אתה קורא מאמר ואתה כבר בטוח שאנחנו, כן, אנחנו כבר בטוחים שאנחנו מבינים משהו. זה מעניין לאן זה הולך. זאת אומרת, אני יודעת שזה הולך לכיוון של גאולה ושל משיח. איך אנשים... יש, איך נגיד את זה? איך האישיות שלהם תשתנה? אני לא יודעת. אני לא יודעת לאן זה הולך.
1: אני יודע מבחינתי שאני מצייר וכותב, כי לי יש צורך.
0: כן.
1: אני לא סומך על אנשים שלהם יש צורך במה שאני עושה. בגלל זה אני גם פחות מציג. זאת אומרת, את כן אמנית שמציגה, תכף נדבר גם על התערוכה שלך לפני שאנחנו מסיימים. זאת אומרת, את כן חושפת את עצמך, את היצירה שלך.
0: כן.
1: זה מבאס אותך שאנשים חולפים בתערוכה בלי... או שהקהל שלך זה עדיין קהל ששואל שאלות, מתבונן.
0: אני חווה את גם וגם. אני חווה את אלה שעוברים, ואני חווה את אלה ששואלים, ואני מאוד שמחה מה שואלים.
1: בואי נדבר על התערוכה שלך.
0: אוקיי.
1: תספרי עליה.
0: אז אני מציגה עכשיו בירושלים, בבית מנהל חמד, שזה בניין ירושלמי עתיק כזה, מאוד יפה. מרכז העיר, זה רחב הנביאים, פינת שבטי ישראל. אני מציגה שם בעצם עבודות מהשלוש שנים האחרונות בעיקר. אז יש שם גם נופים וגם קצת דמויות נשיות שהוספתי לרזומה שלי, שהקדשתי שם ציור אחד לשרה אימנו. יש לי שם ציורים שכבר מתייחסים לחוות שסיפרתי לך עליהם. זהו, אנשים מוזמנים. יש לי עוד מעט שיח גלריה שאנחנו...
1: אז זה הזמן שלך להזמין את ה...
0: כן, אז זה יהיה בעזרת השם בוו באב, 20 ליולי. עוד שבועיים, יום שני זה יוצא.
1: איזה שעה?
0: בשבע בערב.
1: והכתובת?
0: זה הנביאים פינת שבטי ישראל. זה הכתובת הכי...
1: המקום יקרא?
0: בית מנהל חמד.
1: אוקיי. אז אתם מוזמנים. חני, המון המון תודה לך.
0: תודה גם לך, היה כיף מאוד.
1: בהחלט. אנחנו סיימנו להיום. ניפגש שבוע הבא, ראשון, בין 10 ל-11. תהיו אנשים טובים, שיהיה לכם שבוע שקט, שבוע טוב. ניפגש, ניפגש בקרוב.
0: תודה, היה ממש כיף, באמת.

התו השמיני, BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון, ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם, 106 FM. התו השמיני.

איזה מגניב השיר הזה של וורלד קאפ המונדיאל 2026, שקירה עושה זאת שוב, עשה זה לפני כמה שנים, לפני, אני חושב, שני מונדיאלים, אלא גם את השיר, אם אני לא טועה, וואקה וואקה, עכשיו זה די די, כל השחקנים ממרדונה ובכלל למה שקורה עכשיו, אמבפה ואונלדיניו וכולו וכולו. מה שלומכם חברות וחברים, איזה כיף שאתם איתנו, היום ראשון בשבוע, 6 בערב, פותחים את אתר בשמיני, BPM FM ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם, 106 FM, לי קוראים גיא סלמה, היום חבר שלנו, אח שלנו, דורון צ'יק נמצא בעבר לים, אז נאחל לך חופשה נעימה, אחינו היקר, וניפגש כאן איתך בשבוע הבא, שתחזור אלינו, בינתיים תסכם, אז אני כאן איתכם היום בתוכנית, אנחנו נערך את הרכב הרואים, וגם את מיטל, אור, סלב של תודעה, נדבר על שיח מאוד מאוד מעניין, זה יקרה ממש בתוכנית כאן עכשיו, עד השעה 8 יחד איתכם, שעתיים של מגזין המוסיקה, של הרדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM, אם אתם רוצים להזין לנו גם אחרי, ואתם עסוקים תוך כדי, אז אפשר להוריד את האפליקציות שלנו בחנויות האפליקציה, בפלאפון, בפלאפון, בגוגל, באייפון, וגם כמובן באנדרואיד. חנויות האפליקציה לטלוויזיות שלכם וגם לרכבים. אנחנו נמצאים בכל מקום וגם באתר האינטרנט, אז אתם בהחלט יותר ממוזמנים להקיש בגוגל, הרדיו החברתי הראשון, להקליק על זה ולהאזין לנו, גם לצפות וגם להאזין לנו, אז בכלל. הנה בנגלה, בנגלה, דרה, עד השעה 8 בערב, מגזין המוסיקה שלכם, רדיו חברתי הראשון, רדיו קסם, לי קוראים גיא סלמה, מקווה מאוד מאוד שתהנו, יצאנו לדרך, תנו בראש.

וגם שבוע טוב שיהיה כאן, כן?

0: הכתב השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה, כמו, תותי מגומי, אני לא פה עדוב. יותר

מי כמוני, מי כמוני, וזה החדש של נס וסטילה, אלבום חדש שלהם שיוצא להם, מה שנקרא. אנחנו עוד מעט עם הרואים, הם כבר הגיעו לאולפן, הם מתמקמים כאן והכל לנו מקניב, בינתיים אנחנו עם עוד מוזיקה. חוזר אליי, ששון שאולו ואיתי לוי, אנחנו נשמע את איתי לוי בהמשך עם עוד שיר חדש שלו, אבל זה גם חדש של שניהם, דואט. חוזר אלייך. אנחנו מיד מיד עם הרואים, אתם מחוברים אל הרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM, שעה ראשונה מתוך שעתיים.

0: ססון, שאולו ופריים, פרים שאולו, ויחד עם איתי לוי, איזה שירים יפים. חוזר אלייך, 15 דקות אחרי 6, שעה ראשונה מתוך השעתיים שלכם, ברדיו החברתי הראשון. אנחנו מגזין המוסיקה שלכם, התו השמיני, BPM FM. איזה כיף. גלי, תן לנו איזה...
1: התו השמיני. BPM FM.
0: טוב, אז הגענו כבר לרגע, והם כאן איתנו, להקת הרועים. אנחנו תכף נשוחח כאן עם שני חברים, לא צעירים, כבר אני חייב לומר, אבל מביאים איתם עדנה של רוק לא מתחסד, ולא מה שנקרא מתחנכן, אלא פשוט רוק כמו שצריך, ולא רק, יש גם פולק, ויש גם בפנים עוד נגיעות של מוסיקה. נדבר במהלך השעה הקרובה, במהלך הרעיון הקרוב, עם שני חברים שהם כאן איתנו. וזה הזמן גם כמובן להגיד לכם ולהזכיר לכם, חברות וחברים, שאם אתם רוצים לראות אותנו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרדיו חברתי הראשון, גם באפליקציה שלנו וגם ברשת, ויכולים לצפות, להאזין ולראות. ואני רוצה לומר שלום לדוקטור דיוויד גרייבס, נכון? אני אומר את זה נכון, דוקטור?
2: גרייבס,
0: אוקיי. ולאילון קרני, שכבר דוחה לנו בבוקר הזה, הצהריים, מה שלומכם, חברים?
3: תודה רבה.
0: קודם כל, ברוכים הבאים, איזה כיף שאתם יצאנו באולפן. אני מאוד נרגש להריח אתכם, כי בדרך כלל מגיעים אומנים צעירים. אני אומר צעירים, אני שם את זה בגרשיים, כי גם לא משנה מתי מתחילים ליצור מוזיקה, אנחנו צעירים בעולם המוזיקה.
3: ממש.
0: אבל נראה לי שאתם שם די הרבה זמן.
3: אנחנו מי...
0: לא טועה, נכון?
3: אנחנו תוצרים של ה-70s.
0: תוצרים של ה-70s. אז זאת אומרת, אז יש גם פסיכדליה וגם זה, תכף ניגע בזה, בדברים האלה. איך בעצם התגבש לו ההרכב הרועים, ולמה דווקא הרועים? בואו נתחיל מההתחלה כזה, ככה.
3: אז זה לא התחיל בהרועים. היו כמה גלגולים, כמה ורסיות. הראשון היה המוגבלים, ואז באו אליי בטענות שהמוגבלים לא נשמע טוב. ולא הבינו את הכוונה, הכוונה הייתה עלינו להגיד, אנחנו מוגבלים, לא...
0: אוקיי, אבל זה לקחו את זה, מה שנקרא, לקחו את זה קדימה.
3: מנסים להשתפר, אבל זה לא השיג את המטרה. ואז היו חילופי גברי, אנשים באו, אנשים הלכו, כמו בכל הרכב. אנחנו, דיוויד ואני, מכירים 3 שנים, נוצרה כימיה מאוד טובה בינינו, וגם גילינו שבמהלך השנים עשינו כל מיני דברים במקביל, ואף פעם לא הכרנו. ההבדל בינינו סך כל שנתיים.
0: שנתיים. מאיפה שניכם מגיעים, באזור המרכז, צפון או שחר?
2: תל אביב.
0: שניכם מתל אביב.
3: יליד ארצות הברית, הוא יספר בטח אחר כך, אבל אני קורא לו בומטרח, כי הוא בא מהדרום.
0: מפס טנסי, עצרת בדרום או שישר הגעת לתל אביב?
2: לא, ישר הגענו לתל אביב. אלא אם כן אתה מחשיב חצי שנה במעון העולים של לוד.
0: יפה. 1969. אל תסגיר, דיוויד. Yes. It was something like that, as we say. אז לוד עצרתם, מה שנקרא, התחיילתם, או מה שנקרא, עשיתם טופס טיולים, ובעצם עליתם לתל אביב, ומאז אתם בתל אביב. אני חייב לפני הכל ברשותכם, דוקטור למה?
2: פילוסופיה.
0: פילוסופיה. איך זה מסתדר ביחד עם מוזיקה, אגב, מאוד.
2: אני
0: מפיץ
2: את זה ברבים.
0: אבל אתה דוקטור וצריך לקרוא לך דוקטור. למד אתה בשביל זה, ותשמע, איך אומרים, כל אדם כבודו במקומו מונח, וגם המקצוע הוא חשוב.
2: אני שומע דוקטור, אני ישר חפש מי נותן לי את המדחור.
0: זה דומר, זה עדיין עובד. ואיך בעצם הגעת מלימודי רפואה למוזיקה, או שהמוזיקה תמיד הייתה איתך?
2: המוזיקה תמיד הייתה איתי. אבא שלי זמר אופרה, אמא שלי הייתה רקדנית בלט
0: קלאסי. רגע, ממפיס טנסי. זה דרום, מי שלא מבין, זה יותר קאנטרי, יותר מה שנקרא רדנקס וכאלה, נכון? אני לא טועה. אז איך שם מגיע ל...
2: אבא שלי היה המורד במשפחה, כן, והוא למד אופרה בג'וליארד בניו יורק, והוא התחתן עם יהודיה קשוחה משיקגו, והאמת היא שמלחמת ששת הימים, שכנע את אבא שלי שצריך לעלות למדינת ישראל כדי להיות עם אחינו בארץ ציון.
0: איזה יופי.
2: אז אני הייתי בן 10, לא שאלו אותי בדיוק.
0: כן, פשוט... אז הגעתי. אנחנו אומרים, קחת מזוודה ובוא איתנו.
2: אז בתל אביב, אז בצעירותי, אני בדיוק כמו אלו, אבל הייתי בסיס, אז אני התפרנסתי די הרבה מסצנת המוזיקה בארץ. הייתי עם פורטיס, והייתי עם ריק יגאל, ויגאל בשן, זכרו לברכה.
0: בימים הטובים, זאת אומרת, בשנת ה-70, והפסיכדליות, הרוק, מה שנקרא פלונטר, ימי פלונטר.
2: פלונטר זה אני.
0: מה אתה אומר?
2: אני ניגנתי בפלונטר.
0: איזה יופי. וואו, זה מרגש.
2: זה ההיסטוריה, אבל אי אפשר להתפרנס כזה, אתה יודע, ממש בארץ, והתחתנתי וילדים, אז חיפשתי משהו שלא צריך לעבוד בו, ומצאתי פילוסופיה, זה די קל.
0: חופקים אלבום בכורה, נכון? בימים אלה.
3: זה אלבום בכורה, זה אלבום בכורה, וכשהתחלנו לעבוד עליו, שמנו לעצמנו כאתגר, או הנחת עבודה, לזקק את המוזיקה שלנו, שכמו שהגדרת נכון, היא בין פולק רוק לרוק לקצת בלוז, לזקק אותה לרמת המינימום, זאת אומרת לבדוק או לבחון את האופציה של האם שיר טוב הוא שיר טוב. שיר טוב הוא שיר טוב, בלי קוסמטיקה, בלי אביזרים נלווים, והצלחנו, לשמחתי ולדעתי, אני מקווה שגם המאזינים שלנו יחשבו ככה, הצלחנו לעמוד באתגר במובן הזה שזה גיטרות וטופים. יש אפילו רוק, שיר אחד או שניים שאפילו בלי טופים. זאת אומרת, זה הכל מינימום של המינימום, זיקוק מוחלט.
0: ממש, ממש מה שנקרא, יושב נכון. על ברכי הפולק, כי פולק הוא מאוד, מאוד מינימליסטי, אפשר לקרוא לזה
3: נכון,
0: ככה
3: ממש,
0: בהוויה
3: ממש.
0: שלו.
3: מינימליסטי זה לגמרי הגדרה נכונה. לא, אפשר לטעות פה. זאת אומרת, אפשר לחשוב שזה לא מושקע וזה לא מקצועי, וזה בדיוק ההפך, לטעמנו. אנחנו לקחנו לעצמנו אתגר,
0: כן.
3: ואיך אומרים, הפוך על הפוך, אנחנו לא מחכים את התנועה של ימינו, ואנחנו לא מנסים להיות דומים לאף אחד, אלא פשוט לייצר את הרוק המקורי שלנו, והפעם, באלבום הראשון, החלטנו שאנחנו נותנים את המיקוד המזוקק של הדבר הזה.
2: גם הסאונד של האלבום הוא הסאונד שלנו. בלי הפקה, בלי... אני לא משתמש בפריסטים או ב...
0: מה שנקרא, one shot, איך שיוצא...
2: אף פלאגין, אין לי אף פלאגין.
0: איך שיוצא השש, זאת אומרת, אתם מה שנקרא מביאים את הכלי as is.
3: ממש.
0: זאת אומרת, שמעת השיר הראשון, שהוא בעצם יצא, הוא הסינגל הראשון מתוך האלבום, והוא... לא סינגל ראשון, סליחה, זה נקרא...
3: זה לא סינגל ראשון, הוא מופיע באלבום.
0: הוא מופיע באלבום, והוא נקרא סתיו מגיח. נכון? אז הנה השיר ראשון, הרואים. אצלנו כאן באולפן, מגזין המוזיקה שלכם, בתו השמיני, BPM-FM, רדיו חברתי הראשון, עד 20:00 בערב.
1: התו השמיני, BPM-FM.

0: אתה מגיע אחרי הרואים. איזה יופי של שיר. כמה זמן עבדתם על השיר הזה?
1: השיר הזה אילון כתב אותו, והוא בא פחות או יותר מוכן, עם שיר פחות או יותר מובנה.
0: כן.
1: ואז אנחנו נכנסנו והתחלנו, אנחנו יודעים ביחד ומלבדים
2: BPM-FM.
1: עושים את זה יותר טייט.
0: באיזה שלב בעשייה בעצם נפגשתם וחברתם?
1: 3 שנים במסיבת יום הולדת של חבר משותף, שהוא הכיר את המוזיקה שלו ואת המוזיקה שלי, ומסתבר שאנחנו כותבים את אותם השירים.
0: איזה יופי.
1: כן, אנחנו, יש, שנינו מכירים 3 אקורדים, ורק 3 אקורדים.
0: שתיכם עובדים עליהם.
1: שנינו עובדים על השירים האלה. חוץ מזה, גם שנינו כותבים, מבחינה טקסטואלית, אנחנו כותבים טקסטים שהם בגובה העיניים. לא צ'רניחובסקי, לא גבוהה גבוהה, אנחנו מנסים בכוונה לרדת אל הדיבור היומיומי, אבל עדיין שזה יהיה פיוטי. אז התחברנו וראינו שזה הולך יותר טוב ביחד מאשר לחוד, וזהו.
3: אני רק אוסיף על זה שבשתי ההופעות הראשונות שקיימנו לפני כשנה וחצי, שנתיים.
0: איפה הם היו דרך אגב?
3: בבית היוצר.
0: המקום לאומנים.
3: מקום הבית שלנו.
0: מזכירים לכם כל האומנים והאומניות שמאזינים ומאזינות לנו, מזכירים לכם שוב, בית היוצר הוא המקום הפנטסטי להתחיל בו. גם אירחנו כאן את הבעלים, ובחור מקסים, וגם דורון שיושב פה לידי, בחופשה גם מקיים מופעים שם. זה מקום נפלא, פנטסטי, להביא את האנשים שלכם, את הקהל שלכם, וליהנות יחד איתו, ולגדול.
3: אז תכף נעשה יחסי ציבור, גם להופעת השקת האלבום.
0: זה קורה שם.
3: אז להגיד?
0: בטח.
3: 15 ליולי, יום רביעי, לא זה, הבא.
0: יום רביעי הבא.
3: בית היוצר, נמל תל אביב, אנגר 19, שעה 9, כדאי לבוא קודם מי שרוצה לשבת, כי זה מקומות, כמו שיודעים, לא מסומנים, יש גם עמידה, גם ישיבה.
0: יורחים המופע, או שרק אתם...
3: אנחנו, אבל אנחנו מכילים גם את... אורי אביטל המתוק, המתופף שלנו.
0: קוראים לך אורי אביטל המתוק, המתופף שלנו?
3: אורי אביטל הוא מורה לתופים בסטודיו של דני מקוב.
0: וואו, דני מקוב האגדי.
3: דני מקוב האגדי, יפה, כל הכבוד.
0: וואו, וואו.
3: ודני מקוב מנגן בשני שירים באלבום, הקשר שלי איתו נמשך, הולך 15 שנה אחורה, בכל מיני תחומים, שקשורים למוזיקה כמובן.
0: דני מקוב מבחינתי זה אלקטרוניקה, אבל
3: בשנות
0: ה-90, זה די אליל, כן?
3: לטובת מאזיננו הצעירים, הוא בין המקימים של נקמת הטרקטור.
0: ממש ככה.
3: אנשים לא מכירים את הנקודה הזו.
0: וגם כמה הרכבי טרנס ראשונים ככה שהתחילו, דחף אותם, ואתה יודע, זה עשה להם תכנות וכל מיני, למשל, לא יודע אם הם הרבה יודעים, אבל, לא, סליחה, זה זיו מטושקה, התבלבלתי, אבל דני מקוב נמצא שם ימים, משחר הימים, מה שנקרא, והוא מוכשר בטירוף.
3: נכון, נכון.
0: זה כיף, אז הוא נגן איתכם?
3: מעבר לזה שהוא מוכשר, הוא בן אדם, הוא מנץ', ואנחנו ביחסים מאוד חברים, ואצלו באולפנים, הוא מנגן, כמו שאמרתי, בשני שירים באלבום, אבל אצלו באולפנים הכרנו את אורי אביטל, ואז אורי שאל אותנו, אמר, אני לא אוהב את המוזיקה שלכם, מחפשים תופף, אמרנו, בטח שכן, כי בהתחלה דיוויד הביא את להופעות את איזי.
1: מחשב עם תוכנת תופים.
3: איזי דראם, אז קראנו לזה איזי.
0: לא, כי יש אומני, זה איזי, רגע, שנייה, אבל יפה.
3: בהופעה הצטרף אלינו גם נגן הגיטרה נועם צור, גם כן כבר גמר כיתה ח',
0: לפחות משהו.
3: סקן החבורה, אחלה גיטריסט. אז זאת אומרת,
0: אז אתם בעצם 4 בהרכב?
3: נכון.
0: יפה, הרכב של 4. פעם היה כזה הרכב 4x4, אבל זה שייך למשהו אחר. דני ויטני, רובס ועוד 2, אני לא זוכר כרגע את שמו, אבל זה יפה. בכל מקרה, אנחנו תכף, אני רוצה להזין כבר לשיר השני שלכם ברשותכם, והשיר השני נקרא...
3: ישר לפנים.
0: ישר לפנים. קצת עליו, אחרי הקלעים, איך נכתב...
3: זה שיר שדייביד כתב את הלחן שלו.
1: כתבתי, הלחן, כן, המילים כתבנו ביחד, ו... הוא מדבר בעד עצמו, אבל הוא קצת מוזר, הוא בנוי אחרת. אז צריך לשמוע את זה.
0: אנחנו נאזין למבנה הזה, כמו שנקרא מבנה שהוא לא...
1: לא סטנדרטי.
0: היום, לא סטנדרטי, לא...
3: נכון.
0: לא טרדישנל, כי היום המוזיקה מאוד פופית וזה, אבל שוב, דיברנו, זה פולק, לפעמים פולק מינימליסטי, ולפעמים כל מה שצריך זה גיטרה, תדר אחד מסוים, וזה זה.
3: זה יותר רוקי, זה יותר רוקי, אבל המבנה הרוקי שלו הוא מיוחד.
0: בוא נשמע את זה. התו השמיני,
2: BPM FM. עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: אני חייב להגיד שכשמאזינים למוזיקה שלכם, אני מקבל את התחושה שאני בפאב. אני פשוט בפאב, אפילו לא סתם פאב, אני פאב של פעם, של שנות ה-90 וה-80 כזה, יושבים, יש בירה קצת, יש כאלה, אזור, אפשר לקרוא לזה ירושלים, משהו בירושלים כזה. יש בירה?
1: יש לנו משהו עם פלן בי, ופלן בי זה אני והוא עם גיטרות וזהו.
0: יפה.
1: פאב זה נורא מתאים לנו.
0: אז בעצם אתם מופיעים בשתחת, מה שנקרא, בשני קונספטים, קונספט אחד.
2: אנחנו לא מופיעים, אבל זה הפחד של דיוויד.
0: אבל אמרנו שיש מופעים.
2: לא, בוודאי. אני אומר, אנחנו לא הופענו עדיין עם שתי גיטרות, אבל הפחד של דיוויד זה שפלן בי, מבחינתו, אם עוזבים אותנו...
0: אז יש לנו איפה, יש לנו מה להישען.
1: אנחנו
0: הולכים
1: לפאב, שתי גיטרות, אנחנו...
0: נראה לי שיש איזה עדנה בשנה האחרונה, מחפשים את הרגש במוזיקה. אנחנו מדברים כאן בתוכנית הרבה על הסקשן הזה בתוך יצירה מוזיקלית, כי יש את ה-AI ודברים שנוצרים לבד תוך כדי, והשפעות כבר קיימות, ופחות כותבים. פחות כותבים ממש, אבל לגבי האלבום, אם יש איזו שורה אחת או טקסט אחד באלבום מתוך 12 השירים שיש באלבום, אלבום מלא, איזה טקסט או איזה שורה מהאלבום מה אתם לוקחים ומה שנקרא חורטים אותה? נכון לרגע זה, ברור שכל משתנה.
1: שקרי לי עוד קצת, זה כל העניין.
2: שקרי לי.
0: יפה, שקרי לי את זה. פיוטי משהו.
2: יש שיר שנקרא שירי לי. הוא פותח את האלבום, נכון?
1: הוא פותח את האלבום, פותח את ההופעה.
2: יש שם משפט שאומר, שקרי לי עוד כמה דקות, זה כל העניין.
1: שירי לי על עץ, לפני שנתפוצץ, שירי לי, שירי לי פרח קטן, שירי לי, ושקרי לי עוד כמה דקות, כי זה כל העניין.
0: יפה, אולי אנחנו, אם אין לנו זמן, אנחנו נאזין לו. אנחנו תכף עוברים לאחד מהתרגומים, שני שירים שתרגמתם, שניהם של ג'ורג' אריסון אמרתנו, נכון?
2: ג'ורג' אריסון.
0: כן, ג'ורג' אריסון, ותכף אנחנו נשמע את השמש כאן, מה שנקרא, נעצור פה רגע. אבל אני כן פונה, למה דווקא ג'ורג' אריסון מתוך כל התקופה הנפלאה הזאת? שוב, אני מזכיר, אתם באים מתקופה של הפסיכדליה, של הרוק, נכון שהביטי על זה, הנה, טיפה חשפתי בקטנה, אבל לא משנה, היו די חלוצים בזה, לאו דווקא, אבל הם הביאו את זה יותר לכיוון המסחריות, הפופ המסחרי, התולדת הצהובה הביאה את הפסיכדליה יותר קדימה, כי היו הרכבים שנגנו פסיכדליה הרבה לפני זה, אבל...
2: ג'ורג' אריסון, שאלת למה?
0: למה דווקא הוא, כן, למה?
2: אני כתבתי על זה הרבה, גם בפוסטים שלי. ג'ורג' אריסון היה אנטי גיבור, ואני מת עליו. קודם כל, לדעתי, אני חושב, אני לא הכרתי אישית, אני חושב שהיה בן אדם. רואים את זה בהתנהלות שלו, בסוג החברים שלו, בג'סטות, יש לו סיפורים היסטוריים מעניינים. שהוא ויתר על כבודו בכל מיני סיטואציות, והמשיך בחברות טובה עם אנשים... היה טיפוס. הוא לא קיבל את הכבוד המגיע משני אגואים, אלטר אגואים, לנון ומקארטני, שהם אחלה, אין מילים.
0: אבל דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותך, זה חלק מ... לא נקרא לזה מהות, אבל נקרא לזה חלק מהוויית העיסוק בעולם המוזיקה. כמעט כל מוזיקה יש, תראה.
2: בחיים בכלל.
0: את האגו שלו גם בחיים, אבל המוזיקה מאוד שלה, כי בלי האגו המוזיקה היא לא יוצאה החוצה.
2: אם לא תעשה שרירים, לא תגיע.
0: נכון.
2: אני לא אומר את זה באשמה, רק אני אומר.
0: לא, זאת המציאות. נכוחה, זו התמונה.
2: כתבתי בפוסט שלי, Karma is a bitch. ולמה? כשתרגמתי את השמש כאן, קראתי קצת חומרים על השיר, ומתברר שזה השיר הכי מושמע של החיפושיות לדורותיו.
0: נכון, נכון.

0: וכתבתי בעניין הזה, קרמה איזה ביץ', ג'ורג' אריסון קיבל את המגיע לו, במובן החיובי. השיר שלו הכי מושמע. לא מקרטני ולא לנון.
1: אגב, אני חצי את השקל 90 שלי לתוך הדבר הזה, למה השיר דווקא השיר הזה מושמע? כי השיר הזה יצא בתקופה שביטלס בעצם יצאו, לא יצאו, אלא פשוט הביאו לתודעה בעולם את הודו, את המזרח, את שיש עוד אישויות, ומתחיל הרי קרישנה וכל... ובעצם מה שהשיר הזה הוא מנטרה. מנטרה היא תפילה.
0: נכון.
1: ונראה לי שתפילה, בין אם זה בעברית ובאיזה...
0: מאוד דומה ל-My Sweet Lord, זה אותו...
2: יחד עם זה, שזה פשוט שיר טוב.
1: לגמרי. אז אנחנו עכשיו הולכים לשמוע את התרגום שלך, אלו נכון? לג'ורג' הריסון, וזה נמצא באלבום שלכם. אגב, איך נקרא האלבום? נזכיר שוב
0: להרואים. הרואים, בפשטות.
1: הרואים, תכף נגיע, למה דווקא הרואים? ועכשיו ג'ורג' הריסון עם טיבול בעברית.
3: התו השמיני, BPM FM.

0: השמש כאן, באנגלית here come the sun, ואיזה כיף לנו באולפן. יצא לנו הכל כזה, התחרז הכל יצא. דיוויד. קודם כל זה מאוד יפה. אני ממש אוהב את, ממש אוהב את, את הגישה. גם, אני מזכיר שוב, כיף להאזין לזה. אם אתם שואלים אותי מתי אני אוהב להאזין למוזיקה בסגנון הזה, זה בשתי נקודות ביום, בזריחה ובשקיעה. אני זה המקום הכי נחמד כזה, כי הכל שקט ורגוע ופשוט. וזה פשוט להיות.
1: אז הרמת לי להנחתה. אני חייב להגיד משהו על האלבום. ממש כיוונת לדעת גדולים. אנחנו קוראים לזה איזשהו סוג של הומאז' ל-70s. אנחנו יצירים של התקופה הזאת. ודרך אגב, לא רק אנחנו, גם היום כל מי שכותב, לדעתי ולדעתי, לדעתנו, מושפע מה-70, לא מה-80 ולא מה-60, מה-70. ה-70 זה הרנסנס מבחינתי של המוזיקה. כל מה שהיום שומעים זה בעצם, השורשים הם באים משם. אלבום, אנחנו, כשאני אומר הומאז' פעם, אני נותן את ההשוואה לסרט. סרט לא עוזב באמצע, אלא אם כן הוא כזה גרוע שאתה חייב לקום וללכת.
0: אמת.
1: פעם אלבום היה קונספטואלי, זאת אומרת, היית מתיישב עם הכוסית וויסקי, דופקת 45-50 דקות, בהנאה מיד חלה עד הסוף.
0: כל כך חשוב ונכון מה שאתה אומר, כי היום זה לא נמצא שם כבר.
1: נכון.
0: התעשייה עובדת אחרת.
1: אז פה אולי אני הולך להעיר את עיניהם ואוזניהם של הצופים. יש דיבור לאחרונה, עם כל ה-AI שסיפרת עליו מקודם, והפחדים המוצדקים או לא מוצדקים, לא חשוב, אני לא מוטרד. אני טוען שהרוח האנושית, וגם דיוויד, אני חושב יסכים.
0: בסוף זה כנראה רוחני. הרוח אצלנו. כן. נראה לי ככה.
1: כן. אבל יש עכשיו איזה אנטיטזה לקוויקי ולמהר ועכשיו, ופתאום חוזרים לדבר הזה של לשבת, באמא שלך עזוב אותי, תן לי רגע להירגע, כי הכל בלחץ.
0: נכון.
1: ואנשים
0: נכון.
1: אומרים, תן לי להירגע, וחוזרים לדבר הזה. נכון. ואנחנו שם, עם האלבום הזה. האלבום הזה הוא קונספטואלי, הוא מתחיל בשקט, פולק רוקי, גולש לכיוון רוק יותר קשוח, ונגמר באופטימיות של השמש כאן, וגם בקצת צניעות, כי זה שיר שלו אנחנו כתבנו. ואנחנו כאילו מקדישים אותו למישהו. אני חושב שאנשים, אולי זה יעבור, המסר הזה.
0: לדעתי, המסר עובר, כי תמיד יש, כשמישהו מדבר, תמיד יש מישהו שמקשיב. או מישהי. נראה לי ככה, זה חוק הכלים השלובים. משהו צריך לקרות בהם אלה ושיהיה חיבור. הופעות קרובות שלכם. איפה אפשר לראות אתכם? דיברנו על בית היוצר, זה קורה שם חודש הבא, בוא נזכיר.
1: נזכיר עוד פעם, זה לא חודש, זה ממש עוד שבוע.
0: אז סליחה, זה עוד שבוע.
1: ב-15 לשביעי.
0: משביעי, נכון.
1: יום רביעי.
0: יום רביעי הבא.
1: בית היוצר זה הופעת השקה החגיגית של האלבום. הופעה קצרה, ממוקדת, האלבום, קצת קשקושים שלי ושל דיוויד בין השירים. אני מקווה שהם יועילו. וזהו, לא להכביד על האוזן יותר מדי, האלבום.
0: כרטיסים באתר של בית היוצר?
1: באתר של בית היוצר ובאיבנט בז, מחירה מוקדמת של כרטיסים מוזלים, באמת מחירים מצחיקים.
0: איפה אפשר להזין לכם?
1: יוטיוב, לטובת המאזינים והצופים שירצו לראות אותנו, וגם אלה שיגיעו להופעה, כל האלבום ביוטיוב, בלי רעשי רקע, יש לנו גם המון קליפים וחומרים.
0: את השיר הבא שאני נגן, נקרין באופן ישיר כאן, אז תוכלו גם להתחבר אלינו ולראות... לראות את הרואים, ממש, לראות את הרואים.
1: בכל אופן, ביוטיוב יש את האלבום במלואו עם רצועות זמן, ככה שאם שיר מסוים מוצא חן, אפשר ממש להתחבר ולשמוע, כמובן, ללא בחינם, ורק...
0: ספוטיפיי, אפל מיוזיק, כל הפלטפורמות אתם נמצאים שם, זמינים שם, וכמובן גם בתחנות רדיו, אם אתם מחוברים תחנות רדיו אזוריות בעיקר, שזה נולד הרדיו אזורי בין היתר, אז אפשר גם להזין למוזיקה של הרואים.
1: לגמרי.
0: ושוב, אז אנחנו עם עוד שיר אחד, אנחנו עוד לא נפרדים בין בינתיים אנחנו נשמע, אני רוצה להזין יחד איתכם לשיר שקראנו לו, איך קראנו לו אמרנו?
1: קור כלבים.
0: קור כלבים, הנה זה מגיע. בבקשה.
1: נגיד? קור כלבים, שיר שנכתב להרכב שדיוויד הופיע בו, ליבי והפלש, בשנות ה-80.
0: בבקשה.

0: איזה יופי, ממש ממש, לא יודע, 1980-90 כזה, ממש ממש ממש אותנטי, דיברנו על זה ככה בין לבין, המוזיקה מאוד אותנטית, הסאונד מאוד אותנטי, הקליפים, מה שאנחנו בעצם רואים ונחשפים ביוטיוב, מאוד... מאוד רוב כזה. צריך להגיד את זה.
1: זה עוד אחד מהדברים שהם שותפים לנו בתפיסה הזה, שכבר יותר מדי זמן סומכים על הפקה, גם בקליפים, גם בהקלטות. ההפקה עושה את רוב העבודה על חשבון, לדעתנו, על חשבון תוכן, על חשבון המהות. אז אנחנו לא רוצים קליפים מפוארים, ואנחנו לא רוצים תיאטרליות, ואנחנו לא רוצים הפקות נקיות כמו אני לא יודע מה. אנחנו רוצים שזה יישמע כמו שאנחנו נשמעים.
2: לחיי האותנטיות, מה שנקרא.
0: אוי מן, אני אקח את זה, אני חושב שכוייך. עכשיו, למה אני רוצה לחזור רגע לדייק אותנו ככה, אנחנו במה שנקרא בשיחה האחרונה, בסוף הרעיון המדהים, המקסים, איזה כיף שאתם פה שוב, אני מאוד נהנה מהמוזיקה, מוזיקה כמו שצריך, מוזיקה סימפל, פשוט ליהנות ממנה. בדיוק. את מי אתם מבקשים לראות? הרואים, הרואה יש לו, יש משמעות למילה הזו, בטח בטח לעם היהודי.
1: כן, זה גם כאן, הרבה דיברנו על זה, ולפני שאנחנו עושים חזרה, אנחנו קפה בבית קפה, קודם כל.
0: אוקיי.
1: שמנו לב שאנחנו, מבלי שנדע, הפכנו ליד זקני העם. ככה קרה. אנחנו זקני העם. הווה אומר, אנחנו בעלי ניסיון של אנשים אחרים אין. עשינו דברים שאחרים לא עשו. אנחנו פשוט זקני העם, אז אנחנו עכשיו צריכים לדאוג לעדר שלנו.
0: יפה.
1: ואנחנו רואים אותם.
0: ועוד שאלה אחרונה. אתם ביחד 3 שנים. כמעט 4 שנים. מה למדתם ביחד ואחד על השני במהלך 3 שנים הללו?
1: אני יכול
0: לומר... אתם כבר בוגרים.
1: אני יכול לומר, מה שלמדתי על עצמי היה... שהוא נורא חשוב, זה שאני לא כל כך טוב כמו שאני חשבתי שאני. זה אולי השיעור, הלקח הכי חשוב שאני למדתי.
0: אוקיי, ו?
2: אני חושב שמה שאני רואה בתהליך העבודה שלנו זה שסינרגיה היא מבורכת, ובתור בן אדם שאוהב לעבוד בצוות, זה סוג של לונלי וולף שכן מחפש את הקשר עם עוד מישהו, ו... זה הצליח, החיבור הזה הצליח, אתה יודע, ששמים רגע אחד, כל אחד את האגו בצד, ועובדים למען ההנאה, קודם כל, לפני הכל, משיגים תוצאות. דיוויד צוחק עליי, יש לי איזה ביטוי שאני טבעתי, עקרון המסה. אני אומר, אם לא ישמיעו ולא יהיה ולא הופעות, לפחות נשאיר אחרינו איזה דבר. אנחנו משאירים.
0: המוזיקה נשארת. כמו שאמרנו, מוזיקה היא כמו יין, היא משתבחת עם השנים, עם הזמן, ואין לה באמת זמן, כי מוזיקה זה תדר. כמו ששומעים או מאזינים לנו, לגלגלץ, לרשת ג', אז כל אחד יש לו את התדר שלו, ויגיע הרגע, מגיע הרגע הזה בדרך כלל בחיים, שהם מתחברים ומאזינים. אני רוצה, לפני שנפרדים, לאחל לך דוקטור דיוויד, מזל טוב, הרבה מזל טוב. תכה שנה מוזיקלית עם ווליום גבוה, אבל טוב כזה, לא מחריש אוזניים, ותהנה ממה שאתה עושה. תהנו יחד.
1: תודה רבה.
0: תהנו מהעשייה שלכם, תמשיכו להפיץ אור. אנחנו נשתדל לבוא להגיד שלום, בדרך כלל דורון ואני עושים סיבוב כזה, אבל דורון לא קורן.
2: נשמח מאוד.
0: נאחל לכם מופע מוצלח.
1: תודה רבה.
0: שוב, רביעי הבא, ב-15 לחודש, נכון? ב-15 ליולי, בבית היוצר. תגיעו חברות וחברים, ואנחנו רוצים לומר שוב תודה ללהקת הרועים, לדיוויד, לאילון ואביטל, ואם שכחתי עוד מישהו, ונועם, נכון?
2: נועם צור.
0: אז תודה רבה חברים על המוזיקה שלכם.
2: המון תודה גיא.
0: ממש נעמתם, ואתם יכולים להישאר פה. אנחנו ממשיכים כמובן, עוד מעט סוגרים שעה ראשונה מתוך השעתיים שלכם. אנחנו התו השמיני BPMFM ברדיו החברתי הראשון, והכנתי לכם הפעם הזו משהו ממש ממש ממש שמגניב לנוסטלגיה. אז אנחנו כבר סוגרים שעה ראשונה ומיד פותחים את השעה השנייה. לי קוראים גיא סלם, אתם נשארים איתנו, מיד חוזרים אליכם.
3: התו השמיני BPMFM.

0: זה הרבי אנקוק עם רוקט, וזה אחד הקטעים היותר מדוברים. זה בעצם התחיל את כל עניין הסקרצ'ינג והברייקדאנס והמוזיקה השחורה והמוזיקה השבורה וכל מיני לופים וכל מיני דברים. תזכרו את השם הרבי אנקוק, והמון אומנים גם חדשים וגם ותיקים הושפעו ממנו. סוגרים שעה ראשונה, מיד שעה שנייה של BPM-FM, התו השמיני ברדיו החברתי הראשון, רדיו קסם 106 FM. אני קוראים גיא סלמה, שעה שנייה מיד...
1: התו השמיני, BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון, ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם, 106 FM. התו השמיני, BPM FM.

שעה שנייה של מגזין המוזיקה שלכם ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM. איזה כיף, זה אלוק, די ג'י אלוק האגדי, יחד עם הצ'יין סמוקרס ועם מיה או מי, מה שנקרא, וזה נקרא ג'אנגל, ג'אנגל עד הסוף. שעה שנייה של מגזין המוזיקה שלכם, אנחנו נפגשים כאן בכל ראשון. רוצים להזכיר לכם באותה נשימה, אם אתם כבר איתנו ומאזינים ומחוברים, עוד מעט אנחנו נאמר שלום בלייב כאן באולפן למיטלו סלבית של תודעה שבאה לבקר אותנו באולפן, ונדבר היום על דברים ממש ממש, מה הידיעה ומהי האמונה ואיך זה מתחבר ביחד. אז כדאי לכם, מה שנקרא, להיות איתנו. אנחנו עם עוד מוזיקה לפני שנאמר שלום למיטל. זה גם קטע חדש, סיינה ספיירו, וזה נקרא Die on this hill. כזה ירדנו ככה לאט לאט, נחמד. לי קוראים גיא סלמה, עד שמונה בערב ביחד, הרדיו חברתי הראשון. בבקשה, סליחה שפ...

0: סגנה ספיירו עם Die on this hill, שירים כאלה נוגים וזה, אבל זה מה שנקרא ירידה לצורך עלייה. זה אחד היפים. לנגלי, זה Choosing Texas. עוד מעט מיטל, או, תביא את הרבה אור אלינו לאולפן.
1: זה כיף. Just when I...

0: בוחרים למנת הנשיא, I'm choosing Texas. אם צריך לבחור, אז בוחרים באהבה, ואהבה זו אמונה, ואמונה זו ידיעה, וידיעה זה הרגע.
1: כתב השמיני.
0: שלום לך, מה שלומך ביטל, מה העניינים?
1: BPMFM.
0: אני לא שומע אותך, אם אתה יכול לדבר למיקרופונס.
2: כן. עובד עכשיו?
0: כן, בוודאי, איזה כיף. אז אנחנו נפגשים, הגעת לנו לא עוד פעם. בדרך כלל אנחנו עושים זאת טלפונית, אבל פעם בחודש את מתקבלת
2: ובאה מעיר הקודש. היה פה יותר מדי אנשים, אני חייבת לבוא להתייצב, צריכה להראות רגע את הנוכחות.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אמרתי, אמרנו שאת חייבת להגיע, והבטחת שבאה שתגיע והגעת. אז היום מכבוד זה שאת כאן איתנו באולפן, איתנו זה אני, דורון נמצא כאן ברוחו, נמצא בחול, ושבוע הבא מצטרף אלינו. דורון שיקו, אוהבים אותך גם עכשיו. תמיד אוהבים אותך, דורון
2: שיקו. תהנה, תהנה גם בשבילנו.
0: תהנה, תהלי ושלב, גם תהנו, זה כיף לא נורמלי, באמת. אנחנו בשעה השנייה מזכירים לכם, התו השמיני, BPMFM, מגזין המוסיקה שלכם, גם רוח, גם מוסיקה, גם אמונה, וגם הרבה הרבה אור. אז אנחנו יכולים לדבר היום על דיברנו קצת לפני השידור, אמרנו מה נעשה, מה נדבר, דיברנו על אמונה, רבנים וכאלה וידיעה, ואז אמרתי לך, תקשיבי, אני לא מדי, הייתי בשיעור היום שדיברנו, היה בדיוק שיח על הנושא הזה, ואני הגעתי לתובנה, ברור לי, שהאמונה ידיעה, כי כשמישהו מאמין והוא יודע שאלוהים איתו, שהוא מוגן, אז חלק מאוד גדול מהתשובה כבר מתקיים אצלו, או אצלה, אני מניח. ואז אמרת לי משהו אחר, אמרת לי, תשמע גיא, יש הפרדה בין אמונה לבין ידיעה, ולפי הקבלה, וכאן נכון. את נכנסת להסביר, לבאר את עינינו ואת אוזנינו. בבקשה.
2: אז בעצם אנחנו מסתכלים באמת לפי הקבלה, אז יש את השלבים, והאמונה היא שלב גבוה, כי זה שלב שבו האדם נדרש באחת התכונות האלוקיות הגבוהות שבו, והיא ההתמדה. כי האמונה נכון. דורשת אימון בעצם, היא דורשת סוג של התחייבות מאוד מאוד גדולה מצד האדם. אמונה זה בעצם להסתכל במשהו שאתה לא יודע אם הוא שם, נכון. ולהתחיל להתאמן על להכיל אותו בצורה הקוסמית, הרוחנית שלו, בכל צורה.
0: לומר לעצמך או לעצמך, אני יודע שזה שם, גם אם אני לא רואה את זה, אני יודע שזה שם.
2: עכשיו, הידיעה היא שלב מעל. כשאנחנו מסיימים להתאמן, כשאנחנו מסיימים עם האמונה, הידיעה היא כבר שלב מעבר. איך נראה בעצם השלב מעבר? האדם המאמין הרבה פעמים יכול להסתכל על האמונה שלו כתנאי מסוים. זאת אומרת, כשאני בטוב שלי, אני קרוב לאלוהים. כשאני ברע שלי, אני אולי רחוק ממנו. אני יכול לראות את זה בצורה שכשטוב לי, אז אלוהים איתי, כאילו גם הפוך. כשטוב לי זה אומר שאלוהים איתי, וכשלא טוב לי זה אומר ש... אבל הידיעה אומרת שהאלוקות היא כל כך בתוכך, והיא כל כך תמועה בתוכך, והניצוץ האלוקי זה החיבור בינך ובין השם, שבעצם במצב של הידיעה, האדם אין לו יותר שאלות, הוא לא מתאמן יותר. הוא לא צריך להתאמן יותר. אין את השלב הזה. עכשיו, צורך העניין, הרבה פעמים אנשים שהם חוזרים בתשובה. קשה להם להתמיד בתפילות.
0: בגלל זה נקרא עול המצוות. המצוות שלנו זה סוג של עול. אתה לוקח על עצמך או על עצמך, לוקחים משהו שצריכים להתמיד איתו, ולא תמיד זה נוח.
2: נכון, אבל הקבלה לא מסתכלת על זה ככה. זאת אומרת, יש הרבה דברים בתורה שלנו שהם נתפסים כמחויבות גבוהה, אבל הקבלה מפשטת אותם לאור. זאת אומרת, המצוות הן לא קשות לך. לפי הקבלה, המצוות הן לא קשות לך.
0: תפיסה יפה וחשובה.
2: לפי הקבלה, המצוות הן תמועות בך כשאין לך עיוותים. זאת אומרת, כשהחיים שלך לא סרוטים או מעוותים באיך שקיבלת אהבה, באיך שגידלת, אז כל המצוות, כל הנתינה, הן לא קשות לך, זה לא קשה לך. זה המקום הטבעי של האדם כשהוא בגבוה שלו. אז אותו דבר גם כשנגמרת האמונה ומתחיל השלב הזה של הידיעה. ידיעת השם זה משהו שהיה לדוד. דוד, הוא ניחן בידיעת השם. מה קורה בתקופה של דוד? בתקופה של דוד, המלך בישראל זה שמואל.
0: נכון.
2: שאול.
0: שאול.
2: כן. והוא המלך בישראל באותו זמן, ומה שקורה איתו זה שהוא נבחר על ידי הארץ, הוא נבחר על ידי העם בעצם, הוא בחירה מאוד מאוד ארצית, בחירה בכוח, בחירה בלהשיג שטחים, בכבישה, זה מה שעושה שאול במלוכה שלו. ואז מגיע דוד, קטן, עם הרבה הרבה כוח רוחני, הוא לא מסתכל בצורה הגיונית, אין לו צבא גדול, אין לו כוח גדול, אין לו כלום.
0: הוא נלחם מול גוליאת.
2: יש לו את אהבת השם, וזה מוזכר פעמיים בסיפור של דוד, שהוא מתחזק בשם והולך. פעם אחת למול מיכל, לאשתו, הוא מתחזק בשם, ופעם אחת לפני המלחמה, הוא מתחזק בשם והולך. מה זה אומר שהוא מתחזק?
0: מה זה מתחזק בשם באמת, בדיוק?
2: מה זה אומר הדבר הזה? זאת אומרת שהוא עושה חשבון נפש מאוד פשוט עם עצמו, ותהליך קבלה השלמה פנימי. הוא לא יוצא למלחמה לא שלם. הוא נכנס לחדר לסוג מצב של התבודדות, מה שנקרא. בתוך ההתבודדות הזאת, הוא בעצם מגיע למצב שבו הוא יודע שהקדוש ברוך הוא איתו. הוא מביא את הקדוש ברוך הוא להיות איתו, וברגע שהוא מבין שזה הדבר שהוא עושה, והוא מזמן אותו אליו, הוא יוצא כשהוא מחוזק בו. כלומר, התהליך הפנימי של דוד, זה שבתוך האמונה שלו, בתוך ההשקפה שלו, הוא קודם כל שם באנשים את אלוהים, ואחר כך יוצא לדרך.
0: אז יש פה ידיעה. כי הוא יודע.
2: הוא שם באנשים את אלוהים, הוא מבחינתו, הוא יודע בוודאות שכל אחד מהלוחמים שלו זה לא לוחם יותר. זה לגמרי מלאך ברשות השם.
0: וואו.
2: ומה שצריך לקרות יקרה. עכשיו, למה ההתבודדויות האלה? מה קורה לדוד שהוא כל הזמן מתבודד? מיכל, אשתו, שמאוד אוהבת אותו, אבל מזלזלת בו בריקודים שהוא עושה לכבוד השם. בעצם דוד מבין משהו שעוד לא נופלת לתודעה האנושית, המערכת היחסים עם אלוהים ועם האדם מפנימית לגמרי. האדם והאלוהים זה יצור פנימי לחלוטין בתוך האדם עצמו. אז כל דבר שמתעורר בדוד, כמו החשקים שלו לרקוד לשם, לכבוש למען השם, שלא עולים לתמיכה מסביב, לבסוף הוא מצליח לעשות אותם לגמרי לבד, עם הכוח של השם בלבד.
0: כמו שנקרא מעל הטבע.
2: כן. עם גוליאת זה היה הרצון של אלוהים. בעצם אלוהים בא, והוא מראה כבר לעם לבד. לא צריך כוח, לא צריך שום דבר. דוד מסומן כשהוא נולד, הוא נולד אדמוני.
0: נכון.
2: זה היה סימן לרוע. בתורה, חכמים תפסו מזה סימן לרוע, סימן למשהו שהוא לא טוב. ודווקא האדמוני...
0: כוח שהוא לא...
2: כן, ודווקא האדמוני הוא חביב השם. הוא זה שנבחר להיות חביב השם. זאת אומרת, אצל דוד קוראים הרבה דברים יפים מבחינת השם. השם בא ואומר לכל אדם, זה לא משנה אם אתה לא יפה, אני יכול לבחור בך. זה לא משנה אם אתה לא גדול, אני יכול לבחור בך. זה לא משנה מאיפה באת, אתה שלי. והבחירה הזו בדוד, הפשוטה הזו, מביאה את ישראל מאוד רחוק. אוקיי? גם המשיח, הגאולה שלנו בעזרת השם, תגיע ממשיח
0: משיח בן דוד.
2: זה לא סתם, כי דוד היה לו את ההשקפה האלוקית. הוא החזיק בידיעת השם כל הזמן. אמונה, שלמה, למשל, היה מאמין גדול בהשם. הוא קיבל הרבה מתנות מהשם, כל פעם שהוא פקפק בשם, הוא התרחק וחזר, התרחק וחזר. אין את זה אצל דוד. אין טענה אחת בין דוד להשם בכל הספר שדוד מופיע. דוד רק משתמש בשם. זאת אומרת, השם הוא כאילו מונח על מדף, עד כדי כך הוא ברמת הידיעה, ומתי שדוד רוצה, הוא שולף ומשתמש בו. אין ריבים, אין ספקות, אין חלוקת דעת. הוא מראה את החיבור השלם, ומה קורה בחיבור השלם? אפשר לנצח גם בלי היגיון בכלל.
0: נכון, זה ההפך. ההפך, בדיוק מה שנקרא, הקוטב השני. הקוטב הלכת...
2: זה גם מה שקורה לנו בזיווג. שאלוהים מביא לך את אשתך.
0: להרבה דברים בחיים. כשקורה משהו, ללכת, איך אני אומר, תמיד לילד שלי, הוא קטן שלי כמובן, כן, אז מרגיזים אותך. אתה נורא נורא נורא רוצה להניף יד, אתה נורא נורא רוצה לצעוק. דווקא ברגע הזה, תחבא, תבלע, תיקח אוויר, ותחייך. או שתלך צד שני. וזה עובד לו.
2: בטח.
0: הוא אומר, אבא, זה עובד. וזה פשוט לא להכניס את עצמנו, את הנשמה שלנו, בן שש. לא להכניס את הנשמה שלנו למקומות שאחר כך קצת קשה לצאת מהם, או קשה לסדר אותם אחר כך. נקרא לזה ככה.
2: ילדים נמצאים בבחינת בחירה גבוהה הרבה יותר מאיתנו.
0: ברור. עד גיל 12 כמעט אין להם פילטרים.
2: נכון, ובגלל זה, כשאתה היום מלמד אותו להתמודד עם כעס, הוא יכול לצאת עם כלים שלך אף פעם לא היה.
0: אמת.
2: זאת אומרת, אתה עכשיו, נגיד לצורך העניין, מה שאתה מלמד אותו, אולי, סתם, אני מגזימה, אתה עסקת בשנות ה-20-30 שלך.
0: לגמרי.
2: ופתאום עכשיו...
0: אפילו אחרי, גם בשנות ה-40.
2: אפילו בשנות ה-40, נכון? כי אנשים בוגרים. עכשיו הילד שלך מקבל את הקישור הזה בגיל 6, אבל מה אתה צריך לעשות כדי שהוא יתאמע להתמיד? מספיק פעם אחת שהוא יקרוס, אתה תקרוס ביחד איתו, זה להתחיל עוד פעם מההתחלה. ההתמדה זה הידיעה. מה הידיעה? שהילד שלך יכול. אתה יודע שהוא יכול. אז אתה לא מפסיק לנסות.
0: בוודאי, אף פעם לא.
2: עד שהידיעה הזאת תהיה גם שלו. עכשיו, הוא בבחינת אמונה, הוא מאמין לך.
0: ברור שהוא מאמין.
2: אבל אתה כבר יודע.
0: נכון.
2: אתה כבר יודע שהוא יכול לשלוט בכעסים, אתה יודע מה יש בו.
0: הוא לומד את זה.
2: הוא בדרך שהוא מגלה את זה, מגלה את הידיעה, הוא מתחזק איתך. זה בדיוק הקשר בין אלוהים לאדם. בול. זה בדיוק מה שקורה. כמו שאתה מחבר אותו אליך, אתה מאמין בדברים הטובים שבו, שבילד, שהתפתחו אליך, פתאום הם יוצאים. עכשיו, לך זה ברור. אתה רואה מהצד את התוהר, את האור, וזה נראה לך משהו שהילד רק הולך ברחוב, זה נשפך ממנו. אבל ילד לא מודע. ועד שהוא נהיה מודע, לצערנו, הרבה פעמים הוא גם נהיה עצוב, מורכב ומתוסבך. היום.
0: היום,
2: כן. שמגיעים לבגרות, מלגיל ההתבגרות, לזה.
0: כל דור יש לו את המנעד שלו.
2: את הקומפלקס שלו, כן.
0: אחת, זה פעם, זה היה אצלנו, זה היה, לא יודע, זה היה, לא יודע, טלפון, לא יודע, בחוץ לזה. היום זה, היום הכל זה בניידים, זה בוואטסאפ, זה בזה, וזה גם בכלל, זה תפח, זה גדל.
2: וזה חיים אחרים.
0: לחלוטין, כי אנחנו, לנו היה סינון, היינו חוזרים מבית הספר, אז הייתה הפסקה, נגמר בית ספר, עד מחר בבוקר, אנחנו בבית.
2: נכון.
0: מה שהיה נשאר בבית ספר, חוזרים היום, מביאים את הבית, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל כבול וקשור בהכל, מהכל והכל בו, מה שנקרא. גם בבית ספר, הכל בטלפון חוזרים, זה הקבוצה ממשיכה אחרי הבית ספר.
2: אבל זה דבר מאוד חשוב לעשות. נגיד למשל עם אריאל, אחד הדברים שאני הרגשתי שאין לי שליטה, ולנשים מאוד קשה עם זה. הרגשתי שהיום אין לי שליטה על מה שקורה, החלטתי, חוץ מהמסגרת שהיא מסגרת מונטסורית, החלטתי לקחת אותו בעצם למסגרת בלי צהרון ודברים כאלה, שהמסגרת של הבית היא תהיה לפחות כמו הגן. שיהיה השפעה לפחות כמו בגן. וחוגים, אם זה שחייה, אם זה זה, אם זה כל מיני דברים, שהוא יהיה מעורבב עם חברים, שיהיה בעצם עוד שילוב של עוד משהו, חוץ מהמערכת שאנחנו מכירים. כי אם אנחנו לא נעשה את זה להם, היום הם לא עושים את זה לבד. אתה תראה את הילד שלך שהוא כבר גדול, הוא כבר בן שהוא לא רוצה. הוא לא צריך אותך. אם אתה כבר מאפשר לו מסך או משהו, הוא לא רוצה את החברים. פתאום הוא רוצה את זה. והדבר הזה שקורה, שהם רוצים את עצמם ורוצים, זה לא שהמוח שלהם לא מתפתח, אבל הכישורים החברתיים לא מתפתחים.
0: זה כישורים חברתיים, אני נגעת במשהו חשוב, בעיניי, באנגלית זה יותר קל להגיד את זה, זה נקרא digital skills, כישורים דיגיטליים. היום אנחנו דור שאימץ את הטכנולוגיה, שלא נולד הטכנולוגיה הזו. אנחנו אימצנו אותה, עם המצאי הטלטקסט, אחרי זה האינטרנט, אחרי זה ה-SDN.
2: אנחנו התפתחנו ביחד עם זה.
0: הדור שלנו, סליחה, הדור של הילדים שלנו, הקטנים לפחות, גם הבוגרים, לא כולם, אבל בוא נגיד עד גיל 16-15, נקרא לזה ככה, זה דור שגדל בכל הטכנולוגיה הזו. זאת אומרת, מבחינתו, זה טלפון וזה מסכים בכל מקום, וזה טלפון בכל מקום, ויש אינטרנט, ויש יוטיוב, ויש פייסבוק, ויש... אני הבן הגדול שלי, כשהוא נולד, אז כבר היה כבר את ה... יצא בדיוק את האינסטגרם. אז יש כבר תמונות של הגדול באינסטגרם, למרות שחלקם הגדול הסרתי, הסרתי בידיעה שזה אסור שזה יישאר שם, לא משנה, אבל כאילו, אז הם נולדים לתוך העולם הזה. עכשיו, עוד משהו חשוב. הרבה פעמים... מדברים שררה על הדור, על הדור הנוכחי. מה הדור הזה?
2: יש לי הרבה להגיד על זה.
0: הדור הזה? זה דור קדוש. זה דור הגאולה. הם הלוחמים שלנו.
2: עליית הדורות.
0: הם בשטח, וכשהם יחזרו, הם אלה שימשלו כאן. יחליפו את מי שיושב בכיסאות.
2: אני כל הזמן אומרת האור שלנו, של הדור הזה, אני אומרת את זה הרבה גם אצלי בלייב, וגם בשיעורים, וגם כשבאים אליי ללמוד תודעה. ואז יש את המשפט הזה, סליחה שאני אומרת, הדור של היום דור קקה. כזה, אוהבים להגיד כל מיני משפטים כאלה.
0: נכון, זה לא מה שהיה פעם. ברור שלא.
2: אם הדור שלי היה צריך לעבור, אני אומרת בפה מלא, את מה שעובר הדור הזה, לא היו אנשים ברחוב היום. אוקיי? אנחנו לא היינו שורדים את זה. אנחנו גדלנו בדור משעמם, שבמקסימום של המקסימום יש איזו מלחמה וזהו. אנחנו חיים היום בעולם עם מיליון רבדים, מיליון צללים, ילדים מתמודדים עם אפלות ברשת, והם מתמודדים עם מלחמות יום-יום, והם מתמודדים עם פחד, הפחדה וטרור בחדשות יום-יום, ולוקחים אותם ילדים, ובזמן שכל העולם מטייל, הילדים שלנו על מדים. מספיק להמציא, צריך להגיד את האמת. זו האמת, זו המציאות שלנו. בזמן שילדים אחרים עסוקים בעוד איזה כוס יין, בעוד איזה כוסית של בירה, ילד שלנו מחזיק נשק, וצריך להשגיח והוא יודע שאם לא הוא, מושב שלם יכול להיחרב. ובנוסף לדברים האלה, הדור שלנו צריך להתמודד עם הרצונות שלו. עם ישראל זה עם מאוד מנהיגותי. אם זה הטכנולוגיה, אם זה הדור שלנו רוצה להצליח, הם רוצים כסף, הם מגיל 16 חושבים על השקעות, חושבים על העולם שלהם, זה לא כמו העולם שלנו.
0: ואני מאוד מאוד, אני מתמוגג. הדור הצעיר מבין...
2: הם לא פראיירים של אף אחד. הם לא פראיירים של אף אחד.
0: לנו אמרו, תלך, איך אומרים, לך בתלם. לך בזה, תהיה כמו כולם. אנחנו אלה שמעוברים לילדים, תעשה מה שאתה אוהב. זאת אומרת, תהיה אתה. קודם כל תהיה אתה.
2: אז חשוב להגיד, וזה לוקח אותי לדבר הבא שרציתי להגיד. הדבר הראשון, הילדים של היום הם לא רגילים, והם אף פעם לא יהיו רגילים. כי הם כבר אלוקיים לגמרי. והדבר השני, מי שאפשר לילדים האלה להיות באמת ילדים, מה שאף דור לפניהם...
0: זה אנחנו הורים שלהם.
2: זה אנחנו.
0: כי אנחנו רצים...
2: עכשיו, אם אנחנו לא מרוצים, ואם אנחנו יש לנו איזה פרצוף, סבבה. אני גם רוצה להגיד משהו. היה לא מזמן מקרה קשה שאיזשהו ילד בארץ ישראל נרצח, זכרונו לברכה, והיה טרור סביב הדבר הזה. דיברו הרבה על ילדים שהורגים ילדים ומה שקורה.
0: כן, כן, כן.
2: הלוואי והיו נותנים ככה במה לכמויות הילדים שאני רואה, כשאני הולכת לבתי תמחוי וכשאני הולכת לתרום בבתי כנסת, ואני רואה ערמות וכמויות של ילדים, ואני רואה אותם נותנים, ואני רואה אותם מתנדבים, ואני רואה אותם עושים. והלוואי ולזה גם היו נותנים במה בחדשות, כמו שנותנים במה לטרור ולהפחדה לפעמים. בגלל שאם היו רואים מה הדור הזה עושה באמת, ילד בן 17, ילד בן 15, לפני 30 שנה, לא יכול היה להכיל את זה שילד בן 17 היום, יש לו יותר מדי כסף, וכל מה שהוא חושב לעשות עם זה אחרי שהוא עזר לאמא שלו ולאבא שלו, זה למי לתת. זה לקנות מתח שלם, אני ראיתי את זה בעיניים שלי, של איזה 200 קורקינטים, בשביל שכל הילדים בשכונה שהוא גדל, פשוט יהיה להם על מה לנסוע. הלב שלהם שנפתח, מה שהם עושים, הם זוכרים את הדברים הקטנים, הם זוכרים מה זה להיות ילד. לפעמים אתה כמיליונר יכול גם לתת 50,000 שקל עכשיו לאיזשהו אדם, אבל לא אתה ולא הוא תדעו מה לעשות. וברגע שקנית כל כך הרבה אופניים, אתה קנית שמחה ואור. והילדים שלנו הם אור. אז אני כן חושבת שהדור הזה מבחינת תודעה זה דור המשיח, ודור המשיח...
0: דור הגאולה, דור הגאולה, לא סתם אומרים את זה.
2: השתנה השיח, והשיח שלהם שונה. ילדים היום מדברים אחרת, הם מחפשים אור, הם מחפשים כיוון, הם מחפשים דברים טובים. ילדים בגיל מאוד קטן מדברים על דברים מאוד גבוהים. יש ילדים בני 15...
0: זה קורה כי גם אנחנו כהורים, השפה שלנו עלתה. זאת אומרת, עלינו ברמה, גם בוודאי שברמה הרוחנית, לא כולם, אבל רובנו, אנחנו עד שכחו, אנחנו סוג של אורגניזם, אנחנו בני אנוש, העם גם גדל, העם גם מתפתח, הרוחניות שלנו גם מתפתחת, גם גדלה בהשוואה, זה למה, חצי משפט, זה למה חשוב לתת לבני הישיבות ללמוד ישיבה, ללמוד, הם צריכים, זה הרוח שלנו, זה לברברה סטרייסנד היה שיר מאוד מאוד יפה, שנקרא The Wind Beneath My Wings. טוב, בלי הרוח היא לא יכולה לעוף.
2: נכון. זה המשב, זה מה שהיא
0: תחשבו על זה, כאילו, בא בגדול. אז אני אומר, אנחנו גדלים גם כעם, ובאמת, באמת, לראות את הדור הזה, את האכפתיות, את הלב הענק של הדור הזה, זה פשוט מדהים. זה פשוט מדהים.
2: והדור הזה הוא לגמרי נמצא בידיעה.
0: נכון.
2: הדור הזה הוא לגמרי בידיעה.
0: איזה יופי של קלוז'ר.
2: הוא לא נמצא באיזושהי שאלה, והוא לא נמצא...
0: ידיעה במאה, אבל לא סתם. ממש בידיעה, כי הם יודעים בדיוק מה הם רוצים. בין אם זה פחות לרוחנו, בין אם זה יותר לרוחנו, הם באמת, באמת יודעים מה הם רוצים, וצריך רק להקשיב להם. כמו שהקשיבו
2: לנו. אבל אתה יודע שיש את המשפט הזה שאומר, תנסה לרצות את כל העולם, ותראה מהר מאוד איך אף אחד סביבך לא מרוצה. תנסה לרצות את עצמך, ותראה איך כל מי שנשאר בסביבה שלך, נשאר מרוצה.
0: חד משמעי.
2: אז הילדים היום לומדים את זה. הם לומדים שיח חדש, הם לומדים למי להתחבר.
0: נכון.
2: יש פחות צביעות בדור הזה, יש פחות שקרים בדור הזה. הסיבה לדבר הזה זה שהמסכות ירדו ואנשים מחפשים את הקהילה והקבוצה שלהם. מה שלא היה בדור שלנו.
0: נכון. אני חושב שגם...
2: זה גורם לאותנטיות.
0: אנחנו כהורים מלבישים, או כן, מלבישים את הילדים שלנו, כל אחד, את הילד שלו, ובחליפות האלה של תהיה אתה. תדבר אמת, תביא את עצמך, שים את הלב על השולחן.
2: הצורה המקורית.
0: כן.
2: הצורה המקורית.
0: הצורה המקורית שלנו.
2: יש 8 מיליארד בני אדם, אז יום אחד איזה מישהו באחד עליי ומשאל אותי, מתה, למה צריך כל כך הרבה אנשים? למה אלוהים צריך את הבלגן הזה?
0: לכל אחד יש את הזיווג שלו.
2: עכשיו, כל אחד, כל אדם הוא רעיון אלוקי.
0: כל אדם הוא
2: רעיון. אז אם יש 8 מיליארד, אז כל ה-8 מיליארד הם רעיונות אלוקים, אבל זה מעבר לזה.
0: נכון.
2: בבריאה יש 4 דרגות תודעה. דומם, צומח, חי ומדבר. אם אנחנו מבינים שתמיד יש התקדמות, אוקיי? שתמיד התודעה היא מתקדמת, זאת אומרת שהיצור המדבר עכשיו, הוא הופך ליצור יוצר, ליצור חושב.
0: נכון.
2: היום עם מי האדם צריך ללמוד לדבר כדי ליצור? עם הבינה המלאכותית. היום האדם לומד את התקשור מחדש עם עולם הרוח דרך הטכנולוגיה.
0: זה כבר קוונטי. זה נעשה בפינה הבאה.
2: הקוונטיקה.
0: אנחנו הולכים לדבר בפינה הבאה על רוחניות.
2: תיזהר לאן אתה מזמין אותי.
0: הפינה הבאה זה זה. אנחנו הולכים לדבר בפינה הבאה. הנה, יש לנו כבר את הנושא. קוונטיות קוונטיות רוחנית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה נראה לי.
2: כל הרעיון הקוונטי הוא רוחני.
0: בוודאי. אז אנחנו, סליחה, אולי נקרא לזה קוונטיות ואמונה, אני לא יודע, קוונטיות אמונית.
2: אבל גם הקפיצה מאמונה לידיעה באלוהים היא גם קוונטית. אתה יודע למה? כי זה בעצם הנקודה מאיפה בן אדם מסתכל. האם הוא מסתכל מנקודה שבה הוא מחפש את אלוהים, או האם הוא מסתכל מתוך נקודה שבה הוא מבין שהוא האלוהים?
0: אתה יודעת למה זה מביא אותי?
2: שהוא הניצוץ האלוקי.
0: אפרופו ניצוץ. זה הפשט של מחשבה יוצרת מציאות. איך להסביר את זה כשאתה, ומתחבר לידיעה, כשאני יודע שזה זה, ואני אומר, ואני קורא לעולם, לאבא, אבא, פותח את הידה, אתה יודע, הוא ייתן את זה, הוא יביא את זה. זה יגיע מוקדם או מאוחר, זה יגיע, וצריך להיות מוכן עם הידיים. וכשאנחנו עושים את זה, זה בדיוק הידיעה. כי כשאנחנו יודעים, אנחנו גם יכולים לקבל את זה אלינו.
2: נכון, והיצורים שצריך לבטל אותם כדי שזה יקרה, זה היצור החושב והמרגיש שבנו.
0: וזה אומר להתחבר יותר לנשמה.
2: נכון, יותר להיות הצופה. אלוהים נמצא בבחינת הצופה. כשקורה סיטואציה מסוימת, הוא נמצא בבחינת הצופה, הוא אף פעם לא תשמע את אלוהים בא אליך, אומר לך, גיא, אמרתי לך לא לעשות ככה, זה טעות. וכשאתה צודק, הוא אף פעם לא אומר לך, אני כל יכול, תראה מה נתתי לך. הענווה של אלוהים היא בשתיקה של לגרום לאדם להבין שהוא בחר את הכל עבור עצמו. הוא רצה שותפות בגן עדן. זה מה שרצה האדם. בגלל זה הוא נפל משם. לא היה לו טוב, הוא רצה את השותפות. אז פה, ב-6,000 שנה חסד, אלוהים אומר, אתה תעשה הכל, ואני אבוא רק כשאתה תיתן לי. רק כשאתה תאפשר לי.
0: אגב, זה כתוב בפרשת השבוע, בשבוע שעבר, לא בשבוע האחרון, לפני שבועיים. זה היה שזה ממש, ממש מדברים על זה. מיטל, תודה רבה. אנחנו בלי שים לב כבר אחרי מחצית השעה כבר. אנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא, או בעוד, או בקרוב מאוד, עם הפינה אחת, עם הפינה שאנחנו נדבר, שאני מזכיר לכם שוב, אנחנו נדבר על זה, נחבר לכם את זה כמו שצריך. תודה רבה שבאת אלינו. איזה כיף. אני ממש ממש נהניתי, ואני מקווה שגם אתם וגם אתם. מזכיר לכם שוב, אנחנו בשעה השנייה של מגזין המוזיקה שלכם, התו השמיני, BPM FM ברדיו החברתי הראשון, וגם ברדיו קסם 106 FM.
1: התו השמיני.
0: Yes.
1: BPM FM.
0: מוזיקה עכשיו.
1: עם דורון ברעון. וגיא סלמה.
0: זה חדש חדש של פטרה, וזה נקרא מברוק. מברוק, ממש ככה. באמת מברוק על הפינה ומברוק על הכל. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה עכשיו, וקצת טרנס, קצת אלקטרוניקה. נכנס לכם קצת לאנרגיה גבוהה יותר. בפורטל הסייקדלי, מה שנקרא. חדש חדש של פטרה, מברוק, יצא בשמניק טלס רקורדס. הלייבל של אסטריקס, כן, כן. קצי אחרון, מכאן ועד 8 אלקטרוניקה במיטבה, בעיקר ישראלית, אבל גם חול וכאלה.

משום מה, משהו קרה לי באמצע, וזה הפסיק, הפסיק לעבוד, אני לא יודע למה, אני לא, לא מבין למה. זה, פה זה קטע כזה מוזר. אתם מחוברים לתאם השמיני מפי MFM, נתהיה לכם עוד פעם, אבל אנחנו לא לוותר. את פטרה אנחנו נגן לכם בהזדמנות נוספת שוב, ממש ממש ממש בקרוב. ובינתיים אנחנו עם עוד מוזיקה, אני אעשה לכם איזשהו ריסטארט קטן. נזכיר לכם שוב באותה נשימה שאתם יכולים להוריד באינטרנט את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון. מעבר לזה, גם האפליקציה שלנו בחנויות האפליקציה, אפשר להוריד את זה גם שם, וכמובן ברכבים שלכם. בואו נראה אם עכשיו אנחנו נצליח להשמיע קצת מוסיקה, וזה נראה לי שכן, הנה זה בא, אופה, פטרה, היינו עם פטרה, אני אנסה לעשות עוד אחד, אולי אנחנו ניקח את זה, והפעם ננגן לכם את Critical Choice. זה חדש חדש, יצא לפני כמה ימים באיבוגה רקורדס, זה אמוק וטייקון. הם בעצם Critical Choice, די-ג'י אמוק הוא אחד הבעלים, אם לא הראשי, של איבוגה רקורדס. הוא היה מפיק מסיבות כמו Indian Spirit בגרמניה, בסוף הקיץ. זה נקרא LSD, E-L-E-S-D-E, ממש ככה. Critical Choice חדש מאיבוגה רקורדס.

קריטיקל צ'וייס עם LSD חדש חדש שיצא לפני כמה ימים באיבוגה רקורדס, אמוק וטייקון, חצי הרכב טייקון כמובן, זה מה שנקרא פרוגרסיב איכותי, איכותי עד הסוף. אתם חברים אל הרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM, שעה שנייה מתוך השעתיים שלכם כמו בכל יום ראשון, מגזין המוזיקה שלכם, התו השמיני, BPM FM. אני רוצה לשמיע לכם עכשיו רמיקס חדש של מי? של מי? של Outsiders, רמיקס לטנדו, אליאן פאמפ, טנדו, אופר דיקובסקי, מיודענו, מורנו ורבנו, לחברנו, גם. אפילו אחינו. גם מישוש וחבר. Outsider Remix לאליאן פאמפ, המיתולוגי. גם זה חדש בשמניק טיילס רקורדס, הלייבל של אסטריקס. אפשר לשמוע, להזין לזה, זה נמצא בחנויות המוסיקה, גם ביוטיוב, עם איזה קליפ מגניב, כדאי לכם לשים עין, וגם לרקוד את זה. ממש ממש ככה.

0: איזה כיף של רימיקס, Outsiders, רימיקס ל-Alien Pump, טנדור, אופר דיקובסקי. אנחנו סוגרים את התוכנית עם הקטע הזה, זה הסוף של הטרק, מי שמכיר את המקור, הולך לעוף. אני קוראים גיא סלמה, שבוע בניה, כאן יחד עם דורון, אחי, תחזור, תהנה בחול. תודה רבה לך שאתם איתנו, תודה רבה למיטל אור וללהקת הרועים, לדייבי, לאילון, לחברים. מיד מיד אספרסו, עוד שעה של מוסיקה עד השעה 9 ברדיו החברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM. עכשיו סוגרים את התו השמיני ב-BM FM עם הרמקס הנהדר. אז אני אפגש בראשון הבא, תעשו חיים, תעשו אהבה, אוהב אתכם, ביי. מיד עוד שעה נוספת איתי, שערו מחוברים, אה?
1: היי, זה דיקופ.

0: השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.

0: אספרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. בהגשת גיא סלמה.
1: שלום שלום ושבוע טוב לכם חברות וחברים, מה שלומכם? אספרסו ליום ראשון, חדש, דדש, חם ועם עדים וארומה שאין שנייה לה, אני בטוח. עד השעה 9, כמו בכל ראשון, ב-8 בערב, לוקחים שעה של הפסקה עם מוסיקה חיובית, הגשה אישית, או משהו שעושה לכם ככה טוב, לפני שנכנסים למרוץ החיים ולהמשך השבוע, ומה שצריך, ככה, הפסקה קצרצרה כזו, לתכנן את מה שצריך להמשך. לי קוראים גיא סלמה, אתם יותר מוזמנים להתחבר, להישאר מחוברים, עד 9 בערב, ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM, אנחנו יוצאים אל הדרך כבר, הנה, פורטוגל דה מן. עם Feel It Still, עם מצב רוח היום, יהיה כיף, תשארו מחוברים, 9.

0: אלא גורילאז עם Feel Good Incorporated, מה שנקרא. אתם שבת לפעות אחרי השעה 8 בערב, אספרסו ליום ראשון. אלא גורילאז זה מין אלטר איגו של סולן של בלר וגיטריסט של עוד הרכב אחר, וכל הסיפור הזה של הגורילאז הוא בעצם קומיקס מצויר, אז שווה לכם גם לרכוב אחרי הקליפים, כי זה ממש ממש מעניין. וזה קייק, הוא נקרא ככה, קייק, הוא גם.
1: I need your arms around me, I need to feel your touch.

הנוטק שלה, הגיש לה קפה, חזק למיטה. הרכבתי משקפיים נגד קמטים, והיא משתעזפת בחוף המחים.

9 ב-80, אופר הקרילינג עם לא רוצה לזמביה, איזה רגע מפין, גם הוגיה וגם רגע, טעים וגם נעים. אתם חוברים לאספרסו ברדיו החברתי הראשון, אני כל כך אוהב את המוזיקה הזו של פעם, שזה עשה ממש ממש טוב, והנה משהו קצת יותר מתקדם, פרל וויליאמס יחד עם קייטי פרי וביג סין, זה נקרא פילס, זוכרים? אופטימי, כיפי, לחייך, עד 9 יחד.

Sunshine, One Republic. איזה שיר מגניב של קיץ כזה. אפילו שכבר חשוך מרגישים את השמש בכיסים, לא? מה אתם אומרים? אתם מחוברים לרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM. אם אתם רוצים דרך אגב להאזין לנו, אם אתם לא הספקתם או רוצים להאזין גם אחר כך, אז כנסו לחנויות האפליקציה. אנחנו נמצאים גם באפל סטור וגם בגוגל פליי. אם אתם רוצים לשמוע אותנו ברכב, להאזין ברכב, אז כנסו לחנויות האפליקציה ברכב שלכם ותורידו את האפליקציה, וגם אפליקציה לניידים שלכם, ואפילו גם לטלוויזיה החכמה בבית או בעסק. אז ככה אתם יכולים להוריד אותנו, ואם אתם רוצים ככה תוך כדי להיכנס, להתפרץ ולהיות איתנו כבר עכשיו, כנסו לאתר הרדיו החברתי הראשון COIL ותוכלו להאזין לנו. כמה זה קסום, מה? זמן קסם עכשיו עם איזה רשדות וברי ברי גוז'י ברי האלוף. זמן קסם ברדיו החברתי הראשון, 25 אחרי 8 בערב.

לורה ברנינג, אני מסלף קונטרול, שם בשנות ה-80, אתם מחוברים לרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM, עוד משהו מה-80s, ואחרי זה גם עוד אחד מה-80s, אבל פה קצת דארק 80s, דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, הנה ויסאז' עם פייט טו גריי, עוד מעט הקליק, כל האמת, ועוד דברים טובים. עד 9, כל ראשון.

הקליק עם כל האמת. איזו תקופה מטורפת, דארק אייטיז, ימי הפינגווין, העיר השנייה, ובכלל מה שהלך כאן בישראל, ולא רק, גם בעולם. מסתדר שאנחנו השפענו מאוד מאוד מאוד על הדארק אייטיז בלונדון והסביבה. מי שאחראים להשפעה החזקה הזו, הם גם חברי הקליק וגם פורטיס וסחרוף, שהקריירה שלהם נקדעה באמצע, ממש רגע לפני שהם המריאו. אבל זה כבר סיפור לזמן אחר ולתוכנית אחרת. אנחנו עם עוד מוזיקה שמזכירה מאוד מאוד את התקופה הזאת, אבל לא פחות טובה. קצת יותר מתקדמת בשנים. קוראים להם רויקסופ. והשיר הזה קוראים לו What Else Is There. אז אנחנו יכולים לשמוע אותו? הנה זה, הנה זה, הנה זה, הנה זה.

דודו טסה. דודו טסה. זכרו את השם הזה, אחד האומנים היותר אהובים עליי, בכלל מרגע שהוא יצא, בן טיפוחיו של שלמה ארצי, אתם ככה תוהים איפה הידע והגיטרה והפריטה הזו, ובכלל בשנים האחרונות, מה שנקרא, מתעצם ומתעצם, וזה מומלץ מאוד ללכת לראות את דודו טסה בהופעה. זה פריד, עם נגיעות לבית אבא, מה שנקרא, אקואטים וכאלה, השפעות מוזיקליות יוצאות מן הכלל. אנחנו סוגרים את היום, נפגש בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, הרדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM, ולי קוראים גיא סלמה, דורון בראון יהיה כאן איתנו בשבוע הבא, גם אני אתכם מכאן, איתכם, אתה בשמיני ביטם FM בשעה 6 בערב, 8 אספרסו, תעשו חיים, תעשו אהבה, תעשו רק טוב, תפיצו אור, נפגש, אוהב אותך מלא. הנה אריאל זילבר, תמוז, הולך בטל. שבוע טוב, ושיהיה לכם רק שמח. אין לי משהו כאן לומר. מיד אחריי, רגולן, יהיה כאן. תשארו מחוברים. איזה כיף, שבוע טוב!

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

ערב טוב לכולם. יום ראשון לשבוע, חמישי לשביעי 2026, שעה 21:00, עוד תוכנית מתחילה, המועבט. המועבט עם חגי גולן, כאן ברדיו חברתי הראשון. אז ערב טוב לכולם, כל מי שמצטרף, זה הזמן לשתף. ערב טוב לרימון שמצטרפת הראשונה, ערב טוב, מה שלומך, שבוע טוב. ערב טוב לאמא שלי, לשרה הקרבי, לחגית, לדוד, לניר, לשני אהובתי, כל מי שמצטרף, ערב טוב. ואנחנו כבר רוצים להתחיל עם השיר הראשון.

0: Vai, vai, vai. כן, כן, אז אנחנו רוצים להתחיל בשיר ככה שאנחנו מאוד אוהבים, שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא אני שלך, את שלי אני שלך.
1: יש לי הכל משמיים,
0: אייל גולן כמובן.
1: כוכב מעליי, אותך מול עיניי, ואת חגיגה לעיניי.

0: כן, כן, יום ראשון לשבוע.
1: אולי זה כתום על הלב.
0: ערב טוב לשני.
1: אולי זה פשוט.
0: אהובתי. ערב טוב לאמא שלי שמצטרפת. לכל משפחת גולן.
1: קשור כמו...

איזה שיר יפה, איזה שיר ככה יפה לתוך, בתור התחלה. ונעבור לאיתי לוי, חידוש של השיר לכי תספרי לכולם של מאור דניאל. מזכיר לכולם שכזה הרדיו החברתי הראשון, 106 FM, רדיו קסם,

במאב אחד. עם מיטל לוי, היחצנית של המדינה, מבקשת. אז זה הפרויקט של רביבו. בשיר דוניה. מחרוזת דוניה. איפה השיתופים, איפה השיתופים, הלייקים, בקשות, הקדשות, ברכות. זה הזמן, יש לנו ככה עוד שעה וחצי, בכיף. רק התחלנו, מחממים את המנועים. יעשו איציק.

איזה מחוזת יפה. ואם כבר הפרויקט של רביבו, יש שיר מאוד מאוד ישן של אלירן צור, חלק מהפרויקט שנקרא את בשלך, שיר שיר מאוד מאוד יפה שאני אוהב, לא כל כך הצליח, אז אני משמיע אותו פה. אלירן צור.

0: איזה שיר, איזה שיר. ואני רוצה לעבור לזמר הענק, זכרונו לברכה, ישי לוי, ולהקדיש את השיר הזה לכולם, אחד השירים היפים והקצביים.
1: לא מבין איך התאהבתי בך נערה, חצי חד שלך פגע

ערב טוב לשרית צברי, החלמה מהירה. גם ללאה לוי החלמה מהירה. וואי וואי. בשביל זה יש את התוכנית הזאת שאני הולך לעשות לכם שמח, קצב, כיף, באהבה. רימו נפרח, השיר הבא שלך. יאסו רימו! ערב טוב לרינה רגב, שהצטרפה אלינו.

0: כן, כן, זה היה אחד השירים של הכי יפים של ישי לוי, וישי לוי, כל שיר שלו, שיר מיוחד. ועכשיו אני רוצה לעבור למושי קפיה, ושלומי סרנגה, מחרוזת, בהופעה חיה, חלום מתוק.
1: יעשו, מושי.
0: השיר הזה מוקדש לריימון יפרח, שביקשה את מושי קפיה. אז אם כבר, יאללה.
2: איך

0: היידי יסיר.
1: תעשו לו כפיים, אח שלי ילדה.
0: כפיים.
2: זה הרבה מושיק, חבר שלי, 30 שנה ביותר. היידה, היידה.
0: איזה שיר, איזה שיר. חבר'ה, מזכיר לכם, הקשות, הקדשות, תרשמו לי איזה שירים. לאה לוי, לא רשמת איזה שיר, את רוצה, לאה? תרשמי לי בוואטסאפ. ערב טוב לג'נט בן חמו, מה שלומך? עידה איציק, צוות טראבלש.

0: תעשו לו כפיים, תעשו לו כפיים.
1: איזה מחרוז, את אחת החזקות. חבל על הזמן. זה לא נגמר, זה לא נגמר.
2: יאללה.
1: יאללה, עוד שיר. הערב אנחנו נעשה קצת שידורים מהופעות חיות, כי פייסבוק די חוסם את כל השירים שאני שם.

0: איזה הופעה, וואי וואי. טירוף, טירוף חושים, טירוף. איזה קצב.
1: יאסו שלומי.
0: היי דז'נט.

וואי וואי וואי וואי, בחור זה שלומי סרנגה. ועכשיו אני רוצה להשמיע שיר של לאה לוי שכתבה והלחינה, שיר שנקרא על החוף. תקשיבו לשיר.

מן הרגב, שיר הבא שלך. יעשו לה איזה שיר. רומן גרין.

איזה שיר יפה, איזה מילים יפות. לאה לביא, כל הכבוד, שיהיה מזל טוב, בריאות, בריאות, רק בריאות. והרבה קובות כמובן. אין על הקובות של לאה לביא, יום אחד אנחנו נעשה פה איזה ערב ככה רק עם, עם המאכלים של לאה. ואת השיר הזה ביקשה רינה רגב, עיר נמל, אייל גולן. בנסקי.

0: איזה שיר יפה, איזה שיר יפה. ונעבור לעומר אדם, שהרבה זמן לא שמענו. רגע, רגע, זה כבר מגיע. אני בינתיים רוצה לעבור לשיר אחר, עוד שנייה אחת. כן. שיר שנקרא בניתי עליי, עומר אדם. אחד השירים הישנים והיפים שלו.
1: אמרת שאת אוהבת.
0: מי שרוצה שאני אשיר איתו, עם עומר אדם, אז יאללה, בכיף. תלוי כמה לייקים אני אקבל. צריך להתחמם.

0: תודה רבה רימון. לאה לוי. לאה, דברי איתו שישלח לנו איזה כרטיס ככה. נלך ליהנות.
1: אני רוצה להשאיר לך כאן אל מול ירח.
0: איציק שם טוב, השיר הזה מוקדש גם לך.
1: טוב, כוכב זורח.
0: מכבי תל אביב.

0: איזה שיר יפה, איזה בחירה יפה. והשיר הבא, שיר שבחר וביקש מאיר טוויל הגדול. משה פרץ ונסרין, היינו שניים. איזה שיר יפה.
1: רק

0: חיים. איזה שיר יפה ומרגש. ונעבור לשיר הבא, שיר של דולי ופן ועדן חסון, שביקשה שאני אהובתי, שיר שנקרא לאהוב אותך כל יום.
1: הימים נפתחים לי אחרת, מחייך יותר כשאת מאלתרת לי ארוחות.
0: השיר זה מוקדש לך באהבה.

0: כל שפוי הלב נמצא לי בבית, את שוב רומזת לי כל יום שעדיין.
1: ערב טוב לאלעד מחדון, זמר ושדרן ונגן מספר אחד בארץ ובעולם.
0: הפכת אותי

יאללה אלעד, מתי קובעים אלעד? בוא נעשה איזה מועבד ככה טוב, נביא כמה זמרים, פיצוחים, שתייה חמה, שתייה קרה, קצת אלכוהול לחיים, לכולם. יאללה אלעד, דבר איתי.

את השיר הזה מקדישה גם לי נייס, לבעלה אהוב, באהבה. איזה שיר יפה. יפה יפה, ואני רוצה לעבור כבר ל... קצת עיראקית. אם אמא שלי ביקשה, אז בואו נקשיב קצת ליוסי בגדדי. עם איזה מחרוזת בערבית.

איזה התחלה. וואי וואי. וירחמכם אליי. ערב טוב לשלומי עוזיאל. היי דייציק, שם טוב. איזה קצב.

0: גם יוסי בגדדי היה פה לפני, נראה לי זה 4 שנים, 5 שנים. נראה לי צריך להביא אותו עוד פעם עם צחי אליאס, עם כל הצוות.
1: עם צוות אליאס.
0: היי לי אסיר, איפה הבירות, איפה? אתה מוזמן לפה עם בירה ככה בכיף.

איזה קלידים של צחי אליאס הגדול, שגם הוא כבר איזה חודשיים לא היה כאן, זה לא בסדר. אין על החפלות של צחי יוצבת אליאס. עוד מעט זה קורה. תודה רבה לאה, תודה. וואי וואי,

זה הזמן, כל מי שרוצה, עוד בקשות, עוד הקדשות. יש לנו ממש עוד 50 דקות בערך, פלוס מינוס. היידה דינה כהן. צודקת מיטל. וואי, וואי, וואי, איזה יופי, איזה שיר יפה. ואני רוצה עכשיו לעבור לעוד שיר יפה. שיר של דודו אהרון. תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות תמיד קרוב אליה. זה שיר שאני חייב לשיר איתו.

היי ברימון, רימון נפרח. ערב טוב ז'נט, מה קורה? רונית רינה, ישראל אלגאווי, ערב טוב. לאה לוי, כמה אנשים, איזה יופי, איזה כיף.

0: רגע, רגע, כבר שיש פה איזה משהו.
1: מה עם הבעיות שלך לפני טוט, לפני שעבדת עם חייגנים אוטומטיים?
0: והנה, עכשיו זה מתחיל. ונעבור ליוצרים, עם פרויקט מחווה לקלאסיקות, מחרוזת יוונית.
2: אם פגעתי בך בלי כוונה,
0: יצרים מלכת. מי שלא מכיר את היוצרים, חייב להכיר.

0: μη μου λέτε γιατί.
1: Μιτά Λεβί, τεταγεί τα ραγδάνα אוטומטי. את ניסים מרדכי. נקדיש לו את השיר בשידור חי. הרגדן האוטומטי. אלי רימו!

מה אתם אומרים? להביא אותם לכאן? את היוצרים? רונית רינה.

יניב מועדנה. גם צחי אליאס כאן, נשמיע שיר שלו, כן. זה לא עושה.

איזה שיר יפה, איזה מחרוזת באמת יפה. ואני רוצה עכשיו לעבור שיר קצת יותר שקט, שיר שביקשה ארלט ספדיה, היחצנית של המדינה, שיר של ינאי חיים לוי שנקרא פינה שקטה. אז בואו נשמע את השיר היפה הזה, מוקדש לך ארלט באהבה. איזה קצב הורדנו פה, וואי וואי.

ערב טוב למשפחת אליאס, ערב טוב לז'נט, יסי, רונית, כל מי שנמצא פה, לאה לוי, לאימא שלי, לשני. יסיר, תודה רבה. ערב טוב לגילה חיו, רימון. איזה כיף לראות כאן את כולם, צופים ומגיבים ומשתפים ומה לא. זה שידור. תכף אנחנו נעלה את הקצב חזרה, ככה כמה דקות של שירים קצת יותר רגועים, ונחזור לקצב כמו שאנחנו אוהבים.

תודה מיטל, תודה לשני, לאה, יסיר, כמה פרגונים, איזה כיף. תודה גילה, חיו.

איזה שיר יפה, שיר ממש מיוחד, ואני רוצה לעבור לעוד זמר ושיר מיוחד לעידו יצחק, שנקרא מחוזת, הנך יפה. עידו יצחק שכבר היה אצלי זה כמה פעמים פה בשידור, ותמיד שהוא מוציא שיר חדש אני מפרגן לו באהבה, והוא מוזמן לפה תמיד. תודה רבה לארלט, ספדיה.

איזה ביצוע מטורף, מטורף. ואנחנו רוצים לעבור לשיר הבא, נוסטלגיה קצת. מישהו מזהה?

0: אז אנחנו חוזרים לקצב, כמו שאמרתי. אין על השירים של פעם, על השירים של אופר לוי וכל הזמרים הטובים, הגדולים. ואנחנו תמיד נפרגן להם באהבה, כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו כל קסם.
1: לאהוב אותך לאור הנר, לעבור את
0: יפה רונית רינה.
1: לאהוב אותך.

ערב טוב לצחי אליאס, שנכנס ממש עכשיו לשידור. שיר הבא, שיר שלכם, של משפחת אליאס, צוות אליאס. הולך להיות שיר מטורף. אתם מוכנים?

0: ערב טוב לליאור מדר, האלוף, התותח. געגענו.
1: לחיות איתך זו הרגשה של ניצחון. אני ואת זו אהבה מהשמיים.
0: וואי, וואי, וואי. שיר הבא. שיר של אביחי אליאס שנקרא דלל עליה. בטיקטוק עוד לא משדר, אבל זה השלב הבא, כן.
2: יעני, עלק, יעב, יאללה, בוא נעשה הרבה הרבה הרבה שמח.
0: זה השיר של צוות אליאס הגדולים שעושים פה מהפכות בארץ ובעולם. מיטל, אתה הגיע את צחי? איפה

היידי יסיר, מוקדש לך באהבה מירונית. יאסו מיטל. דלה עליה.

0: هذا اليوم
1: دلل علي دلل عمري دلل
0: إذا كتب تبت الياس

צחי, התגעגענו, צחי. כבר חודשיים לא היית פה, זה לא בסדר. אני אומר, אם עכשיו יהיו 10 שיתופים, חודש הבא אתה פה. ערב טוב להזיז דלל. וואי, וואי, כמה אנשים יש פה, זה יופי.

וואי וואי, איזה שיר יפה, הן על צוות אליאס הגדולים, וכמובן שצחי וכל הצוות מוזמנים לפה תמיד. ונעבור לפיציריקה של אייל גולן.

0: כמובן, צחי.
1: אגפו, אגפו, מיה פיציריקה, אינה תרה, אינה תרה, אלא אינה גלי.
0: בטח מיטל, כמובן.

0: כן, כן, אני רואה שכבר הגענו ל-440 תגובות. וואו, וואו, זה מטורף. אני רוצה להגיע לפחות ל-500. יאללה, יש לנו ככה עד סוף השידור, ואם אנחנו רוצים תגובות טובות, אז בואו נקשיב לשיר הבא.
1: You probably see
2: Mama, ya mama
0: צוות אליאס. אם כבר אהבתם את השיר של אליאס, אז יאללה, בואו נזרום עם עוד שיר. נפנק אתכם.

יאללה, עוד 50 תגובות, מגיעים ל-500. וואי, וואי. טורף. צריך יהיה לי שתשתף, שתשתף.

0: איזה קצב יפה. היי דז'נט, דז'נט בן חמור ודלה
1: ימי בסרחה עיונו דבחה.
0: צחי, איפה חזי? צחי, תקרא לו. השיר הזה מוקדש לאמא שלי באהבה, אילנה גולן, וגם מאילנית בועדנה, וגם מריימון, ומגיל.

0: איננה לחיום האין. איזה יופי, איזה שיר יפה, חבל על הזמן. צחי, תוציא עוד שירים כאלו, תוציא ויאללה, בוא נעשה שמח פה. ועכשיו נעבור לססון שאולוב ולרינת בר בהופעה חיה.
1: ואיך הכל עצר, הכאב נגמר, איך בתוך שנייה שמחתי כבר.

וואי וואי וואי. איפה קבא איזה יופי, איזה שידור מיוחד, ואני רוצה לעבור לעוד שיר ממש ככה לקראת סיום. אנחנו אולי נמשוך עוד טיפה אפילו. מה אתם אומרים? אז בואו נשמע בינתיים את אביעד סער ביום הרווקים. עוד נוסטלגיה שאנחנו אוהבים.

השיר הבא אני רוצה תכף להשמיע לכם, שיר מיוחד שאני כתבתי, יותר נכון חבר שלי כתב ואני לחנתי, ואני הפקתי אותו, מקווה שתאהבו אותו.

0: כן, כן, איזה שיר יפה, איזה שיר יפה, ואני רוצה כבר לעבור לשיר הבא, כי ממש אין לנו הרבה זמן, אז אני רוצה שתשמעו את השיר שלי, שעוד מעט, עוד כמה שניות תשמעו אותו, רגע. עכשיו. שיר חדש שכתב אהרון פרדו, שיר שאני הלחנתי ויצרתי ושרתי.
1: היא אוהבת לאחיו לכל אוהביה, מתייסרת עם עצמה.

0: כמובן שגם את הקליפ הכנתי. איזה שיר, אני מקווה שאתם אהבתם, ואני רוצה שיר אחרון להשמיע לכם, שיר שביקשה.
1: השם הוא אבא טוב והוא תמיד
0: מתחיל. שיר שביקשה, מי, אם לא הגדולה, לאה לוי.
1: רואה שאני רוצה להיות טוב.
0: לאה לוי מקדישה את השיר הזה לרונה, לנכדה הקטנה והיפה.
1: והשם גם ראה את הרצון.
0: ועם השיר הזה אנחנו נחתום, ואת השעה שלנו, את השעתיים היפות.

שלי. שלכולנו יהיה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר טוב. תודה רבה לכולם, תודה לכל מי שהיה פה איתי בשידור, תודה על 600 צפיות, 600 תגובות בערך, פלוס מינוס. אז תודה רבה באמת לכולם, היה לי כיף, שיהיה לכולם שבוע טוב, שבוע מבורך. אוהב אתכם, מחכה לכם בעוד שבועיים בשידור הבא. שיהיה לכולם לילה טוב ובריאות ורק טוב, רק טוב. אוהב אתכם.

יש בנו אור, זיק, ניצוץ, רגש טהור. בוא ניתן לו לפרוץ, אור של דורות. אנחנו אור לגויים, זך ותמים. כמו עיני ילדים, נושבת רוח חיים. זהו כל הבורא, שמכוון מהיר את הדרך, אז פתאום תרוץ.

0: ממש מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמיות נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכלים

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,